0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Loistavaa torstai huomenta toivottaa Pakarisioni. Täällä ollaan ja ei lähdetä mihinkään, paitsi sitten kun kello 11, niin sitten kyllä lähdetään. Mutta siihen on niin kovin pitkä aika. Tänään on Alman päivä, niin suomalaisen kuin suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Tyko Niikko, Voitto, Ignaati ja Kaino ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiviensä viettäjä Alma pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan. Vuoden 148. vuorokausi, jos taas lähdetään siitä ajatuksesta, että herätyksiä on yksi per päivä, niin tämän jälkeen 217 herätystä vielä tähän vuoteen on jäljellä. Mutta olkaa hyvelit, olkaa mukana ja jatketaan tuonne 11 saakka. Tästä saattaa välillä tulla ihan hauskaakin. Yön uutiskoosteella aloitetaan. Se välttämättä aina täytyy semmoisia hauskan tunnusmerkkejä. Ei tänäänkään, mutta jotain tunnusmerkkejä siellä on. Nopsa jalkaa, niin kuin mä ennen sitä.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Yhä useampi turvakoti kärsii tilan puutteesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen mukaan asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Eniten asiakkaita ohjattiin toisaalle pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Turvakotien käyttöaste viime vuonna oli 73%. Tiedot käyvät ilmi THL:n turvakotitilastosta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään välituomion Espoon Henttaalla elokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta. 45-vuotiaasta miestä syytetään raskaana olleen ex-vaimonsa murhasta. Poliisin mukaan mies ampui naista kolmesti lähietäisyydeltä tämän kotitalon rappukäytävässä. Entisen parin kaksi yhteistä lasta olivat läsnä tilanteessa. Syyttäjän mukaan henkirikoksen motiivina oli miehen käsitys sukunsa maineesta ja halu kontrolloida naista. Mies kiistää murhasyytteen ja katsoo syyllistyneensä enintään tappoon. Hän on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Latvian parlamentin on määrä äänestää tänään uudesta hallituksesta. Pääministeriehdokas keskustalaisen vaaliliiton Andris Gulbergs julkisti ehdotuksensa neljän puolueen koalitiohallituksesta tiistaina. Verkkolehti Politikon mukaan hallitukseen on tulossa Gulbergsin puolueen lisäksi keskusta-oikeistolainen ja nationalistinen puolue sekä vihreiden ja maanviljelijöiden liitto. Latvian pääministerinä toiminut Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Syynä eroon oli tapa, jolla hallitus oli käsitellyt Latvian harhautuneita droneja. Itävallassa on määrä antaa tänään tuomio tapauksessa, jossa yhdysvaltalaisen poplaulaja Taylor Swiftin konsertteihin suunniteltiin terrori-iskua. Pääsyytetty on itävaltalainen mies, jolla on sanottu olevan yhteyksiä ääri-islamistiseen ISIS-terroristijärjestöön. Hän on viranomaisten mukaan tunnustanut aikoneensa tehdä iskun. Swiftin kolme loppuun myytyä konserttia Viinissä elokuussa 2024 peruttiin hyökkäyssuunnitelman vuoksi. EU-maiden ulkoministerit puolestaan keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin geopoliittisista vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Ja Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Asiasta CNN:lle sekä uutistoimisto Reutersille kertoo virkamieslähde. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja droneja. Aiemmin iranilaismedia kommentoi Hormuzin salmen lähellä sijaitsevassa Iranin satamassa kuullun räjähdyksiä varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trump kommentoi asiaa keskiviikkona Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. Presidentti kuitenkin toisti uhkauksensa sotilasoperaation jatkamisesta, jos sopimusta ei synny. Iranin valtion televisio kertoi keskiviikkona, että sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvaltain merisaarto purettaisiin, meriliikenne palautettaisiin Hormuzin salmeen ja Yhdysvaltain joukot vedettäisiin pois Persianlahdelta. Valkoisen talon mukaan tiedot eivät pidä paikkaansa. Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin vaimo Jill Biden kertoo, että hän pelkäsi miehensä saaneen aivohalvauksen kesken vaaliväittelyn vuonna 2024. Jill Biden kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava CBS Newsin haastattelussa. Joe Biden sekoili sanoissaan ja kadotti ajatuksen juoksunsa vaaliväittelyssä kesällä 2024, kun hän oli demokraattien presidenttiehdokkaana Donald Trumpia vastaan. tuolloin 81-vuotias Biden oli istuva Yhdysvaltain presidentti. Joe Biden vetäytyi pian väittelyn jälkeen vaalikisasta ja demokraattien presidenttiehdokkaaksi tuli hänen tilalleen Kamala Harris. Ja Suomi kohtaa tänään Tšekin jääkiekon MM-kisojen puolivälieräottelussa Zürichissä Sveitsissä. Tuo ottelu alkaa kello 17.20. Voittaja etenee neljän parhaan joukkoon ja välieriin. Kolmessa edellisessä MM-turnauksessa Suomen taival on päättynyt nimenomaan puolivälieriin. Ja Crystal Palace on voittanut jalkapallomiesten konferenssiliigan mestaruuden.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Siitä on kysymys puolustusvoimat kuin ilmatieteen laitos. Ennustaa, että aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen. Torstaina päivällä paikkoa heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila 9-14 astetta ja kohtalaista pohjoistuulta on myös tarjolla. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen ja tuulen nopeus puskissa voi olla tuollaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, kuten olettaa saattaa tämmöisellä aamulla. Jos olette ikkunasta katsonut ulos, niin aika nätti aamu, kesäinenkin. Mutta jos liikenteestä jotakin tiedotettavaa tulee, niin 0406195939, siis 0406195939 WhatsAppilla tai sitten 0145229599, siinä on ihan tommosen perinteinen puhelinnumero.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Matoma ja James yhdessä The Minute You Go. Sitä on Levin The Livingsiltä Eldorado.
1: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.
0: Niin se on, niin se on, niin kuuntelet. Ja kiva niin. Tätä on 11 asti nyt luvassa. Radio Keski-Suomalaisen aamussa luvassa aamun avauskohta. Manic Street Preacher pääsee ääneen ja Army of Lovers myös näiden jälkeen tosiaan aamun avaus. Jollain kappaleella tämä aamu on suorastaan startattava.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa Radio Keski-Suomessa.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään on vuosipäivä. Ai mistä? No siitä, että on niin, että vuonna 1968, eli tasan 58 vuotta sitten syntyi tähän maailmaan australialainen näyttelijä, laulaja Kylie Minogue, josta on nyt väitelty sitten tämänkin ohjelman puitteissa, että onko parasta, mitä Australialla on ollut tarjota maailmalle. No ei nyt oteta tässäkään oikein kantaa siihen asiaan, koska sen verran tiukka kilpailu sitä on syntymässä. Mutta hänen materiaaliansa tietysti voisi soittaa vaikka minkä näköistä ja kuuloista, mutta olen päätynyt duettokappaleeseen vuodelta 2000. 9. lokakuuta on julkaistu tällainen single Robbie Williamsin kanssa kuin Kids. Ja se kuullaan saman tien.

Kylie Minogue saavuttaa siis merkittävän 58 vuoden iän. Melbourne, Victoria, Australia on synnyin paikka. Lapsinäyttelijänä ura alkoi Neighbors-nimisestä sarjasta, jossa hän esiintyi 2 vuotta ennen kuin sitä aloitti laulaa uransa vuonna 1987, joka oli muuten sitä hyvä vuosi, että synnyin sillä. On sen tuonut ehkä esille joskus aiemminkin, mutta näin on näpyttimet. Laulaja ja lauluntekijä, näyttelijä, levytuottaja, kirjailija ja liikennainen, näin häntä tituleerataan monessakin suhteessa. Ja, mikä minulle nyt on jäänyt mieleen jotenkin niin aika positiivisessa sävyssä, asiassa kuin asiassa, niin hänestä on puhuttu. Se ei tuommoiselle superjulkikselle aivan helppo ja yksiselitteinen asia ole. Vaihdetaan kieli suomeksi ja tällainen legendaarinen kappale Arttu Viskarilta, Tuntematon potilas.

0: Nobody Soldier oli Hozierin kappaleen nimi, Arttu Viskarilta Tuntematon potilas, radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet, Mark Morrisonilta Return of the Mac niminen kappale kuullaan, ja sitten päivän pähkältävä kysymys esille.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringonpaistaman valloittavan lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta paratiisibiisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
3: Linkki, arjen limusiini.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyspä hyvinkin. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja täällä kysytään, koska ei itse tiedetä, mitä tässä nyt on. Sellainen 11 tuntia pikkasen reipas aikaa siihen, kun Suomen ottelu Tšekkejä vastaan lähtee käyntiin. Ja nythän on niin, että kovin hyvä hiihtokenkä näiden puolivälierien kanssa viime vuosina ei ole ollut. Edelliset kolmet MM-kisat on päättyneet puolivälieriin, mutta kerropa sinä, että päättyykö tänään? Vai onko tänään se päivä, kun Suomi kellistää Tšekin? Suomea pidettiin ainakin jossain 80% suosikkina voittamaan tuo kyseinen ottelu. Siitä ei toki ole apua pätkääkään kaukalossa, minkälainen suosikki olet jonkun vedonlyöntilaskennan mukaan tai niin poispäin. Mutta kerro sinä oma mielipide. 0406195939. Voittaako Suomi tänään?

0: Jonosilta San Antonio-niminen kappale Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja kuuntelet kohta uutisia. Uutiset on tulossa nimittäin Elastisen supervoimiin kappaleen jälkeen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.

0: Hyvää huomenta. Radio Keskisuomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittymistä toisiinsa, tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliyhteenvetonsa joulukuussa. Huono-osaisuus kasvaa Suomessa. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari kertoo, että Suomessa on lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys, ylivelkaantuminen ja toimeentulotuen käyttö. Kansalaiset ovat entistä yksinäisempiä ja masentuneempia. Tutkijoiden mukaan huono-osaisuus johtuu ihmisen turvattomasta lapsuudesta ja yhteiskunnan rakenteista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo, että perheiden sosiaaliturvan leikkausten vuoksi Suomeen tulee noin 32 000 köyhää lasta lisää. Hänen mukaansa heikko koulumenestys, työmarkkinoilta syrjäytyminen ja rikosten tekeminen ovat yleisempiä, jos kotitausta on köyhä tai muuten turvaton. Takavuosien suosikkikohde Nyrölässä sijaitseva kallioplanetaario on tulossa lähiaikoina myyntiin Jyväskylässä. Vuonna 2008 avattu nähtävyys on yksi Suomen harvoista planetaarioista. Alkuaikoina siellä oli jopa 60 000 kävijää vuodessa. Viime vuosina toiminta on ollut paljon pienempää ja kallioplanetaariota on käytetty vain tilaustapahtumiin. Nykyinen taustayhtiö Big Center on luopumassa omistuksestaan. Sillä yrittäjä Jouni Kosonen haluaa keskittyä muihin bisneksiinsä. Hintapyyntö kohteelle on 900 000 90 euroa. Kokemukset kaupungin koiraystävällisyydestä vaihtelevat Jyväskylässä. Osa kokee ilmapiirin myönteiseksi, mutta osa kohtaa myös kielteisiä asenteita. Koiranomistajien mukaan Jyväskylässä on tarjolla hyviä lenkkipaikkoja. Kaikkia alueita ei kuitenkaan ole suunniteltu koirien tarpeisiin. Jyväskylän yliopiston tutkijat Aira Siiriäinen ja Hanna-Mari Ikonen selvittävät, miten koiran kanssa liikkuminen vaikuttaa arkeen, työhön ja vapaa-aikaan. Koira toimii usein vahvana motivaattorina ulos lähtemiselle ja ohjaa myös reittejä sekä ympäristön havainnointia. Jyväskylän yliopistossa kerätään parhaillaan lisää tietoa koiran omistajien kokemuksista heille suunnatulla kyselyllä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just näin. Aluksi saa verrattain Pirvinen ja Poutainen, väittää Ilmatieteen laitos. Torstaina päivällä paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila on 9-14 lämpöastetta ja kohtalaista pohjoistuulta myös. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että pohjoisen luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaa ja tuulen nopeus puuskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Julia Jaakkola toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Kallioplanetaario on myynnissä. Onko tämä oikeasti siis 900 000 90 euroa?
0: Kyllä, pitää paikkansa.
2: Siis 900 090 euroa.
0: Siinä on monta nollaa.
2: Joo niin, ja tuossa järjestyksessä. Mä katsoin, että 900, siis alun perin katsoin, että 990 000. Se on siis kirjoitettu lukuna auki tuohon. Ei sillä tavalla numeroina, niin hetken aikaa hämmästeli, että kuulinko tosiaan oikein, mutta niin. Ootko käynyt koskaan planeetaariossa? Kiinnostaako avaruuden asiat?
0: No oikeastaan ei hirveämmin.
2: Niin.
0: En ole käynyt.
2: Kannattaa katsoa Armageddon, sitten alkaa kiinnostaa yllättävän paljon. Alat katsella palavia taivaan kappaleita.
0: Mikä se on?
2: Siis Armageddon on tämä elokuva, missä spoilanko mä tämän nyt sulta. Mutta siis tämä menee siis sillä tavalla, että elokuva alkaa sillä, että maahan tulee meteorimyrsky. Ja lopulta huomataan, että meillä on noin 3 viikkoa aikaa puolustautua kaiken tappavalta meteoriitiltä. Ja sitä ei voi ampua ydinaseella, mutta keino on niinku porata sinne meteoriitin sisälle. Ja tähän nyt sitten haetaan öljynporauslautalta Bruce Willis ja hänen koottu sakkinsa poraamaan meteoriittiin. Ja kuten arvata saattaa jenkkileffoissa, niin siinä on kaiken maailman ihmissuhdesäätöä siinä seassa. Ja lopulta ainakin räjähtää. En pilaa sinulta loppuyllätystä täysin, mutta siinä oli just semmoinen yksi tähtitieteilijä sanoi, että hei, tuolla taivaalla joku palaisi joku asia. Se osoittautui nyt sitten täksi kaiken tappavaksi meteoriitiksi.
0: Tähän vaikuttaa ihan katsottavalta.
2: On niin kuin mallia aikansa hitti. En tiedä.
0: Onko se miltä vuodelta?
2: 98. Noniin. Se on hivenen ennen kuin synnyin. siis siihen liittyy biisi esimerkiksi. Aerosmithin, siis tiedätkö Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing nimisen kappaleen?
0: En varmaan. Kuulostaa tutulta, mutta...
2: Minä pistän sen soimaan tässä ja sitten sinä voit päättää, että onko se tutun kuulonen kappale. Mutta siinä on siis Aerosmithin keulahahmo on siis Steven Tyler ja sitten tämän Steven Tylerin tytär Liv Tyler näyttelee tässä elokuvassa.
0: Okei.
2: Okay. Ja sitten Ben Affleck on tämä Liv Tylerin näyttelemän hahmon mielitietty.
0: Löytyisikö tämä jostain Netflixistä? Pystyisikö kattoon?
2: Ainakin Disneyn vastaava palvelu, koska katsoin sen just viikko sitten uudemman kerran, niin siksi mä sitä taivasta eri tavalla on kattonut.
0: Eli saatiinko tämmöinen avaruushifistelijä?
2: No en hirveästi, mutta siis näissä hetkissä. Kyllä mua siis kiinnostaa valtaisesti. Tai siis sillä tavalla, että en niin kuin hifistele, enkä tiedä, väitä tietäväni avaruudessa, mutta kyllä se siis niin kuin toisinaan uppoudun ajatukseen siitä, että kun vaikka... Tämä nyt menee ihan höperehtimiseksi, mutta koettakaa kestä. Siis jos ajatellaan, että on universumi olemassa ja se on miljardeja vuosia vanha, ja meillä on tämmöinen, jos sallitte vertaukseni perseen kokoinen maapallo täällä, jossa meillä on ongelmia joidenkin aatteiden ja sotien ja tällaisten kanssa, ja sitten meillä on kuitenkin universumi, joka on niin paljon isompi, että tavallaan millään ei ole mitään merkitystä, mitä me täällä tehdään, vaikka sen itse tärkeänä koemmekin. Mun mielestä se on kiinnostavaa pähkäily. Nyt se Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing.

Se oli Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Elokuvamusiikki, elokuvaballadi. Jatketaan popedalla tästä balladista tietoakaan tämän kappaleen suhteen. 20 senttiä kappaleen nimi. Olikohan tämä niin, että tämä varmuuden vuoksi niin markka-aikaa julkaistiin tämä kyseinen kappale? Katrina and the Waves joka tapauksessa popeden jälkeen.

0: Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Edeltä kuultiin siis Popedalta 20 senttiä. Puhuin höpöä ja kyllä se on euroaikaan julkaistu tuo kyseinen kappale 12. elokuuta 2002. Ja taas kerran, mielestäni on te joskus aikaisemminkin yllättynyt tämän kohdalla, mutta yllätynpä uudestaan. Sävellys, Olli Lindholm, sanat, Pauli Hanhiniemi. No, Pauli Hanhiniemen sanat ei sinänsä yllätä. Hänen niin kuin se rooli näiden Manserokin biisinkin sanojen takana niin on ollut mun mielestä selkeä, mutta toi Olli Lindholmin sävellyspuoli, niin se ei ehkä minulle niin selkeänä ollut auen. Mutta niinpä sitä oppii. Elinoralta kuunnellaan Kultainen sukupolvi-niminen kappale seuraavana.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: sukupolvi.
1: Kultainen sukupolvi Elli Nooralta. Jatketaan Frankie Goes to Hollywoodille ja Relax nimisellä kappaleella Alexandra Stanilta Mr. Saxo Beat. Ja sitten tutkimusmatka hivenen. Viikonloppuna nimittäin ajetaan Japanissa MM-ralli.
2: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Näin on. Japanissa ajetaan siis MM-rallia. On tuo testierikoiskoe jo ajettu. Ja aikaeroista johtuen, niin tuossa ensi yönä kello 2.03 on ensimmäisen erikoiskokeen lähtöaika. Ja silloin kun aamulla radioon herätään huomenna, niin 3 erikoiskoetta on jo ajettu. Sikäli mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, ja aamuradion aikana itse asiassa sitten koko päivä on tullut valmiiksi, eli huomisen vuorokauden puolelta kahdelta yöllä aloitetaan, ja 10 lähtee tuo viimeinen pätkä liikenteeseen. Yhteensä 20 erikoiskoetta tosiaan Japanin MM-rallissa ajetaan, ja se tarkoittaa sitä, että sunnuntaa aamuna kello 8.15 kannattaa herätä ihmettelemään, jos haluaa katsoa tuon viimeisen erikoiskokeen, joka siis ilmaiseksi televisiosta välitetään, niin se on täysin mahdollista. Mutta ketäs on mukana? Niin mukana ovat tietysti MM-sarjaa johtava Elvin Evans. Takamoto katsota, jos katsoo tuota MM-sarjan taulukkoa tällä hetkellä, niin Takamoto katsota siis toisena Oliver Sulberg, Adrian Furmo 3. ja 4. tuossa taulukossa, Sami Pajari 5. Sebastian Ogier, Thierry Neuville, Esa-Pekka Lappi. Esa-Pekka Lappi tosin ei ole tuolla Japanin MM-rallissa sentään mukana, mutta joka tapauksessa tuolla tavalla tuo sarjatilanne menee tällä hetkellä. Sami Pajari ajaa totta kai tuolla pääluokassa, RC1-luokassa, VRC-pääluokassa, mutta sitten VRC2-luokassa puolestaan niin Emil Lindholm yhdessä brasilialaisen kartanlukijansa Gabriel Moralesin kanssa ajavat Skodalla. Ja siinäpä se sitten se suomalaisten kuljettajien osanotto oli, eikä tuossa itse asiassa kartanlukijoitakaan ole. Niin, se onkin muuten mielenkiintoinen ajatella, että kartanlukijoita on 1, kuljettajia 2, koska tosiaan tuo Emil Lindholm omaksi kartanlukijakseen on valikoinut Gabriel Moralesin, joka siis Brasilian lipun alla urheilee. Mutta tuo testierikoiskoe tosiaan se ajettiin eilissä päivänä, tai itse asiassa 4 tuntia sitten. Eikö mitä? Mitä tässä nyt? En mä osaa laskea. 5,5 tuntia sitten. Joo, niin se on. Niin Sebastian Ogier siellä nopein, Elvin Evans toiseksi nopein, Takamoto Katsoto 3. ja Sami Pajari oli sitten 4. nopein noista kaikista ajoista. Mutta ensimmäisellä vedolla Sami Pajari oli 4. nopein, 3 kärki Ogier, Evans, Sulberg, sitten Adrian Furmo. Minkä takia tätä ensimmäistä vetoa käytän, niin se on sellainen oma tapa ollut katsoa näitä, kun tässä vaihtelee aina vaikkapa Adrian Furmo, niin hänen paras aikansa on tullut 5. vedolla. Ja sitten Sebastian Ogier, Evans, Oliver Sulberg, kaikki he ovat ajaneet ainoastaan 2 vetoa. Niin sillä tavalla erikoiskoe kuitenkin tulee tutummaksi ja niin poispäin. Niin semmoinen vertailukelpoinen aika, kun kaikki lähtee ensimmäistä kertaa, niin löytyy tuolta ensimmäiseltä repäisyltä. Ja MM-sarjassahan ohjelma menee about sillä tavalla, että kun Japanissa on ajettu, niin sitten onkin enää Kreikassa juhannuksena ajettava MM-ralli Akropoli, tai onkohan se enää sillä nimellä, mutta joka tapauksessa Kreikan MM-ralli, ja sitten heinäkuun puolessa välissä ajetaan Virossa. Ja siitä ainoastaan 2 viikkoa, niin koneet käynnistetään Jyväskylässä. Ja sitten sen jälkeen ei ole taas enää kuin 4 MM-rallia jäljellä, joten nopeasti se kausi vain etenee tälläkin kertaa Ralli MM-sarjassa.
0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Tulu, Lose My Mind -nimisellä kappaleella. 7.47 on kello. Radio Keski-Suomalaisen Aamua kuuntelet aina 11 saakka. Yhteistä aikaa on vietettäväksi. Tosiaan päivän kysymys on, että voittaako Suomi tänään? Suomella on siis jääkiekko MM-kisoissa puolivälieräottelu tsekkejä vastaan se tarkoittaa sitä, että jos tänään tulee tappio, niin kisat loppuvat. Jos puolestaan on niin, että Suomi voittaa, niin sitten siinä vaiheessa kohtaluna on mitalipelit. Mutta 0406195939 saa viskata viestiä tulemaan tänne, että miten Suomen käy tänään.
1: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Already On ja Rock Mafia siinä yhdessä Friends-nimisellä kappaleella. Viesteissä sanotaan, että peli päättyy 2-2 jatkoajalla. No niin. Jatkoajalla Annunen imuroi Tšervenkan laukauksen ja Jätsikin voittaa. Pessimisti ei pety, allekirjoitus lukee perässä. Joo. Joo, sinänsä. Vähän niin kuin aistin, että viestilähettäjä ei joskus aikaisemminkin katsonut Suomen, nimenomaan Suomen ja Tsekin välisiä otteluita, kun on ratkottu mitalipeleihin pääsyä ja niin edespäin. Vaikkapa finaaleja esimerkiksi. Sitten toinen viesti, jota totta kai voittavat, ellei tuomaripelleily sotke ihan täysin peli. Mutta eikö se siis... Mä nyt esimerkiksi tuosta edellisestä ottelusta näin yhden pätkän, missä Anton Lundellia rikottiin ja hän sai siitä kalastettua Sveitsille jäähön. Niin se, siis jos se olisi tapahtunut toisinpäin, että Suomi olisi siitä joutunut alivoimalle, niin kyllä siitä olisi sen päiväiset huudot tullut. Joten voihan se tuomaripelleily auttaakin Suomea. Ajatelkaa, jos Tsekki onkin ihan ylivoimainen pelitapahtumissa ja sitten tuomarit päättää, että tämä on liian ylivoimasta, että nyt asialle on jotakin tehtävä. No, leikki leikkinä. Mutta viestejä saa laittaa tulemaan siitä, että miten ottelussa käy. Nyt on ainakin yksi totta kai voittavat ja yksi sitten tämmöinen, että peli päättyy 2-2 ja jatkoajalla Annunen imuroi Tšervenkan laukauksen. Sekin on muuten loppujen lopuksi tärkeää, että ei se kuka tekee, vaan se kuka ryssii tämän tilanteen, niin sekin on tärkeää ottaa esille. Olavi Uusivirta ja Tanssit vaikka et osaa ja John Holtilta Help Me Make It Through the Night. Sitten uutisia.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
4: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittämistä toisiinsa tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliyhteenvetonsa joulukuussa. Huono-osaisuus kasvaa Suomessa. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari kertoo, että Suomessa on lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys, ylivelkaantuminen ja toimeentulotuen käyttö. Kansalaiset ovat entistä yksinäisempiä ja masentuneempia. Tutkijoiden mukaan huono-osaisuus johtuu ihmisen turvattomasta lapsuudesta ja yhteiskunnan rakenteista. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo, että perheiden sosiaaliturvan leikkausten vuoksi Suomeen tulee noin 32 000 köyhää lasta lisää. Hänen mukaansa heikko koulumenestys, työmarkkinoilta syrjäytyminen ja rikosten tekeminen ovat yleisempiä, jos kotitausta on köyhä tai muuten turvaton. Takavuosien suosikkikohde Nyrölässä sijaitseva Kallioplanetaario on tulossa lähiaikoina myyntiin Jyväskylässä. Vuonna 2008 avattu nähtävyys on yksi Suomen harvoista planetaarioista. Alkuaikoina siellä oli jopa 60 000 kävijää vuodessa. Viime vuosina toiminta on ollut paljon pienempää ja kallioplanetaarioita on käytetty vain tilaustapahtumiin. Nykyinen taustayhtiö Big Center on luopumassa omistuksestaan, sillä yrittäjä Jouni Kosonen haluaa keskittyä muihin bisneksiinsä. Hintapyyntö kohteelle on 990 000 euroa. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Kelan mukaan määrä vastaa 3,5% kaikista työikäisistä tuensaajista. Lähes kaikilla, joiden tukea leikattiin, tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Muutos lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi sen saamisen ehtoja. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyön hakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Tänään sääennuste kertoo, että aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Torstaina iltapäivällä paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila 9-14 lämpöastetta ja kohtalaista pohjoistuultakin olisi tarjolla. Pohjoisen luoteen välinen tuuli on tänään voimakasta aamupäivästä alkaen, eli tuolta kello 9 alkaen. Tuulennopeus puskissa pystyy olemaan silloin tuommoinen 15 metriä sekunnissa. Ja ajokeli tällä hetkellä pysyy normaalina myös liikenteestä. Aika vähän mitään muuta raportoitavaa on, koska onnettomuuksista ei ainakaan mitään tietoa ole.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just näin. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen äänessä. Julia Jaakkola toimitti uutiset. Menisitkö katsoa Suomen pelin tänään?
0: Meinasin. Kyllä mä oon nyt kattonut jokaisen.
2: Niinkö? Aijaa, okei. Okay. No kerro minulle, koska minähän olen siis nähnyt kokonaista moneen vuoteen. miten siellä on mennyt?
0: No siis tosi hyvin. Suomihan on aina voittanut aika ylivoimaisesti, paitsi nyt sitten, kun oli Sveitsiä vastaan tämä tiistain ottelu, niin siinä kävi aika huonosti.
2: Heititkö sitten ikkunasta television pihalle? Ei ne nykypäivänä kyllä itse asiassa lennä edes tuommoinen televisio.
0: Niin ja itse asiassa mä olin laivalla kisakatsomassa katsomassa, niin siellä oli vähän sitten, ei oikein kehrannut sitten.
2: No se on tietysti, mutta muuten olisit heittänyt.
0: Niin muuten olisit heittänyt.
2: Käyt sä siis kierroksilla peli aikana?
0: Kierroksilla, niin kuin että...
2: Siis kierroksilla. Siis,
0: kierroksilla, sanot, että... on, niin kuin, että tilaa uuden juomalan.
2: Siis lätkäähän jotkut jopa katsoo selvinpäin. Mä, mä oon ymmärtänyt, mutta tota, niin, kerro vaan.
0: Kyllä mä käyn. Joo. Käyn kierroksella.
2: Että... Kiroiletko?
0: Kiroilen.
2: Joo. Miten tuomariasiat, niin tota, tuleeko tuomareille huudettu?
0: Joskus. En mä ihan kaikkea aina tajuukaan, että sitten niin menee osa vähän ohikin.
2: Joo, eikä, mutta niin, eihän siinä ole siitä kysymys, sinähän vaan niinku,
0: niin, se on se,
2: että pääsee fiilikseen, niin, niin se, se, tota, se on se juttu vähän niin kuin koko hommassa. No tota, miten tänään käy?
0: Suomi vie.
2: Paljonko?
0: 4-2.
2: 4-2, joo, siinä on lukenut.
0: Mä täällä on, lukit sen tämän.
2: Joo, täällä on nimittäin tota, tullut viestejä, jossa... Toisessa viestissä ainakin sanotaan, että Annunen imuroi Tšervenkan laukauksen jatkoajalle ja Tšekit voittaa 3-2. Ja sitten toinen niin kuin perustuu siihen, että Suomi voittaa varmasti, ellei tuomarit sotke peliä. Miten sulla on, mutta katsotko olympialaisia?
0: No mä katsoin siinäkin vain, että jääkiekkoa.
2: Joo, eikö, no, mutta joo. Just näin, mutta tämä, siis tämä, kun Suomi sai jäähy ottelun loppuhetkillä korkeasta mailasta ja sitten Kanada... meni ja voitti tuon ottelun. Niin...
0: Ja tämän mä hämärästi muistan. Mutta näitä on niin paljon. Usein se kajahtaa just näihin tuomarivirheisiin. Ei tuomarivirheisiin välttämättä, mutta... Tai kyllä ne on ehkä virheitä.
2: No on ne virheitä. Siis miksei niitä voi sanoa virheeksi, jos ne on virheitä. Niin. Mutta ei niitä kukaan tietenkään tahallaan tee varmasti. Tai no, saattaa joku tehdäkin. Mutta niin kuin lähtökohta todennäköisesti on noita olympialaisissa. Tässä oli siis itse asiassa olympiafinaalissa tuomaroinut Onni Hautamäki, istui tuossa sun viereisellä tuolilla, okay, tuolilla, ja ainakin minä vakuutuin hänestä, että hän ei ainakaan tahallaan virheitä tee. Sen verran jämptiä porukkaa ne on, mutta tota, joskus sitä sattuu. Se vaan jotenkin tuntuu, että Suomessa suurennellaan yleensä sillä tavalla, että se on niin kuin aina Suomea vastaan se virhe. Mm.
0: Ja se on aina tuomarifarssi.
2: Niin, niin kyllä, usein, kyllä. Niin. Oikeusmurha ja mitä kaikkea edes. Mutta tietysti hyvä, että asialla on väliä. Ehkä se on se iso juttu tässä.
0: Mistään.
2: Julia Jaakola on vajaan tunnin kuluttua uutisissa taas, sen 4 ruusua lähtee soimaan. Tämä on surutulitus.

0: Neljä ruusua, surutulitus nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Kohta 5 toiveita aletaan ottaa vastaan sitä ennen Taylor Swift ja Fate of Ophelia sekä Matt Simonsin Catch and Release pääsee ääneen.
1: Radio KSM. Studiossa

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Tästä se lähtee. Biisitoiveita otetaan vastaan 0406195939. WhatsApp-numero on 0406195939. Pistäpä viestillä tulemaan, mikä biisi pistetään soittoon parinkymmenen minuutin kuluttua, niin saattaa olla, että just arpa onni suosii sinua. Eli WhatsApp-numero 0406195939. Tämä on Heikki Helaaja, Uneton yö.

Uneton yö, Heikki Helalta. Jatketaan Saga Mastin 100% nimisellä kappaleella. Oli Mercy Rizzle pääsee myös ääneen Heart Skips a Beat nimisellä kappaleella. Muistutan edelleen 0406195939 WhatsApp-numero, josta voitte biisiä toivoa. Voit myös kertoa tulosveikkauksen illan ottelusta. Eli kumpi voittaa, Suomi vai Tsekki, ja mitkä ovat lukemat ja tapahtumat. Ennustuksia tulemaan 0.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Olen tykkään otsikoista aina ja jotenkin viehättää suunnattomasti tällaiset raflaavat otsikot. Pitäisi hirveästi muropaketti.comia varmaan siteerata, mutta heillä on tämmöinen otsikko, jossa on kuva kaksoispiste. Tältä näyttää Mel Gibsonin uuden elokuvan Suomalainen Jeesus. Kyllä, Suomalainen Jeesus näyttelee siis, miten tämä nyt sitten menee. Kaksiosainen The Resurrection of the Christ on nyt saatu kuvattu ja ensimmäinen osa julkaistaan USA:ssa 6. toukokuuta, eli melkein vuoden päästä. Ja tarina paketoidaan sitten seuraavana vuonna 25. toukokuuta 2028. Molemmat elokuvat siis julkaistaan helatorstaina, jolloin kristikunta juhlii Kristuksen taivaan astumista. Ja kun Tappava ase -leffoja on katsonut Mel Gibsonilta, niin en kyllä ajatellut, että helatorstaisin hän julkaisisi Jeesukseen liittyviä elokuvia, mutta niin sitä vaan kuulkaa tuota ihmetellä täytyy. Tämähän on siis jatkoa vuoden 2004 Passion of the Christ -leffalle. Tässä on hauska mun mielestä, että vuoden 2004 The Passion of the Christ saa vihdoinkin jatkoa ensi vuonna, uutisoi Variety-lehti. Meitä aika pitkälti on opetettu vuosien saatossa siitä, että miten Jeesukselle kävi ja niin poispäin, niin en ole katsonut siis tätä The Passion of the Christ-leffaa, mutta voitte minua valistaa, että mitäköhän tämä jatko-osa mahtaa pitää sisällä. Että miten pitkälle tästä Passion of the Christissa niin kuin ikään kuin mentiin tämän tarinan suhteen. Se kiinnostaisi kyllä jotenkin kovasti tietää. No mutta Suomalainen Jeesus, siitä on kysymys. Jaakko Ohtonen on siis tämä suomalainen näyttelijä, joka tuota jatko-osassa Jeesusta näyttelee ja hänen kuvansa on sitten julkaistu Variety-lehdessä ja kovastihan tuo tietysti oppikirjan mukaiselta Jeesukselta näyttää. On se kyllä. En tiedä, paraneeko rooli. Voiko mennä niin kuin vaikutusvaltaisempaan rooliin kuin Jeesuksen? Siinä saa Michael Jackson ja Freddie Mercury kilpailija omista rooleista.

0: Viivi ja Robin Pakkaleen Ihana kipu. Semmoinen, mitä mä sanoisin, 5 minuuttia aikaa vielä toivoa kappaletta, sitten pistetään toiveautomaatti kiinni ja ruvetaan soittamaan jotakin teidän toivomista biiseistä. Siis 5 minuuttia Passengerilta Anywhere ennen sitä.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hitillä. Vai hellästi.
1: Kesä jo kurkii tuota nurkan takana ja kesähitit. En tiedä minkälainen kesähitti tulee olemaan tänä vuonna 2026, mistä tämä vuosi muistetaan. Mutta joku teistä tai yksi teistä on muistanut, että mitä on tapahtunut 20 vuotta sitten. Ja sehän oli luonnollisesti ruotsalaista musiikkia. Bass Hunter-niminen artisti, joka teki sen kaltaista musiikkia, jota mitenköhän hän nyt sanoisi. Tämmöiset reivit todennäköisesti on hyvin lähellä sitä, minkälaisissa tilaisuuksissa hänen musiikkiansa kuunnellaan. Botten Anna oli tuolloin 20 vuotta sitten kesähitti ja sitä toivottiin.

0: Genesis, No Son of Mine nimisellä kappaleella. Kello tulee kohta 9. Se tarkoittaa sitä, että 9 uutiset tulee ääneen ja 9 uutisten jälkeen sitten aamukahvivieraana Suomen MM-rallin kilpailujohtaja Kai Tarkiainen. Antti Tuisku, jää tai mee ennen uutisia.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittämistä toisiinsa, tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliin yhteenvetonsa joulukuussa. Ukrainan sodan myötä Suomen harhautuneet droonit huolestuttavat merkittävää osaa suomalaisista. Ajatuspaja Toivon kyselyraportista selviää. Kyselyn vastanneista 38% kertoi pitävänsä droneja erittäin tai melko huolestuttavina. Enemmistö ei kuitenkaan pitänyt asiaa kovin huolestuttavana tai lainkaan huolestuttavana. Näin kertoi 60% kyselyn vastanneista. Kyselyn ennen 15. toukokuuta vastanneista 35% piti droonien harhautumista Suomeen huolestuttavana. Uudenmaan droonihälytyksen jälkeisissä vastauksissa osuus nousi 43%. Takavuosien suosikkikohde Nyrölässä sijaitseva kallioplanetaario on tulossa lähiaikana myyntiin Jyväskylässä. Vuonna 2008 on avattu nähtävyys on yksi Suomen harvoista planetaarioista. Alkuaikoina siellä oli jopa 60 000 kävijää vuodessa. Viime vuosina toiminta on ollut paljon pienempää ja kallioplanetaarioita on käytetty vain tilaustapahtumiin. Nykyinen taustayhtiö Big Center on luopumassa omistuksestaan, sillä yrittäjä Jouni Kosonen haluaa keskittyä muihin bisneksiinsä. Hintapyyntö kohteelle on 990 000 euroa. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Kelan mukaan määrä vastaa 3,5% kaikista työikäisistä tuensaajista. Lähes kaikilla, joiden tukea leikattiin, tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Muutos lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi sen saamisen ehtoja. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyön hakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Torstaina iltapäivällä paikoin heikkoa sadetta. Päivän ylilämpötila on 9-14 lämpöastetta ja kohtalaista pohjoistuulta on myös tarjolla. Ja tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on tänään niin voimakasta, että siitä on syytä jopa varoittaa. Tuulennopeus puskissa on tuollaisen 15 metriä sekunnissa. Mutta liikenteessä kaikki on hyvin. Ei onnettomuuksista tietoja eikä muistakaan maailman loppua aiheuttavasta eikä edes vähemmän vakavasta. Normaali ajokeli siis vallitsee ja onnettomuuksista ei tosiaan tietoja ole. Queenia ja Cameron Whitcombia kuunnellaan ja sitten sen jälkeen aloitetaan aamukahvin vierailu. Täällä on siis vieraana Kai Tarkiainen, Suomen MM-rallin kilpailujohtaja.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference when they care about yours.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Radio Keski-Suomalaisessa tänään on, menisin sanoa, että tänäänkin, mutta en nyt oteta sentään tavaksi. Kai Tarkiainen, hän on Suomen MM-rallin kilpailujohtaja. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tänä viikonloppuna ajetaan Japanissa, sen jälkeen kaksi repäisyä enää ja siitä ajetaan jo Suomessa. Tuntuuko vuodet lyhyiltä kilpailujohtajan ominaisuudessa?
2: No kyllä välillä tuntuu siltä, että pitempikin väli saisi olla, mutta toisaalta meillä on aika hyvin hiottu toi porukka ja vuosikello on niin kuin jokaisella tavallaan tuolla takaraivossa ja silleen, ettei paljon tarvitse kalenteria katella, milloin mitäkin tehdään. Että.
1: 30. heinäkuuta, 2. elokuuta välinen aika ajetaan Sektoralli Finlandin osalta. Säännöt julkaistiin viime viikolla, tasan viikko sitten torstaina, ja se tarkoittaa sitä, eikö niin, että ilmoittautuminenkin on auki.
2: Ilmoittautuminen on auki, ja siellä on jo muutamaa paperia käyty rustailemassa, kun ne pystyy katsomaan sieltä järjestelmästä, että joku on aloittanut ilmoittautumisen. Yhtään ei ole vissiin tehty vielä loppuun asti, mutta autoja on tulossa.
1: Ai jaa, okei. Ai sen näkee, että se on keskieräisenä.
2: Kyllä.
1: Joo. No kyllä, kaikkea sitä oppii. No odotusarvot, minkälaisia? Nythän eletään tietyllä tavalla kuitenkin Kalle Rovanperän jälkeistä aikaa.
2: Nyt eletään Sami Pajaria ennakoivaa aikaa. Sami on petrannut geimiään tänä vuonna mun mielestä ihan loistavasti ja ihan selkeästi niin kuin nousemassa. En nyt sano tässä kohtaa vielä Kallen veroiseksi, koska Kalle nyt on poikkeuslahjakkuus ehkä kuitenkin tässä lajissa, mutta kyllä odotan kovasti, että kun päästään nyt Japanin asfaltilta tuonne sorakisoihin, niin kyllä Sami on kova luu viimeistään Virossa, että odotan sieltä ehdottomasti voittoa.
1: No jos mennään tuohon kilpailuun noin yleisesti ottaen, mennään muuten vielä tuohon Japanin MM-ralliinkin pikkasen myöhemmässä vaiheessa, saat ennakoja sitäkin, koska vielä ei alussa ole sentään, mutta tämän vuoden kilpailusta, minkälainen se on tuleva?
2: Eihän se helppo tule olemaan. Mm. Siellä on viime vuoteen verrattuna yli 60% eri pätkiä ja asettaa aikamoiset vaatimukset sille, että nuotin teko pitää olla hallussa noilla isoilla pojillakin niin kutsutusti, että löytyy ne laput kohdalle ja siellä on semmoisia teitä, joita ei ole tosta sakista kukaan koskaan ajanut. Kyllä Nuutinen ja reittitiimi on taas askarrellut pitkiä päiviä ja öitä, että sinne on saatu tuommoinen aikaiseksi, mutta tosi hyvä reitti. Tehty myöskin aika katsojaystävälliseksi, siellä pystyy siirtymään kyllä pätkien välillä ja tosi kompakti, että ei ihan niin paljon semmoista kaukomatkailua kuin viime vuonna, varsinkin perjantailta on saatu paljon siirtymäkilometrejä pois. Mm. Ja tietysti sunnuntai sitten erittäinkin kompakti, että samalta jalansijoilta voi katsoa MM-rallin ratkaisuhetkiä koko päivän.
1: Niin, ei tarvitse liikkua mihinkään välissä. Mm. Mielellään jos jossain vaiheessa kotiin.
2: Niin.
1: Kotiin
2: ei sekään nyt ole, niin kyllä varmasti tuolla Himoksen suunnalla tykkäävät, jos vuokraa mökkiä vaikka vähän pitemmäksi.
1: Niin, ja jokaisen asuttava jossain.
2: Kyllä.
1: Kuitenkin se on hyvä muistaa kanssa. No jos nyt näitä ajatellaan, että näillä olisi jonkunlaisia teemoja eri vuosien MM-ralleilla, niin onko se nimenomaan se uusiutuminen niin kuin nimenomaan tämän vuoden teema?
2: Tämän vuoden teema on ehdottomasti se, että on 75. vuosi, kun ajetaan juhlaralli. Ja sen ympärillä tapahtuu paljon muutakin kuin rallia, eli ihan nyt tässä lähiviikkoina jo Jyväskylän kesäralliviikonloppunahan avataan Keski-Suomen museossa meidän 75-vuotis juhlanäyttely, jonka he ovat rakentaneet. Se, mitä olen siihen aiheeseen perehtynyt ja seurannut sen syntymistä, niin erittäin hieno näyttely on tulossa. Sitten tietysti myöskin kisaviikolla on erinäköisiä tapahtumia, jotka nostaa esiin niitä hahmoja ja ajoneuvoja ja kaikkea muuta sieltä historiasta. Katsotaan, mitä kaikkea nyt saadaan aikaiseksi, mutta suunnitelmat on ihan mielenkiintoisia.
1: Niin juhlat on juhlat.
2: Juhlat on juhlat aina, joo.
1: Säkin oot sen verran tehnyt, onko jossain vaiheessa, kun on tuommoinen museo, niin museokeikka uudestaan, niin onko susta semmoinen vahaversio siellä?
2: No itse asiassa meillä oli tällä viikolla yksi palaveri tuossa Keski-Suomen alueen kuntien kanssa, niin hyvä se Emmi ehdotti mua sinne museoon jo nytten, mutta se jäi siinä vähän hieman epäselväksi, että missä kapasiteetissa, mutta tapaan Emmin tänään myöhemmin palaverissa, niin täytyy tarkentaa tätä vielä. Itse joudun kyllä sinne seisomaan viikonlopuksi, hyvinkin ei siinä mitään.
1: Jatketaan Kai Tarkiaisen kanssa juttua tuossa tovi ajan päästä, ainakin Maple Try pääsee ääneen ennen sitä.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Kai Tarkiainen on aamukahvivierana Suomen MM-rallin kilpailunjohtajan ominaisuudessa. Tämä vuosi on 2026 niin viimeinen tämän autosukupolven vuosi. Tekeekö se jotain erikoista tuohon MM-rallin järjestelyihin?
2: Ei oikeastaan. Ne on samat autot, mitkä meillä oli viime vuonnakin ja siinä mielessä niin ei mitään uutta, mutta että suurella mielenkiinnolla odotan itse sitä WRC27. Tuossa just eilen lueskelin, meillä on komissiossa äänestyksessä niitä luokitussääntöjuttuja nyt, niin niihin on tullut kaikennäköisiä pikkuviilauksia vielä ja tarkennuksia tuolta teknisiltä puolelta, niin se on kyllä, se sääntö on mielenkiintoinen ja vie niin kuin siinä mielessä sitä lajia eteenpäin, että entistä useammille autonvalmistajille avautuu varmasti mahdollisuuksia rakennella tämmöisiä autoja. Niin kuin nyt on nähty jo, että sinne on tullut Espanjasta ja Belgiasta tämmöisiä pienempiä pajoja, jotka haluaa lähteä tekemään tämmöistä autoa. Ja niitä varmasti tässä jahka se homma lähtee käyntiin ja tämmöiset pikkutiimit näkee, mitä se on ja mitkä ne kustannukset ja kysyntä ja muu on, niin niitä varmasti ilmestyy vielä lisää. Ja miksi ei myöskin suuremmat autonvalmistajat lähtisi mukaan, koska sarjan osallistumiskustannukset on tullut tämän myötä laskemaan huomattavasti.
1: Niin, kuinka tarkasti ne nyt sitten tällä hetkellä tiedetään, että millä perusteella vaikka nämä espanjalaiset ja belgialaiset tiimit autojensa pystyy rakentelemaan tällä hetkellä? Toyotahan testaa jo ainakin jonkunlaista autoa.
2: On Toyotahan testannut jo vaikka kuinka kauan sitä. En tiedä tarkalleen kuinka paljon, mutta veikkaan, että sillä on varmaan jo tuhansia kilometrejä takana sillä vehkeellä.
1: Mutta jos mietitään, niin verrattain lyhyt aikahan tässä ensi kauteen on.
2: Kyllä. Joo, siis se prosessihan on verrattuna aikaisempaan, niin siinä mielessä aika paljon nopeampi, että kaikissa on samanlainen putkirunko. Ja silloin kun sä ilmoitat, että sä haluut olla tässä gameissä mukana, maksat Fialle sen tietyn kynnysrahan siitä, niin lähettää sulle kädipiirustukset ja sitten sä vaan niinku piirtelet sen kehikon ja alat hitsata putkia yhteen ja sitten mietit, että minkähän näköiset pellit tähän laittaisi ympärille, että otetaanko jostain olemassa olevasta autosta vai mietitäänkö joku ihan oman näköinen. Moottori on samanlainen kuin ralli kakkosessa, eli sen voi periaatteessa niinku vaikka ostaa jostain valmiista ralli kaksi autosta tai niillä virityssäännöillä tehdä oman. Ja muutenkin niinku, siellähän pystyy esimerkiksi nyt, jos vaikka sä haluaisit itse tehdä tämmöisen auton.
1: Halustahan se ei ollut kiinni tähän kanssa.
2: Niin, nimenomaan. niin sä voit vaikka Toyotan kanssa tehdä diili, että sä otat tietyt perusosat siellä heiltä. Ostat niiltä ne jutskat ja teet itse siihen erinäköisen kopan vaikka ympärille ja muuta vastaavaa. Että siinä on niinku aika paljon tämmöisiä yhteiskäyttömahdollisuuksia.
1: Mutta eikö tämä rupeaa kuulostaa formuloilta myös? Siis enkä sano tätä niin vähäkään negatiivisessa mielessä, mutta siis eikö formuloissa ole tuttu väline, että sä ostat moottorin vaikka kilpailevan
2: tänne. Joo, niin kyllä, kun, kyllä.
1: Jos he ovat moottorivalmistajia.
2: Niin, nimenomaan.
1: Esimerkiksi niin tämän kaltaisissa asioissa. Onko tätä, niin kuin, tiedätkö, onko tätä kopioitu niin kuin esimerkiksi sitä kautta?
2: No totta kai siis teknisellä osastolla varmasti niin Fian teknisen johtajan alaisuudessa kaikki lajit kuitenkin vähän keskustelee keskenään ja synergiaetuja haetaan tällä hetkellä hyvinkin vahvasti esimerkiksi rallycrossin ja rallin välillä keskustellaan siitä, että miten saataisiin niinku hyödynnettyä enemmän samoja teknisiä konsepteja, jotta tietysti mitä enemmän niitä autoja tehdään, niin sitä alemmaksi kustannukset tippuu.
1: Niin eikö siinäkin, jos mietitään taas, niin eikö ennen ollutkin niin, että aika pitkälle niin, rallycrossissa hyödynnettiin.
2: Kyllä jo, vanhat B-ryhmäläisethan valu sinne, sit, kun niille ei enää uskallettu rallia ajaa, että oli sen verran happamaksi menneitä, niin pojat rakenteli niistä rallycrossiautoja ja pisti vähän lisää ruuvista tehoa ja isompaa turvoa, mutta joo, kyllä se näin. Ja sitten tietysti tulevaisuutta, jos ajatellaan pitemmälle, niin tämä konseptihan jo nyt on niin kuin siinä rakennussuunnitteluvaiheessa huomioinut sen, että siihen koppaan pystytään yhdistämään erilaisia voimalinjoja. Eli nythän siitä tulee ihan polttomoottorilaite, mutta siihen samaan

0: pystyy hyvin pienellä sovelluksella sitten jokainen autonvalmistaja tulevaisuudessa sääntökehityksen myötä niin suunnittelemaan joko täysin sähköautoa, jonkinnäköistä hybridiä, vetyjuttuja ja muuta. Et sitä on haluttu mahdollistaa, koska ehkä yksi mun mielestä yksi semmoinen iso kynnys tässä viime vuosina sille, että autonvalmistajat ei ole oikein lähtenyt mukaan tähän, niin on ollut se, että kun sääntökehityksessä ei ole osattu ehkä tehdä oikeita valintoja sen suhteen, että mihin voimalinjaan nyt mentäisiin. Mm. Koska eihän ole autotehtaat tiedetty tuolla siviiliautopuolellakaan, että mihin ne menisi, kun kaikki tekee edelleen vähän vaikka mitä. Ensin kaikki oli menossa sähköautoihin. Nyt aika monet autotehtaat ovat ottaneet takapakkia ja pysytäänkin polttomoottoreissa kuitenkin. Mm. Ja kaiken näköisiä systeemejä onkin kehittäjällä, niin eihän autourheilu, vaikka se on ollut monesti semmoinen teknisen kehityksen koealusta ja edelläkävijä, niin ei kannata olla edelläkävijä niin kuin tavallaan valtavirtaa vastaan kuitenkaan ja millä tahansa kustannuksella. Että yritetään poimia sieltä niitä juttuja, mitä autotehtaat haluaa tehdä ja tarjota mahdollisuuksia niiden tekemiseen. Ja varmasti niin kuin tämä kestävyysajattelu ja kaikki muu, mikä tietysti meidänkin tapahtumassa on hyvin isossa osassa meidän vastuullisuusseminaarien ja muiden juttujen kautta, niin se täytyy ehdottomasti ottaa näissä suunnitelmissa aina huomioon.
1: Onko tämä, niin kuin, jos tätä niputtaisi vähän aihetta, niin jos ajatellaan, että Rally MM-sarja on ollut, minä tiedä sanoa, että liian säännelty tähän asti autojen suhteessa, niin nyt mennään vähän toiseen suuntaan.
0: Pikkasen avataan joo, ja etenkin siinä mielessä avataan tosi paljonkin, että aikaisemminhan autoa ei ole saanut luokitella kukaan muu kuin autonvalmistaja. Nyt kuka tahansa pystyy luokittelemaan tämän uuden konseptin ympärille oman versionsa ralliautosta.
1: Alan Maisia kuunnellaan ja Alexander Burkea kuunnellaan myös ennen kuin jatketaan Kai Tarkiaisen kanssa. Jos tulee Suomen MM-ralliin liittyviä kysymyksiä tai uusiin sääntöihin tai ihan mitä nyt haluatkaan kysyä Kai Tarkiaiselle sivistysliittään niihinkin, niin pistä viestiä tulemaan 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: aamukahvivieras.
1: Hän on Kai Tarkiainen, Suomen MM-rallin kilpailujohtaja. Tällä hetkellä kalenteri näyttää sellaista, että ensi yönä Suomen aikaa Japanin MM-ralli alkaa. Testierikoiskoitus oli ajettu jo, mutta minkälainen MM-ralli tuo Japanin MM-ralli on?
2: Japanissa on ajettu rallia pitempäänkin jo MM-tasolla, mutta aikaisemmin ajettiin soralla. Nyt on menty tämä viimeisin setti sitten asfaltilla siellä vähän etelämmässä. Ja se on aika pitkälti Toyotan ympärillä pyörivää juttua siinä mielessä, että paikan nimikin on Toyota City, johon huoltoparkit sun muut keskittyy. Tiet on tosi vaativia asfalttiteitä. Mennään paljon siellä vuoristossa ja syksyllä oli aika liukasta, koska silloin just lehdet tippu puusta ja oli vähän kosteita, niin se ei ollut todellakaan helppo. Nyt on tietysti eri olosuhde, kun ajetaan tälleen keväällä tai alkukesässä, niin varmaan niin kuin silleen pitävämmät tiet ja vauhdikkaampi kisa siinä mielessä. Jonkin verran ovat tehneet muutoksia reittiin, siellä on jotain uusia pätkiä vähän mietitty ja kaikkea. Ne on ollut aika innovatiivisia luomaan erilaisia konsepteja niihin puistopätkiin ja stadioneihin ja muihin. Sitä stadionia ei nyt tänä vuonna muistaakseni ajeta, mutta se puistojuttu on edelleen olemassa. Ja todella paljon panostettu niihin oheisjuttuihin siellä huoltoalueella ja muuta vastaavaa. Että silleen niin kuin erittäinkin hyvin tehty ralli, vaikka siellä onkin ollut näitä turvallisuusongelmia jonkun verran, että on vähän päässyt autoja pätkälle ja muuta, mutta ne on sitten taas ehkä semmoisia kulttuurijuttuja, joihin ei ole niin helppo puuttua. Puuttua, se kumpuaa syvältä se homma sielläkin.
1: Tunnelipätkäkin tuolla on ainakin pätkän nimessä edelleen.
2: On, se on huikea setti, kun katsoo jostain onboardista, kun ne syöksyy sinne tunneliin ja painaa menemään. Niin.
1: Formuloissaan tiedetään, että on tämä siis Monakossa oleva tunneli, mutta tämä on vähän eri juttu vielä.
2: Toi on vähän eri juttu, joo. Se on aika paljon ahtaampi kuin se Monakon tunneli.
1: Mm. Ja pidemmän oloinen myös.
2: Kyllä. En muista pituutta, mutta se on oikeasti todella pitkä.
1: Joo, ja se sanotaan, että jos tuommoisen, no sanotaanko, että siinä tuntee vauhdin.
2: Kyllä.
1: Kun ne seinät on kohtuu lähellä. En ole siis kyseisessä tunnelissa en ole käynyt, mutta ahtaassa paikassa on ajanut autolla. Miten tämä asemoituu? Nyt siis jotenkin tuntuu, että asfalttirallit ehkä vähän, että soraralleja pidetään semmoisena päänäyttämönä ehkä nykyään, mutta miten nämä asfalttirallit niin kuin näyttäytyy nykypäivän MM-sarjassa?
2: No nehän näyttäytyy nyt tällä hetkellä just silleen, että Japani on tämän kauden viimeinen.
1: Oi, niin totta.
2: Et kyllä. Nehän on ajettu Kanariat, Kroatia ja totta. Jos Monte Carloa nyt haluaa laskea osittain asfaltille, mutta sitten ne on niinku taputeltu tämän vuoden osalta ja koko loppukausi mennään soralla. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin ensi vuodeksi on suunnitelma siirtää Italian MM-osakilpailu Sardiniasta siihen Rally di Roman ympärille ja muuttaa se asfalttikilpailuksi, mutta ei kannata painaa lehteen tätä, tämä ei ollut uutinen, vaan tämä oli muistikuva, joka mulle on jostain keskustelusta jäänyt.
1: Joo, ja eikä painatte kuulijat vaan totena mieleen, mitä luvattiin.
2: Varaatte Fiumicinon lentoja ensi vuodeksi, niin. Eikä alkeerran.
1: Mutta siis tämä Roma-ralli, niin EM-rallina eikä ollut?
2: On ollut jo pitkään jo, ja ilmeisesti ihan hyvä kisa, koska se on sarjassa edelleen mukana ja niin edespäin.
1: Mm. No ei ole enää pitkäaikaisesti Jyväskylään. Minkälainen se muuten on tuota kesää, jos miettii? Kalenteri näyttää kuitenkin aika tiukalta Kreikassa. Ensiksi vähän erilainen soraralli, mutta sitten kahden viikon välein aika nopeat kisat Virossa ja Jyväskylässä.
2: No nythän on itse asiassa helppo kesä verrattuna siihen, mitä se on tässä muutamat viime vuodet ollut, että tiimien osalta se ja niin kuin promoottori FIA, tämmöiset ihmiset, jotka kiertää koko sarjaa, niin niillähän oli nyt aika raskas tästä huhti-toukokuussa, kun ne kisat, jotka aikaisemmin ajettiin kesäkuussa, eli Sardinia ja mitä siinä nyt sitten oli puolessa välissä vielä toinen kisa, niin nehän siirtyi nyt kaikki vähän niin kuin aikaisemmaksi. Että sinne tungettiin tosi ahtaalle niitä kisoja ja nyt on koko kesäkuu on tavallaan tyhjä, eli kun Japani loppuu, niin seuraava kisa on sitten kesäkuun viimeisenä viikonvaihteena siellä Kreikassa. Ehtii varmaan vähän lomaillakin tuossa. Mutta tosiaan sen jälkeen sitten lähtee taas Kreikka, Suomi, Viro, Suomi ja sitten on vähän pitempi siirtymä tuonne Paraguayn suuntaan. Mutta kyllä siinä pitkiä päiviä saa tehdä muutkin kuin me.
1: Ja eikö me ole positiivistakin, että menee jollain tavalla? Jonkunlainen tasajako tulee työkuormassakin.
2: Joo, ja sitten sehän on Formula 1 on nyt, onko siinä 24 kisaa kalenterissa, että tavallaan lajihan pysyy todella hyvin koko ajan otsikoissa, kun koko ajan tapahtuu, että rallissa vähän harvempi sykli ja painottuu tiettyihin vuoden aikoihin ja niin edespäin, välissä pitkiäkin taukoja, niin ei ehkä ihan niin helppoa tavallaan tehdä semmoista pysyvää viestintää sen homman osalta.
1: No, tuota, ilmoittautuminen on nyt käynnissä tuonne, jos joku kuulijasto on ilmoittautumassa tuota, Suomen MM-ralli, niin milloin me tiedetään, ketkä viivalla on?
2: Olisiko 3.7. kun tulee lista ulos? Eli ilmoittautuminen päättyy 30. päivä kesäkuuta ja sitten siinä suoritetaan vähän hallinnollisia liikkeitä ja Sporting Delegate Rautiaisen ja muiden asiantuntijoiden kanssa laitetaan ne oikeaan järjestykseen siihen listalle ne tyypit ja sitten numerot kylkeen ja seinälle.
1: Eikä ole pitkä aika enää.
2: Eihän siihen ole kuin vähän yli kuukausi. Siinä välissä pitäisi vielä aika paljon askarilla tuon kilpailun tekemisen suhteen.
1: Tai siis kaksi. Niin, siihen niin, julkaisuun, totta, niin, joo, totta, mä en niin, kilpailuun.
2: Siinä
1: niin,
2: kohtaa se pitää olla aika lailla valmis. Jotta,
1: niin, se on totta, niin silloin olisi hyvä olla järjestyksessä.
2: Niin, olisi niin kuin kiva tietää, että mitä tehdään esimerkiksi ja ketkä tekee, niin edespäin. Että. Kyllä tuossa EK-järjestäjäseurat tässä ympäristössä niin tekee tällä hetkellä ahkerasti töitä viimeisiä alueluvitusta ja muiden suhteen, plus sitten, että kerätään taas se toimitsijalauma tuonne metsään, niin se on ihan oma urakkansa, ja en yhtään kadehdi sitä työtä siihen jonkun verran osallistuneena, niin tota, se pitkiä päiviä puhelimissa istumista ja niin edespäin. Että FIAhan teki viime vuonna semmoista tutkimusta, että kuinka paljon tapahtumissa on vapaaehtoisia ja muita niin kuin tekemässä tämmöistä tapahtumaa, ja meillähän on aina pyöritelty sitä 3,5-4,5 tuhatta tämmöistä lukua vähän vähdellen siitä, että kuinka paljon pätkiä reitissä ja muuta vastaavaa, niin viime vuonna me sitä ajattelin, että no lasketaan ihan oikeasti, että paljonko sitä sakkeja, että onko me puhuttu nämä kaikki vuodet ihan läpi ja päähämme sen henkilömäärän suhteen, mutta ruvettiin niin kuin laskemaan, koska meillähän on lähestulkoon kaikki ihmiset on listalla ja nekin, ketä ei ole listalla, niin me pystytään niin kuin muuten selvittelemään aika tarkkaankin, että kuinka monta makkaramyyjää ja muuta tuolla on, niin me päädyttiin semmoiseen lukuun kuin 4392.
1: Joo.
2: Et aika lähelle me on arvioitu. Ollaan kärryillä kuitenkin siitä, että minkä verran sitä sakkeja on. Niin en usko, että Suomesta löytyy toista yleisötapahtumaa, joka liikauttaisi vastaavan määrän ihmisiä tekemään sitä tapahtumaa. Ja kiitos kaikille heille siitä, että ovat olemassa.
1: Ja mukaan mahtuu.
2: Mukaan mahtuu varmasti jo, että rooleja, kun vaan haetaan, että mihin rooliin, niin kyllä varmasti kaikille tekemistä löytyy.
1: Suomen MM-rallin kilpailujohtaja Kai Tarkeinen, kiitos, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitoksia.

Se oli Queens of the Stone Age, No One Knows nimisellä kappaleella. Chaseiltä Keep Me Warm kuunnellaan, Alice Dixonilta The Boy Does Nothing, ja sitten meillä on luvassa uutisia, kello nimittäin tulee 10.

0: kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: No, löytykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöautoon ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamun viiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Alaikäisen kuljettajan auton tuleva tunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa erikseen muutoksesta lähempänä asian voimaantuloa. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittämistä toisiinsa tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliyhteenvetonsa joulukuussa. Takavuosien suosikkikohde Nyrölässä sijaitseva kallioplanetaario on tulossa lähiaikoina myyntiin Jyväskylässä. Vuonna 2008 avattu nähtävyys on yksi Suomen harvoista planetaarioista. Alkuaikoina siellä oli jopa 60 000 kävijää vuodessa. Viime vuosina toiminta on ollut paljon pienempää ja kallioplanetaariota on käytetty vain tilaustapahtumiin. Nykyinen taustayhtiö Big Center on luopumassa omistuksestaan, sillä yrittäjä Jouni Kosonen haluaa keskittyä muihin bisneksiinsä. Hintapyyntö kohteelle on 990 000 euroa. Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Kelan mukaan määrä vastaa 3,5% kaikista työikäisistä tuensaajista. Lähes kaikilla, joiden tukea leikattiin, tuki leikkaantui puoleen. Taustalla on helmikuussa muuttunut toimeentulotukilaki. Muutos lisäsi tuen velvoittavuutta ja tiukensi sen saamisen ehtoja. Lakimuutoksen jälkeen Kela on ohjannut toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen torstaina iltapäivällä ja illalla paikoin heikkoa sadetta luvassa. Illasta alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 9 ja 14 lämpöasteen välillä ja huomenna 15-17 lämpöastetta. Yön alin lämpötila on 4-8 astetta. Kohtalaista pohjoistuulta on mukana. Ja pohjoisen luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulennopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Aamukahvivieras.
2: Julia Jaakkola on toimittanut tänään uutisia ja toimittaa niitä huomennakin. Hän on myös ihminen, jolla on ollut erikoisluvalla ajokortti.
0: Kyllä, pitää paikkaa.
2: 17-vuotinen. Minkälainen prosessi se oli sillä hankkiassa?
0: Voi kuule. Se on hyvä kysymys, jos muistais vielä sinne asti. Mutta kyllä siinä piti laittaa sitä lupaa.
2: Nyt sä saat kuulostamaan, että siitä olisi jotenkin hirveän kauan.
0: 6 vuotta.
2: Niin,
0: siinä piti laittaa sitä lupahakemusta vireille. Toki mun sit niinku vanhemmat täytti sen.
2: Mm.
0: Mutta muistaakseni siinä ei ollut oikein mitään kummallisuuksia. Että niin. Sitten aika nopeasti siitä pääsi aloittamaan ajokoulu.
2: Kinusit sä sitä vai oliko se niinku semmoinen?
0: Mä kinusin.
2: Joo. Miksi?
0: Sen takia, että koulumatka oli sen verran pitkä. Niin sitten.
2: Okei. No niin, joo. Eli ihan siis oikeasti järkevä.
0: Oli järkevä syy.
2: Perustetta ton kaltaiselle asialle. Mm. No miten sä nyt sitten reagoit tähän tämmöiseen? Tämä on vähän erikoinen aika ehkä, koska siis kuun vaihdehan on tulossa sunnuntai ja maanantain välillä. Mutta nyt mä oletan, että tähän liittyy koulujen päätös. Että tämä on nimenomaan niin nyt sitten just pari päivää ennen kuun vaihdetta. Mä oon myös sitä mieltä, että tämä saattaa aiheuttaa vielä niin kun jännyyksiä tämä juttu, että ai, et se ei ollutkaan kuun vaihteessa, vaan niin poispäin. Mutta mitä sä oot mieltä tästä?
0: No toisaalta kun miettii just sitä, että miten paljon on uutisoitu nyt viime vuosina siitä, että 17-vuotiaat niin kun on ollut osallisina nimenomaan niin kun henkilöauto-onnettomuuksissa, niin sen kannalta se on hyvä, että se varmasti ehkä ehkäisee sitä, että sit niitä ei sattuisi niin paljon. Toki mä mietin sitä, että onhan tämä, viihän tämä resursseja poliisilta jonkin verran.
2: No niin, kyllä, niin. Niin mitä sitten, siis mä mietin vaan sieluni silmin, että tuossa perjantai-lauantain välisenä yönä, niin kello 2.00 tavataan jossain ihan hevon kuusessa siis kuljettaja, joka todetaan alaikäiseksi ja täten ajo-oikeudettomaksi sillä ajalla, tai en tiedä mikä oikea lakitermi on tälle, ja eikö kaiken mukaan autohan jää sitten sinne?
0: Näin, mä oon ymmärtänyt, että joko mitäs, vanhempi hakee tai...
2: Niin, vai niin. Odottaako viiteen asti siellä? Jääkö poliisi vahtimaan, että se ei lähde siitä mihinkään?
0: Niin, ajaa fillarilla takaisin sitten viiden aikaa.
2: Niin. Niin.
0: Joo.
2: Niin, fillari, niin, kävelee kotiin ja hakee fillaria ja tulee hakee se auto. Kai nämä ihan hyviä juttuja. Ehkä jossain vaiheessa niin jotenkin tuntuu, voin olla surullisesti väärässäkin tässä, mutta ehkä jossain vaiheessa tämä meni niin kuin liian helpoksi saada 17-vuotiaana kortti. Kun mä en ole ihan varma, että jos mietin itseäni 18-vuotiaanakaan, että niin kuin autoa sinänsä teknisesti osasi ajaa jo silloin, mutta että oliko se pää nyt ihan siinä kunnossa, että olisi. Kun kuitenkin keskusta-alueella ajoa esimerkiksi paljon ja niin poispäin. Mutta jostain se on tietysti opetellut aloitettava noiden suhteen. Minun mielestä ihan hyvä muutos.
0: On se. Toki eihän se tietenkään sitten estä niitä onnettomuuksia, mitkä sattuu sen ajan ulkopuolella.
2: No se. Mutta, ja tietysti niin. Pimeää aikaa, jos ajatellaan, niin eihän tietysti kesällä tule pimeä tuonakaan aikana varsinaisesti, mutta... Mutta talveen, jos miettii, niin kyllä pimeähän alkaa iltapäivästä.
0: Niin alkaa.
2: Jos sitä pitää jonkun asteisena faktorina, sitä pimeyttä. Mutta, jännittävänä. Suhtaudutaan positiivisesti ainakin toistaiseksi. Paitsi tähän, niin myös ydinaseisiin, niin kuin totuttu sanoa.

0: Se oli Happoradio, se kyseinen kappale, Ihmisen pyörä, kappaleensa nimi. Aamun paikallisesta putkesta on seuraavana kysymys. Rane Rautiainen ja Paha Kaksonen pääsee ääneen Spiritus Fortis-nimisellä kappaleella ja Jonalta silkkii vasten kappale. Nämä on Juho Hämäläisen valitsemia kappaleita paikallisen musiikin putkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Jonalta silkkiä vasta ja sitä ennen Rane Rautiaiselta ja Paha Kaksoselta Spiritus Fortis nimiset kappaleet. Siinä oli paikallisen musiikin putken sisältä. Tämä puolestaan Imagine Dragonsia.

0: On top of the world. Tässä tuli kehu. Kehu liittyen suomalaiseen Jeesukseen, joka on siis Jaakko Ohtonen. Hän siis meni Mel Gibsonin Jeesus-elokuvaan näyttelemään ketäpä muuta kuin itse Jeesusta. Sitä pähkäilin, kun siitä oli kuva julkaistu nyt, että minkälainen hän Jeesuksena sitten onkaan. En tiedä muuten, pukeutuukohan jatkossa naamiaisissa Jeesukseksi. No, herra tietää, mutta nimenomaan herra tietää. Mutta tänne tuli viesti studioon, että joo, onhan Ohtonen uskottavampi kuin Trumpi Jeesuksen. En tiedä sitten, onko se mitenkä korkealla se rima siinä kohtaa, mutta jonkunlainen varmaan ylitettävä sekin on. Unissasi on Elonin kappale, nimi Westerinen yhteinen laulaa, pitää sanoa ei, ja sen jälkeen on luvassa Hammassirkun kanssa yhteistyössä tehty Suu suutelukuntoon -ohjelmaosio. Timo Lievenmaa siellä isäntänä.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9.13.
2: Konesaha.fi -verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suu suutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Suu suutelu kuntoon ja tällä kertaa on teidän vuoronne, eli kuuntelijoiden kysymyksiä, joita olette tuolla Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla käyneet meille pistämässä. Mukavasti on tullut kysymyksiä ja kuuntelija kysymyksiin on vastaamassa hammaslääkäri Mikki Hyvärinen. Morjesta.
2: Terve.
1: No niin. Ensimmäinen kysymys, joka tänne on lähetetty, on tällainen. Mitä tarkoittaa, kun reikä alkaa pysähtyä? Tästä on itse asiassa varmaan 3 tai 4 eri kysymystä.
2: Joo, hyvä kysymys. Reikähän on bakteerien aikaan saamaa hampaiden mineraalien liukenemista, että ne happoja tuottaa sinne hampaan pintaan pikkuhiljaa, kun syöt jotain. Niin se hammas pehmenee siinä bakteerien alla sitten pikkuhiljaa. Sen prosessin voi saada pysähtymään, eli kääntymään toiseen suuntaan, kun siellä riittävän ajoissa puuttuu, eli pitää hampaat puhtaana, että siellä ei plakkia hampaiden pinnassa. Käyttää fluorihammastahnaa, josta saadaan korvaavia mineraaleja siihen pehmenneeseen hammaskudokseen takaisin, että se lähtee niin sanotusti pysähtymään se reikä ja kovettumaan takaisinpäin.
1: No sitten täällä on seuraava kysymys, joka on meille tullut, kuuluu näin, että kuluuko kiille, jos hampaat pesee väärään aikaan?
2: Kyllä, kiilteen voi saada kulumaan ihan pilallekin asti, jos pesee väärään aikaan ja varsinkin väärällä tekniikalla. Jos ruokailun jälkeen menee heti pesemään, niin hampaat on yleensä lähtenyt pehmentymään siitä happohyökkäyksestä hieman, niin se kiillekin on hieman pehmentynyt, ja jos siihen voimalla lähtee hankaamaan harjalla, niin se kiile pikkuhiljaa kuluu sieltä pois alta sitten ja ikävimmillään johtaa ikäviin oireisiin, jos liian pitkälle etenee.
1: No tälläkö selittyy se, että kun sanotaan, että aamulla pitäisi pestä hampaat ennen aamupalaa, eli kun moni vierastaa sitä, että hetkinen, miksi ensin pestää hampaat ja sitten syödään se aamupala?
2: Kyllä, monesti ihmisillä on kiire aamulla, niin ei malta sitten sen ruokailun jälkeen odottaa sitä noin 1,5 tuntia, mitä se happohyökkäyksen ohimeno kestää siellä suussa, että se happamuus on pienentynyt sitten.
1: Seuraava kysymys, eli joka kerta kun suuhun laittaa jotain ruokaa tai juomaa tai muuta, niin onko hyötyä, jos juo vettä joka kerta sen jälkeen? Eli viitataankohan tässä nyt siihen, että jos esimerkiksi ylitolpastilia ei ole käytössä, niin purskuttaa sitten vedellä suuta?
2: No sillä voi saada ruuat muut vähän irtoamaan sieltä hampaiden kolosista, että on se parempi kuin ei mitään, mutta ei se happohyökkäystä lähde pysäyttämään, koska siinä ei ole yleensä riittävästi mineraalia siinä pelkässä vedessä, että se riittää sen pysäytykseen sitten.
1: No seuraava kysymys tässä liittyy sitten hampaiden värjäytymiseen, eli onko joitakin keinoja puhdistaa iän tuomia värjäytymisiä hampaissa?
2: No jotkut hammastahnat voi olla semmoisia hankavia ominaisuuksia sisältäviä, että ne voi saada osan näistä pintavärjäymistä irtoamaan, mutta monesti ne ei ole sellaisessa pitkässä juoksussa parhaita tahnoja käytettäväksi, että ne tahtoo hankausvoima olla liian voimakas sit siihen hammaskudokseen. Suuhygienistillä on hyvä käydä, jos tällaisia pintavärjäimiä on, niin sooda puhistamalla monesti saa sen pintavärjäimän tosi hyvin irti. Toki sitten jos on värjäymää syvemmällä vaikka paikkojen saumoissa, hampaan luu on sen värinen, että sen hammas näyttää vähän värjäytyneeltä, niin siihen on vaikea kotona puuttua.
1: Seuraava kysymys, sekin on tullut ainakin 3 kertaan tässä viimeisen muutaman viikon aikana. Kannattaako amalgaamipaikkoja vaihtaa uusiin? Tässä varmaan viitataan muovipaikkoihin.
2: No kyllä. Itessään amalgaami on hyvä paikka-aineena. Jos siinä amalgaamissa tai ympäröivässä hampassa ei ole mitään vikaa, niin itse en näe järkeväksi sitä amalgaamin poisvaihtoa. Monesti aiheutetaan isompia ongelmia sillä, että se paikka vaihdetaan pois sieltä terveestä hampaasta.
1: Seuraava kysyjä on kysynyt seuraavaa, eli miten tulisi huolehtia kielen hygieniasta?
2: No, sitä voi myös pestä hampaittenpesun yhteydessä. Siihen on erillisiä pesuvälineitä, mutta myös ihan normiharja käy, hammasharja siihen kielenpesuun. Mutta toinen on, että riittävästi juo vettä, niin kieli pysyy kosteana, niin siihen ei pääse mitään hiivaa tai muuta niin herkästi pesiytymään.
1: Mennään seuraavaan kysymykseen. Näitä on tullut muuten todella mukavasti. Itselläni pari kertaa vuodessa samassa kohtaa ikenestä vuotaa verta. Voiko tehostetun pesun kanssa käyttää korsodyliä kuinka usein?
2: No, korsodylhän on lääke suuvesi käytännössä, että siinä on klooriheksidiiniä, niin itsessään sitä nyt ei kannata säännöllisesti käyttää, mutta silloin, jos sitä ientulehusta on huomannut, että on, niin muutaman päivän voi käytellä omatoimisestikin, mutta pisempään käyttöön ei kannata ilman hammaslääkärin ohjeita lähteä.
1: Vielä lisää kysymyksiä tullut kuulijoilta tuonne Radio Keski-Suomalaisen nettisivuille. Hei, miten saisi pysymään hampaat, ettei tulisi sitä hammaskiveä tai edes vähemmän? Auttaako ehkä hammastahnan vaihto?
2: No, niinkään hammastahnalla ei ole niin merkitystä. Tärkeintä, että hampaat saa plakista puhtaaksi, että se plakki ei lähde syljen mineraalien takia kovettumaan sinne hampaan pintaan. Eli huolellinen pesu ainakin kahdesti päivässä, jos tulee paljon hammaskiveä, mielellään useammin voi olla tarpeen, jos sitä ihan kauheasti tulee. Että saa sen plakin kunnolla pois. Että plakki on se, mikä muuttuu hammaskiveksi. Jos on plakkia hampaan pinnalla, niin se ajan kanssa kovettuu hammaskiveksi.
1: Sitten vielä yksi kysymys Miki Hyväriselle. Sitten on tämänkertaiset kuulijakysymykset käyty läpi. Eli miksi jotkut hammastahnat kehittävät limaa? Heti huomaa, jos välillä käyttää, että liman tulo lisääntyy. Sitten on niitä muutamia, joita voi käyttää, eikä ne aiheuta mitään.
2: Ainesosat vaihtelee eri hammastahnoissa. Toisissa on suojaavia ainesosia, mitkä kehittää kalvohampaan pinnalle, että se suojaa hammasta paremmin, mutta myös sitten voi limaa kalvoille kertyä se kalvo. Siitä hammastahnasta voi tulla sellaista paksua limaa sen takia. Sitten on niitä vaahtoavia ainesosia, niin ne voi joillakin tehdä sitä, että niin kuin limaisuutta syljen eritystä lisää sitten huonolla tapaa.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Tässä oli Coldplaytä, Paradise. Vieläkin jotenkin tulee likainen olo Coldplayn soittamisesta, kun pari vuotta sitten oli tämä lippuskandaali, jossa yritin varata Coldplayn keikalle lippua, mutta ei millään saanut sitä, vaikka oli jonossa monta kertaa. Ja ostoskorissakin oli liput pari kertaa, niin jotenkin... En nyt välttämättä ole Coldplayn fani ollut koskaan, mutta silloin tuli iso haava välisemmin suhteeseen.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä oli siis, miten käy Suomen ja Tsekin ottelussa. Onko Tsekki vai Suomi voittokunnossa? Tähän lempparin vastaukseni on, että pitkälti sanottu, että kumpi voittaa, Tsekki vai Leijonat, kysyy minulta radiossa juontaja. Mitä minä olen sille vastaamaan, mutta jäi kiekot kesken aikana. Ja hän sanoo silti, että Suomi voittaa. Ratkeaako Barkov versus Jaager pilkkukisassa? Pelaako Jaager vielä? Jumaliste, jos pelaa, niin sit mä oon kyllä Tsekin puolella kokonaan, koska siis kyllä siis Jaromir Jaager, jos joku, niin on, edustaa sellaista kuninkaan roolia. In Your Eyes on Luke Sittal Singin kappaleen nimi. Se oli tämä aamu tässä. Jatketaan huomenna vähän erikoisemmalla aamutoiminnalla. 6:00 alkaen kuitenkin.

0: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
1: Viherlandia. Onnella on juuret.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Alaikäisen kuljettajan autoon tuleva tunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Ihlen syytteet. Näyttö ei riitä syytteiden tueksi, koska lapset ovat oikaisseet aiemmat kertomuksensa. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittämistä toisiinsa tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliyhteenvetonsa joulukuussa. Osuuskauppa Keskimaa avaa kesäkuussa uuden itsepalveluvaraston Jyväskylään. Vuokrattavat varastotilat tulevat Keskimaan omistamaan Palokan Orren liikekeskukseen, Kodin Terran entiseen kiinteistöön. 1200 neliömetrin kokonaisuuteen rakennetaan lähes 170 eri kokoista varastotilaa, joiden koko vaihtelee 30 neliömetriin. Itsepalveluvarastot avataan Rentit-konseptin alle. Rentit-palvelun liikeidea perustuu omistamisen sijaan vuokraamiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin odotettavissa vesisadetta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 4–11 astetta. Viileimmät lukemat mitataan itärajalla. Yön alin +2–+7 astetta ja mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus on voimassa koko kuuluvuusalueellamme. Maa-alueilla pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

TLC käynnisti vanhalla hitillä tämän lähetyksen kappale No Scrubs soi siinä. Kello on 8:11 ja Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa. Pitää sen hallussaan seuraavat 2 tuntia kello 13 asti. 28. päivä toukokuuta on tänään. Alma viettää nimipäiviään ja tämä päivä on siinä mielessä merkityksellinen varmasti monelle suomalaiselle. Eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi tai aktiivisesti ajattele sitä, mutta eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi 28. toukokuuta vuonna 1918 ja senaatti sitten vahvisti lain seuraavana päivänä. Sitä ennen muun muassa lipun väreistä oli käyty keskustelua. Osa kannatti sinivalkoista ja osa punakeltaista lippua. Senaatti oli ehdottanut vuoden alussa niin sanottua leijonalippua valtiolipuksi. Siniristilipun suunnittelivat lopulta Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen. Lipusta on käyttötarkoitukseltaan 3 eri tyyppiä. Eli kansallislippu, tämä niin sanotusti tavallinen siniristilippu, sitten on suorakaiteinen valtiolippu ja kielekkeinen valtiolippu. Ja Suomessa on vuodessa vähintään 7 virallista liputuspäivää sekä 12 vakiintunutta liputuspäivää ja jokaiselle on oikeus liputtaa Suomen lipulla silloin, kun katsoo sen aiheelliseksi. Kansallislippu toimii suomalaisen aluksen kansallisuustunnuksena. Niin tämä on semmoinen, missä erotaan joistakin muista maista. Esimerkiksi jos olet käynyt koskaan Yhdysvalloissa, niin siellähän on joka ikisessä paikassa ja koko ajan Yhdysvaltain liput näkyvillä. Niin, mitä olette mieltä, että onko tämä hyvä pitää näin, että siniristilippu nousee salkoon aina vain hyvästä syystä ja aiheesta, vai pitäisikö meidän entistä enemmän liputtaa sen suomalaisuuden ja Suomen hienon kotimaan puolesta? 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä. Ja tiesitkö muuten, että tämä ei ole mikään vahinko, että meillä on tuommoinen risti? Sininen risti valkoisella pohjalla. Tuo ristikuvio nimittäin pohjautuu pohjoismaiseen ristilippuun ja viestii pohjoismaisesta yhteenkuuluvuudesta ja sitoutumisesta pohjoismaiseen perinteeseen. Tällä lipulla ei ole virallista tunnustuksellista selitystä, mutta risti nyt tiedetään kristillisenä symbolina ja joillekin Suomen lipuristi symboloi kristinuskoa. Tätä keskustelua en uskalla edes avata eilisen suvivirsi avautumisen jälkeen, että mitä jos nyt kaikki rupeaakin näkemään kristinuskon tunnuksen tuossa Suomen lipussa. Joo, ei lähetä sille tielle ollenkaan. Jatketaan Titan kappaleella Ihmeitä. Paitsi et.

Omi-kappaleella Hula Hoop. Suomen lippu herättää keskustelua ja aika monella täällä on semmoinen ajatus, että kyllä Suomen lippu saisi näkyä entistä enemmän. Täällä Ville laittoi viesti, että ehdottomasti Suomen lippua esille enemmän, kuitenkin lippua kunnioittavasti. Ja tämä on just se, mitä moni viesteissään on toivonutkin, että se kunnioitus Suomen lippua kohtaan säilytetään, mutta että saisi näkyä enemmänkin, koska onhan ne upeita lippuja liehumassa. Tuossa aiemmin mainitsin, että on ennen kuin Suomen lippu valittiin siniristilipuksi, sinivalkoiseksi lipuksi, niin osahan kannatti tämmöistä punakeltaista lippua. Ja mitä ilmeisemmin se on ollut sitten Tsakris Topelius, joka on päässyt hyvinkin tuomaan nämä ajatuksensa julki. Suomen lipun sininen ja valkoinen väri edustavat monille lunta ja tietysti Suomen lukuisia vesistöjä. Ja ihan ensimmäisenä tätä värien symboliikkaa toi julkisuudessa esille Topelius ajaessaan siniristilipun käyttöönottoa Suomen lipuksi jo 1800-luvun puolivälissä. Ensimmäisen kerran Topelius esitti sinistä ja valkoista Suomen väreiksi vuonna 1854 ilmestyneessä sadussaan Linnake Suomen puolustus, joka ilmestyi lastenlehdessä nimeltä Eos. Ja tuossa sadussa poikien lumisodan kenraali sanoo sinivalkoista lippua pystyttäessään: minä sanon teille, että valkoinen ja sininen ovat Suomen värit. Valkoinen talviemme lumen ja sininen sinisten järviemme vuoksi. Ja Topelius jatkoi sinivalkoisten värien puolustamista ja leijonalipun punakeltaisten värien voimakasta vastustamista 1860-luvulla tässä käydyssä lippukeskustelussa. Historian tutkija Matti Klingen mukaan Topelius kannatti sinivalkoisia värejä mahdollisesti siksi, että Venäjän keisarikunnan laivaston lippuna oli siniristilippu. Ja historiallisesti Suomen lipun valkoisen värin on ajateltu myös symbolisoivan viattomuutta ja tahrattomuutta sekä ylipäänsä kansallisia arvoja, kuten tasa-arvoa. Kansallisiin symboleihin perehtynyt Tampereen yliopiston tutkija Tuomas Tepora näkee Suomen lipun olevan myös symboli perisuomalaiselle tavalle välttää ristiriitoja. Ja hän toteaa, että Suomen lippua ajatellaan kokoavana kansallisena symbolina, jonka pitäisi olla politiikan yläpuolella. Teporan mukaan lippu on kuitenkin yksi poliittisimmista tunnuksista Suomessa ja että lipussa on olennaisinta, että se jakaa ihmisiä ja saa heidät ajattelemaan poliittisesti. Mutta tällä päivämäärällä eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi vuonna 1918 ja senaatti vahvisti lain heti seuraavana päivänä. Hello.

Samuli Edelman ja Enkelten tuli. 11.31 näyttää kello. Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä studiossa. Ja tämän päivän uutiskimaraa lukeutuu tämmöinen kaahannut nuorukainen. Poikkeusluvalla ajokortin saanut 17-vuotias nuorukainen kaahasi korttinsa hyllylle Helsingissä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomissaario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä. Hänhän on hyvin aktiivinen jakamaan näitä poliisin erilaisia valvontatuloksia ja ton oman julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Sallittu nopeus 100 kilometriä tunnissa, mitattu 173. Eli ylinopeutta oli se 73 kilsaa tunnissa. Tapaus sattui Helsingin Lahden väylällä ja nyt tätä 17-vuotiaasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Eli kortti hyllylle. Suomessahan 17-vuotias voi saada poikkeusluvan henkilöauton ajokorttiin, jos kulkeminen kouluun tai töihin on erityisen hankalaa. Ja ensi yönä tulee lakiin muutos, joka kieltää 17-vuotiaiden kuljettajien ajamisen yöaikaan. Jatkossa alaikäinen ei siis saa ajaa B-luokan ajoneuvolla kello 0 ja 05 välisenä aikana. Ja tämä rajoitus koskee niitäkin alaikäisiä kuljettajia, jotka ovat saaneet poikkeusluvan ennen lakimuutosta. Ja tällähän nyt selvästi haetaan sitten sitä turvallisuutta alaikäisille kuljettajille, että keskiyö- ja aamuviiden välisenä aikana ei ajeta. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko

ja ajokielto. Ja sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan tunnus tulee pakolliseksi vasta lokakuun alussa, ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa erikseen muutoksesta lähempänä asian voimaantuloa. Turvallisia kilometrejä kaikille, ikä ja sukupuoleen katsomatta. Ina Forsman, Pass You By, soi tässä.

0: Iina Forsman ja Pass You By 11.36 näyttää kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja Mari Pekkanen on täällä studiossa 13 asti. Egotrippisen melko osuvasti laulaa seuraavassa kappaleessa. Ainakin paikoitellen tuntuu siltä. Nämä ajat eivät ole meitä varten.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: Madonna ja La Isla Bonita. Onko viikonloppuna juhlia? Aika monella on valmistujaiset, lakkiaiset tai jotkin muut koulun päättäjäiset ja tosi monella on valmistelut käynnissä. Itse asiassa konsernimme sanomalehdet ovat julkaisseet tai julkaisemassa tässä päivän mittaan ammattiin valmistuneiden nimiä. Ei muuta kuin selailemaan internetin ihmeellisestä maailmasta.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9.13.
2: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
3: Lenkki. Arjen limusiini.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Eric Clapton, Change the World. Kukapa ei haluaisi maailmaa muuttaa tämmöisessä tilanteessa, missä nyt elämme. Kello on 12:09. Seuraavaksi otetaan vähän räväkämpää tahtia ja myöskin sanoitusta kehiin. Kotimaista musiikkia tarjolla nyt Halo Helsinki ja Lady Domina.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Lady Domina. Meille tuli Karilta kuvaviesti, jossa lukee terveisiä maailmalta. Kari siis yleensä kuuntelee meitä Espanjassa, mutta nyt on laittanut lähetyksen kuulolle Jyväskylässä. Tämä on hienoa saada myöskin Jyväskylästä kuvaviesti. Aika tutuista maisemista, tuossa on Jyväskylän satama ja siellä pari tuttua alusta Jyväsjärven vesillä. Mistä tulikin mieleeni, että useimmiten kun vaikkapa lähtee reissuun, niin sit sitä turistina katselee kaikkia mahtavia kohteita. Ja aina silloin tällöin tekisi itse kullekin tosi hyvää lähteä turistina siihen omaan kotikuntaan tai kotikaupunkiin katsomaan, että mitä kaikkea se voikaan tarjota tavallaan turistin silmin, koska useimmiten ne tutut maamerkit muuttuvat niin tutuiksi, että sitten ne ovat jo itsestäänselvyyksiä. Mutta minulla kävi pari vuotta sitten Saksasta vieras ja sitten kierrettiin kaiken maailman maamerkkejä ja itsekin oppi ihan valtavasti uutta siitä omasta asuin paikkakunnasta, vaikka on ollut tietävinään yhtä jos toista. Turistiksi kotikaupunkiin, kotikuntaan suosittelen. Nyt komiat ja kaihosieluja sitten uutisia.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Alaikäisen kuljettajan autoon tuleva tunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Ihlen syytteet. Näyttö ei riitä syytteiden tueksi, koska lapset ovat oikaisseet aiemmat kertomuksensa. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittämistä toisiinsa tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliyhteenvetonsa joulukuussa. Osuuskauppa Keskimaa avaa kesäkuussa uuden itsepalveluvaraston Jyväskylään. Vuokrattavat varastotilat tulevat Keskimaan omistamaan Palokan Orren liikekeskukseen, Kodin Terran entiseen kiinteistöön. 1200 neliömetrin kokonaisuuteen rakennetaan lähes 170 erikokoista varastotilaa, joiden koko vaihtelee 3-10 neliömetriin. Itsepalveluvarastot avataan Rentit-konseptin alle. Rentit-palvelun liikeidea perustuu omistamisen sijaan vuokraamiseen. Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Alaikäisen kuljettajan autoon tuleva tunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki Auerin ja Ihlen syytteet. Näyttö ei riitä syytteiden tueksi, koska lapset ovat oikaisseet aiemmat kertomuksensa. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä pyytää hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. 4 eduskuntapuoluetta yhdistäisi kuntia toisiinsa nykyistä herkemmin. Kokoomus, SDP, Vihreät ja Liike Nyt kertovat Uutissuomalaiselle, että ne olisivat valmiita helpottamaan kuntien liittämistä toisiinsa tarvittaessa vaikka pakolla. Sen sijaan perussuomalaiset, keskusta, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit eivät pidä kuntien pakkoliitosten helpottamista mielekkäänä tapana toimia. Kuntien tulevaisuutta pohditaan tällä hetkellä parlamentaarisessa työryhmässä. Käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kuntien taloudellinen tilanne ja kestävyys sekä kuntarakenne. Kuntaliitoksia kannattavista puolueista SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toteaa, että ennustetulla väestökehityksellä nykyinen kuntarakenne ei ole kestävä. Työryhmä toimittaa väliyhteenvetonsa joulukuussa. Osuuskauppa Keskimaa avaa kesäkuussa uuden itsepalveluvaraston Jyväskylään. Vuokrattavat varastotilat tulevat Keskimaan omistamaan Palokan Orren liikekeskukseen, Kodin Terran entiseen kiinteistöön. 1200 neliömetrin kokonaisuuteen rakennetaan lähes 170 erikokoista varastotilaa, joiden koko vaihtelee 3-10 neliömetriin. Itsepalveluvarastot avataan Rentit-konseptin alle. Rentit-palvelun liikeidea perustuu omistamisen sijaan vuokraamiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista, etenkin maan länsiosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin odotettavissa vesisadetta. Yöllä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 4-11 astetta. Viileimmät lukemat mitataan itärajalla. Yön alin +2-+7 astetta ja mahdollisesti hallaa. Päivällä puuskaista luoteistuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja tuulivaroitus on voimassa koko kuuluvuusalueellamme. Maa-alueilla pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Keskipäivän keidas on käynnissä. Kello on 12 minuuttia yli 12. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä. Vajaan tunnin verran. Ja tässä kaikenlaisia erilaisia uutisaiheita tulee tietysti seurattua hyvinkin aktiivisesti tänäänkin, kuten ohjelma aika pitkälti kuuluu. Yksi, mistä meillä kuuntelija mainitsi, niin kun aina puhutaan, että missä maassa on mitenkin kallista, ja Norjahan on ollut pitkään ainakin puheissa kallis, kuten myös Sveitsi ja Islanti, niin tämän päivän uutinen kertoo, että Islanti on nyt ohittanut Sveitsin maailman kalleimpana valtiona. Tämä selviää islantilaisen ammattiliiton Viskana laskelmista. Islannissa hinnat ovat noin 3% Sveitsiä korkeampia, eli aika paljon. 3% on, se on hurjan paljon, kun laittaa sen sitten vaikka jokapäiväisiin kuluihin. Nämä Viskan laskelmat perustuu Eurostatin ja Islannin keskuspankin tietoihin. Edellisen kerran Islanti oli Eurostatin mukaan Sveitsiä kalliimpi valtio vuonna 2018. Ja iso osa hintojen nousupaineesta johtuu siitä, että Islannin talous pohjaa suurelta osin turismiin. Se taas nostaa palveluiden inflaatiota ja palkkoja Islannissa ja myös asuntojen korkeilla hinnoilla on vaikutusta. Tämä on Beyoncé ja Halo.

syntymäpäivä. Huutomerkin kera, vielä kran, jee. Yeah. Suomeen rapsahti tiistaina ennätyksellisen pieniä Eurojackpot-voittoja. Näin uutisoi Ilta-Sanomat. Ja siis tämä on jotenkin hauska, kun useimmiten hehkutetaan niitä isoja päävoittoja, niin ennätyksellisen pieniä Eurojackpot-voittoja on tullut Suomeen tiistaina. Ja Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula vahvistaa tänne, että suomalaisten voittamat summat olivat pienimpiä koskaan. Asian huomioi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. 120 miljoonan euron pääpotti päättyi tšekkiin. Suomeen tuli siihen verrattuna vain hiluja. Suurin voittosumma Suomessa oli 297 euroa 80 senttiä ja tuon voiton sai tuloksella 4+1. Nisula sanoi, että muutamia kertoja vuodessa voi niin käydä, että Suomesta ei korkeampaa voittoluokkaa löydy. Ja nyt oli vielä niin, että voittosumma oli harvinaisen pieni, eli suomalaisten voittamat summat pienempiä kuin koskaan. Tyypillisesti 4+1 luokassa voittosumma on ollut semmoista 350-450. Ja kun potti jää alle 300 euron, niin se on harvinainen tapaus. Nisulan mukaan suomalaiset saavat yleensä pienimmillään voittoluokkaa 4+2, jolloin tyypillisesti voitetaan tuhansia euroja. Nisula toteaa, että Suomeen tulee usein lähinnä isoja voittoja Eurojackpotissa. Tämän vuoden aikana Suomeen on tullut jo 3 kertaa päävoitto, nyt vähän pienempi tällä kertaa. Ja esimerkiksi tammikuussa helsinkiläisen pelaajan voittama Eurojackpot-summa oli yksi suurimmista arpapelin Suomeen osuneista voitoista. Kyseisessä arvonnassa voittosumma oli 74 miljoonaa euroa ja voitto oli historian neljänneksi suurin Eurojackpot-potti, joka on päätynyt Suomeen. Eipä ole tullut minkäänlaista voittoa, mutta ensin pitäisi varmaan ruveta pelaamaan, jotta voisi tulla sivuosumia. Päävoittoa ei kuitenkaan tule. Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile, kuullaan nyt keskipäivän keitaassa.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä.

Imani Filatov ja Karas, don't be so shy. Ootko muuten vältellyt uutisia? Kaikenlaisia tutkimuksiahan on tehty siitä, että miten ihmiset käyttävät ja kuluttavat uutisia. Ja meillä eräs kuuntelija tuossa äsken laittoi viestiä, että median uutisissa kielteiset uutiset ovat ylivoimaisesti enemmän edustettuna kuin positiiviset. Lottopotissa yleensä toisinpäin, mutta nyt sekin meni normaali muottiin. Suomeen ei muuten suhteessa maksuihin tule voittoja enempää kuin muihin maihin. Ja tästä rupesin kaivelemaan tutkimuksia, koska tiedän, että niitä on tehty, niin löysin tämmöisen Vältteletkö uutisia uutismediaverkossa 23 tutkimusta. Ja ilmiö on perehtynyt journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta kertoo, että uutisten välttely on lisääntynyt Suomessa hieman viime vuosina. Ja Villin mukaan taustalla on kahdenlaisia syitä. Ensimmäinen liittyy uutisähkyyn, eli jokin aihe toistuu niin usein, että uutisia aletaan siksi vältellä. Osa ihmisistä taas kokee uutiset niin ahdistaviksi tai negatiivisiksi, että välttelee niitä sen takia. Ja tämä on Ylen artikkeli 2,5 vuoden takaa, niin siinä on haastateltu esimerkiksi turkulaista hius- ja meikkiartisti Heli Tikkasta, joka tunnistaa itsessään molempia. Koen olevani onnellisempi ilman uutisia. En pysty vaikuttamaan asioihin, jotka pyörivät uutisissa. Keskityn mieluummin omaan hyvinvointiin ja perheeseen. Ja Tikkasta harmittaa, että uutisissa toistuvat usein samat asiat. Se on vähän kuin seuraisi kauniita ja rohkeita. Katsot joskus vaan, niin et menetä mitään. Ja tämä uutisten välttely ei ole ilmiönä mitenkään uusi, mutta Ukrainan sodan ja koronapandemian myötä siitä on alettu puhua enemmän. Ja samaan aikaan kiinnostus uutisia kohtaan on vähentynyt. Uutismediaverkossa tutkimuksen mukaan enää noin 65% suomalaisista on erittäin tai varsin kiinnostunut.

kiinnostuneita uutisista. Ja tuossa noin 8 vuotta sitten luku oli 73%. Professori Mikko Villin mukaan kyse ei ole aina tietoisesta välttelystä, vaan esimerkiksi ajankäyttöön liittyvistä valinnoista. Ja Netflixin perustaja Reed Hastings on sanonut, että Netflix kilpailee ihmisten yöunista ja on voittamassa tuon kisan. Uutissisällöillä ei ole yhtä suurta voimaa kilpailla ihmisten ajankäytöstä. Ja sitten taas sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä uutislähde erityisesti nuorille. Uutismediaverkossa kyselytutkimuksen koonnut tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopistosta kertoo, että noin 1/3 18-24-vuotiaista nimeää sosiaalisen median pääasialliseksi uutislähteekseen. Ja kyllähän tämä on ihan ymmärrettävää, että jos haluaa välttää semmoista negatiivisuutta, ja useimmiten uutiset ovat just tämmöistä, ei siellä ihan hirveän mukavia juttuja aina tulee, niin kyllähän se on ymmärrettävää, että ei halua kuluttaa negatiivisia uutisia missään välineessä, koska se voi hyvin nopeasti se huoli ja murhe sieltä tarttua.

0: teleeksi lainaksi ystäviltä, niin aika moni kertoo, että ei nyt suoranaisesti ehkä välttele uutisia, mutta ei myöskään kuluta niitä aktiivisesti. Jomppeli laittoi, että hän on vältellyt uutisia ihan tietoisesti ja välttelyn alkamispäivämäärä on 24. helmikuuta 2022. Kaikki tiedämme, mitä silloin tapahtui. Nyt on kuulemma aivan viime kuukausina vähän lieventynyt toi uutisten välttely, mutta en yhtään ihmettele. Sitten täällä Enska laittoi viesti, että mä kuulun siihen 65%, 8:30 uutiset katsotaan lähes aina. Ja sitten täältä tuli Matilta viestiä, että itseni kohdalla tuli mitta täyteen eduskunnan välikysymyskeskusteluista ja muista keskusteluista siellä. Populistista pölötystä täynnä. Oppositio tuo esiin vain kielteisiä asioita ja A-studioita ei viitsi katsoa kuin valikoiden. Niin ton on kyllä huomannut kanssa, että jos satun olemaan TVn äärellä, kun tulee eduskunnan kyselytunti tai välikysymyskeskustelu tai mikä tahansa, mikä televisioidaan, niin on ollut huomaavinani, että siellä tosiaan tehdään entistä populistisempia puheenvuoroja, jotta saadaan someen hyvää kontsaa ja sitä kautta sitten näkyvyyttä. Ja nykyäänhän nämä iltapäivälehdetkin nostaa somesta vaikka mitä puheenaiheita, niin eräänlaista julkisuuspeliä on ihan varmasti sekin, vaikka sitä ei kukaan ääneen myöntäisi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri. Ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Herobanneri ja Rich Media ratkaisut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Shepard-kappaleella Coming Home. 7,5 minuuttia vaille 13 on kello Puolen Suomen radiossa. Kohta vuoro on Jani Nivalan luotsaama Puolen Suomen iltapäivä, mutta emme vielä päästä Jania ääneen. Joutuu oottelemaan sinne 13 asti. Joe Jonas seuraavaksi kappaleella Honey Blonde.
1: Paikallisten puolella.

Joe Jonas ja Honey Blonde. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidas tämän päivän osalta. Ihan kohta valmis. Kappaleen verran musiikkia kuunnellaan ennen kello 13 uutisia. Ja sitten uutisten myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta. Mie palaan ääneen huomenna. Sonicilta nyt Sky. Hei, peace.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan autoon tuleva ikätunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin, kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen entisen kukan syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Laukaan autohuoltamo Oy eli Esso asetettiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa konkurssiin. Konkurssia hakivat velkojat, joita ovat Verohallinto ja LVI Jukka Pirttinen Oy. Tiedot käyvät ilmi maksukyvyttömyysrekisteristä. Yrityksen tiloissa korjattiin autoja sekä myytiin varaosia, lounasta ja kahvilatuotteita. Huoltoasematoimintaa on ollut tontilla 1950-luvulta lähtien. Viimeisimmät yrittäjät olivat Kiinasta Suomeen muuttaneet Hua Gao ja Zhao Zhenghu. Osuuskauppa Keskimaa avaa kesäkuussa uuden itsepalveluvaraston Jyväskylään. Vuokrattavat varastotilat tulevat Keskimaan omistamaan Palokan Orren liikekeskukseen Kodin Terran entiseen kiinteistöön. 1200 neliömetrin kokonaisuuteen rakennetaan lähes 170 erikokoista varastotilaa, joiden koko vaihtelee 3-10 neliömetriin. Itsepalveluvarastot avataan Rentit-konseptin alle. Rentit-palvelun liikeidea perustuu omistamisen sijaan vuokraamiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Teharit, kaikki nuoret tyypit, näin lätkästiin. Puolen Suomen iltapäivälähetys käyntiin, tehosekoittimen musiikilla. Erinomaista torstaita. Kiitokset Mari Pekkaselle, keskipäivän keidas. Huomennakin kello 11 tällä kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa. Ja Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä on ollut kaverina tässä nyt jo useamman viikon kesän paras rockfestari, John Smith Rock Festival.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja meillä on ollut lippukisa, joka on voimissaan edelleen, kahden hengen lippupaketti jaossa John Smith Rock Festareille huomenna perjantaina. Eilen mulla oli ilo ja kunnia pistää liput menemään oikeaan osoitteeseen niin sanotusti semmoiselle tyypille, joka todellakin ansaitsi ne biletit. Fiilistellään sitä vielä kohta lävitse tässä lähetyksessä, että mihin liput pistettiin eilen menemään, ja tämän radion kotisivuilla siis pääsee vieläkin mukaan siihen arvontaan, minkä mä suoritan sitten huomenissa. Huomenna perjantaina. Niin huomenna lähtee tällä erää viimeiset John Smith Rock Festival -liput sitten jakoon, ja tosiaan ei ole myöhäistä ilmoittautua leikkiin mukaan meidän verkkosivuilla kilpailut -osiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänään. Vielä kerran hyvää torstaipäivää meikäläisenkin puolesta. Tuulee ihan tarpeeksi taas tänäänkin. Sen kyllä taas huomasi, että auto heittelee ja ei meinaa lippis pysyä päässä. Ja tuulivaroitustakin tosiaan tuolta Ilmatieteen laitoksen puolelta, niin kuin tuossa sääennusteessa äsken ilmoille kerroin. Hei, miltäs kuulostaa tämmönen juttu? Kuuntelepas tätä. Tekoäly ei ole luonnonvoima. Onko ihmisen tekemä täydellistä? Harvoin. Onko tekoälyn tekemä aina huonoa? Ei tietenkään. Tekoäly on monissa asioissa hyvä, mutta tekohäly ei ole. Meidän ei tarvitse hukkua synteettiseen sisältöön. Ihmisen tekemällä on juuri sen verran tilaa kuin me sille annamme. Kyse on siitä, mikä on arvokasta, ja merkityksellistä on se, että vastuu ja valta ajatella pysyvät ihmisellä. Me ollaan tämmöisissä sfääreissä tänään myöhemmin, iltapäivä 3 jälkeen. Me kuullaan tämmöisestä kamppiksesta kuin ihmisen tekemää. Ja siis tuon kampanjan idea nyt minun käsittääkseni on se, että siinä halutaan niin kuin nostaa nimenomaan sitä meidän ihmisten kädenjälkeä ja jotenkin pistää meitä funtsimaan sitä, että kuinka paljon sitä tekoälyä kannattaisi johonkin asioihin käyttää. Niin tämmöinen tärkeä kampanja kuin ihmisen tekemä on nyt olemassa, ja kampanjan tuottaja Sanna Graav avaa meille tarkemmin tätä ihmisen tekemää kamppista kello 15 kello 18 välillä tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja kun ollaan tämmöisissä filosofisissa sfääreissä, filosofisten kysymysten äärellä, niin se voi olla, että päädymme syviin vesiin tänään kello 15 jälkeen, mutta se on sen ajan murhe niin sanotusti, ja mikään murhehan se ei ole. Näitä on tärkeä funtsia, näitä tekoälyn juttuja, nyt kun se AI-buumi on tässä olemassa, ja varmaan mahdollisesti sinunkin lapset käyttää sitä tekoälyä ihan liikaa ehkä kaikkeen, niin kuin vaikka meidän taloudesta on kokemus. Muksu itsekin sitä yksi päivä päivitteli, että miksi mä käytän sitä tekoälyä ihan jokaiseen asiaan ja kysyn siltä kaiken. Mä ajattelin, niin, että ehkä pitäisi jotain funtsia itsekin. Niin nämä on tärkeitä juttuja, ja tämä ihmisen tekemään kamppis on meillä tarkemmassa syynissä sitten kello 15 jälkeen aloitellaan iltapäivän vieraan tuottaja Sanna Graavin kanssa.

0: niin...
1: Mariska Liikimäen, Cyril ja kappale nimeltä Stumbling In soi ihan kohta ja Oasiksen musiikkia. Pitkästä aikaa Oasista puolen Suomen iltapäivässä. Yli huomenta, ei kun iltaa, kirjoittaa Jomppeli kuulijamme. Vahdin vaihto, joo, keskipäivän keidas loppui ja alkoi iltapäiväohjelman aika. Terve tulemas Jani ääneksi meille kuulijoille. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos. Pitäis tointua nukkumaan, nyt on yövuoro takana, eilisillä silmillä liikkeellä, mutta kun jutut on sellaisia filosofisia pohdintoja, niin eihän tässä malta nukkumaan mennä. Jomppeli kirjoitti viestiä tänne. Jos sä oot Jomppeli koko yö vetänyt ja samoilla silmillä siellä liikkeellä, niin ota ihan rauhassa vähän zetaa. Pikku umpisilmät tähän väliin vaan. Se voi olla, että noi filosofiset pohdinnatkin löytyy tossa myöhemmin, menee ehkä ensi viikkoon, niin nyt on jo torstai. Ehkä maanantaina sitten löytyisi tämmöisessä niin kuin podcast-muodossa. Näin mä ainakin kuvittelisin, että tulee tapahtumaan. Eli ei muuta kuin Jomppeli rauhassa nukkuu, niin sä pääset filosofiset pohdinnat kuuntelemaan sitten jälkikuuntelussa myöhemmin. Esimerkiksi radiovoima.fi, sieltä sitten löytyy näitä haastiksia, mitä meikäläinen tekee. Niin radiovoima on se Hämeessä kuuluva meidän tämän systeemin paikallisradio, radiovoima siis Hämeessä, niin sinne monesti näitä haastatteluja sitten ilmestyy, niin ei muuta Jomppeli kuin rauhassa vaan nukkumaan. Kyllä nyt pitää priorisoida oma terveys ja hyvät yöunet, ja se, niin näistä ei kannata tinkiä näistä yöunista. WhatsAppiin mätkähtelee vähän toivebiisejä, mä rupean jossain vaiheessa tykittämään niitäkin tässä, mutta soitetaan toi Oasis, mitä lupasi, ja Cyrilin biisi Stumbling In tässä nyt seuraavaksi. Ja fiilistellään tosiaan vähän John Smith Rock-festareita vielä aivan kohta. Ja mikä se on se WhatsApp-numero, mitä pitkin saa sitten viestin tänne laitettua? No sehän on 0406195939.
2: Yllättävän paikallista.

0: Cyril Stumbling In. Hei, nyt tuli viesti liittyen tähän tekoälyaiheeseen, kun me kuullaan tänään siis semmoisesta kampanjasta, joka nostaa ihmisen panosta ja käskee meitä funtsimaan sitä tekoälyn käyttöä. Hankkeen nimi on siis Ihmisen tekemää, tuottaja Sanna Graav, tänään kello 15 jälkeen äänessä. Niin kuulijamme pisti näin, että tämä tekoälyhomma kuulostaa siis sellaiselta aiheelta, että voisi soittaa Jope Ruonan sun biisin Aattelepa itse. Katsotaan, mä yritän kaivaa biisiä soimaan jossain vaiheessa. Aattelepa itse. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Katsotaan saman tien. Löytyyks? Ei meillä sitä tässä nyt ole. Mä joudun taas louhimaan, mutta joo, pitää alkaa louhimaan jossain vaiheessa, kun ehtii. Mutta tosiaan John Smith Rock Festival-kilpailu vielä nyt voimissaan. Jos tänään osallistut ja huomenna aamusella, niin olet mukana arvonnassa, jonka minä suoritan sitten huomenna. Torstai, perjantai, lauantai. 3 päivän festivaalikokemus raskaan musiikin, rockmusiikin, heavy-musiikin festarilla. Laukaa Peurunka John Smith Rock Festarit heinäkuun puolella, heinäkuun puolivälissä, about suurin piirtein. Niin huomenna vielä tosiaan lippupakettia jaossa, ja eilen Anu veti itsellensä biletit täältä Puolen Suomen iltapäivästä. Halo, onko Anu puhelimessa?
1: Kyllä.
0: Täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moikka.
1: Moi.
0: Moi Anu, miten menee?
1: Mitäs tässä? Voitinko liput?
0: Mitkä liput?
1: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että tämä on arvontasoitto.
0: Ai niin. Niin no niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
1: voi
0: soitetaan,
1: harmi,
0: että
1: ei olisi sitten
0: jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
1: No kyllä. On ollut monta vuotta.
0: Sä oot käynyt siellä?
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
1: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
0: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
1: Kyllä.
0: Sultahan tulee bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
1: Joo.
0: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
1: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
0: Joo. No sulle ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
1: No ei ole, ei.
0: Niin justiin, joo. No täytyy varmaan odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinne pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
1: No!
0: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
1: Joo, en osaa sanoa. Se vaan on semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
0: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa kuin särökitara mourua, niin jotain semmoista?
1: Ehkä,
0: niin kuin
1: ne kitarat varmaan ja rummut.
0: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
1: Kyllä, niin. Kyllä.
0: Joo, kyllähän se niin kuin hevi on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
1: Kyllä, kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
0: Niin, livenä vielä sitten. Joo, joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
1: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten miesystävä.
0: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
1: No varmaan puoliso.
0: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
1: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
0: Niin justi.
1: Samaisessa paikassa.
0: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
1: Kato, kun mä töistä ajoin, mä kuulin, kato. Tänään arvotaan niitä.
0: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Saat Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -biletit kahdelle.
1: Jes, mä täällä tuuletan, sä oot nää sitä.
0: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. Onnea.
1: Kiitos, kiitos.
0: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa. Sä lähdet sinne joko sen puolison kanssa tai ystävän kanssa. Ei tarvi just tällä hetkellä tosiaan päättää. Mietitte rauhassa ja funtsitte kunnolla kaikki aikataulut ja muut tämmöiset. Niin paikka on sulle tuttu, festari on tuttu ja hyväksi havaittu. Niin mä Anu vielä sen verran, kun se festarialuehan on siis ihan mahtava ja mäkään en ole käynyt siellä.
1: Niin no kannattaisi käydä.
0: Kun nyt kuule, heinäkuussa lähdetään, niin hehkuta hei ja kerro siitä festarialueesta. Kuvaile, millainen se on meille, jotka ei ole siellä käynyt. Niin miltä siellä näyttää? Millainen paikka se on? Mitä kaikkea siis siellä festarialueella on?
1: Se on niin tunnelmallinen. Sillä illalla on kaikkia valoja hirveästi ripusteltu joka paikkaan. Siellä on istumapaikkoja tosi paljon. Että siis siellä on, se on ihan kuin semmoinen puistofestari, miten mä selittäisin. Pieni ja tunnelmallinen ja kaikki ihmiset on samanhenkisiä ja se on vaan niin ihan paras ja mahtava. Ei ole mikään semmoinen iso festari, missä on myös käynyt nuorempana. Ja, et se on semmoinen kotoisa ja se alue on myös semmoinen, siellä kyllä viihtyy.
0: Ja eikö se ja aika niin kuin luonnon
1: lähellä? On vaikka minkälaisia.
0: Niin,
1: kyllä
0: ruoka,
1: on joo.
0: Ruokakoja.
1: Sitten voi käydä vaikka uimassa välillä, jos haluaa. Ja
0: onko sulla ollut tapana pulahtaa?
1: Ei ole, ei ole. Eikä ole kylpylääkään käytetty, vaikka siinä on majoitus ollut.
0: Joo. Mutta joka tapauksessa Anu tosiaan vielä kerran onnea ja erittäin hyvää festaria sinullekin nyt sitten tälle kesälle taas. Siellä raskas musiikki taas raikaa ja pääset nauttimaan kuule 3 päivänä torstai, perjantai, lauantai festivaalimeiningistä. Oikein paljon onnea.
1: Joo, miten se otettaisiin sitten vielä yhteyttä uudelleen vai miten ne liput sitten lähetetään vai?
0: Jää vaikka oottelee vielä siihen, niin joo, palataan Anu tähän.
1: No niin, joo, kiva. Niin,
0: onneksi olkoon vielä kerran.
1: Kiitti, juu. Paikallisten puolella.

Onnea vielä kerran eiliselle voittajalle, Anulle, joka nappasi John Smith Rock Festival-liput ja kuunneltiin äsken vielä, millainen toi puhelu olikaan. Venytinkö mä vähän liian pitkään sitä voittoilmoitusta? No, mutta hyvää kannattaa odottaa. Anu sai hetken aikaa siinä linjoilla kiikkua ja venttailla, että mitäs toi radiokuuluttaja nyt tänne soittelee, että mitä se nyt meinaa se Nivalan poika. Mutta olihan sitten ihan positiivista asiaa ja hyvä lopputulema tuossa puhelussa. Ja jos haluat tosiaan, että huomenissa saat puhelua täältä meikäläiseltä päin ja John Smith Rockfestareille kaksi koko festarin mittaista lippua, eli siis 3 päivän lippua, koko festarin mittaista lippua, voi sen kai noinkin sanoa, niin käy osallistumassa tämän radion verkkosivuilla kilpailut kohdassa vielä John Smith Rock Festival Skabaan, joka tosiaan huipentuu sitten huomenissa, mutta vielä ehtii heittäytyä mukaan ja käydä kirjoittamassa ne perustelut, että minkä takia sinut ja ystäväsi pitäisi lähettää sitten John Smithille heinäkuun puolivälissä. Lähetetty oli myös WhatsApp-viestiä tänne suuntiin, meikäläisen suuntiin, 0406195939. Toivebiisejä on tullut jonnin verran. Jos sinun toivelaulusi ei ole nyt vielä soinut, niin elähän kuule hättäille. Meillä on tässä koko iltapäivä aikaa soitella biisejä.

0: Nimetön kuulijamme sanoo näin, että koululaisilla alkavat kohta lomat ja siksi toive biisi Koulukapina. Joo, tuli muuten aika yllättäen toi loman alkaminen taas, niin kuin kaikki tulee aina yllättäen, joulut ja joko se on vappu ja ai nyt se on niin kuin toi kesälomakin, kun muutama päivä sitten tuli Vilma-viesti koulusta jotain, että viimeisen viikon ohjelmaa. Mä olin ihan, että ei voi olla viimeinen viikko koululaisilla käynnissä, että mitä ihmettä, että mihin tämä aika menee, mutta kyllähän se on valmistujaisviikon loppu, niin ajankohtainen toivebiisi meidän kuulijalta Dingon Koulukapina nyt sitten kaikille koulutietänsä vielä käyville. Ja jos sulla on jotain asiaa tänne päin tai toivebiisiä, niin muista toi meidän WhatsApp-linja 0406195939.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.
3: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: The Script ja Break Even. Nyt on muuten mystinen juttu, kun näitä biisitoiveita on tullut tänne studioon, niin about niinku pari minuuttia toisistaan erossa saapui Pave Maijas biisitoiveet. Joo, siis kaksi eri henkilöä haluaa kuulla Pave Maijasen kaksi eri biisiä, ja nämä tuli tuossa siis ihan lyhyen ajan sisällä, melkein niinku melkein samalla kellonlyömällä, ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta siis parin minuutin päässä toisistaan tuli nämä viestit. Biisitoive, Pave Maijanen, ai ai ai. Pave oli edellä aikaansa. Tämmöinen biisitoive Hannes Björninen -fanilta saapui tänne studioon. Ja sitten tuli kuvankera viesti, jossa fiilistellään tukholmalaista levykauppaa vanhassa kaupungissa Gamla Stanissa, Stockholmissa, Radioshoppen nimistä paikkaa. Muisteltiinko me eilenkin tätä samaa levykauppaa? Oliko se siellä jollain Västragatanilla? No kumminkin vanhan kaupungin Gamla Stanin ytimessä Tukholmassa. Pave Maijasen vinyyli, ostettu aikanaan sieltä Gamla Stanista. On melko pienellä brändillä noi kaikki biisit, mutta Pave Maijasen, tämä on B-puolesta tämä kuva. Jokainen on jotain, paperikielet, ansa, rakkauteni on tulta, maailman tuulet. Se oli A-puoli. A-puoli, sitten B-puoli. Kadonneen sydämen metsästä ja elämän nälkä, hanuristi, älä kosketa, hiljaiset kilometrit. Tuottaja Pave Maijanen, äänittäjä T.T. Oksala, kuvat ja kansi Seppo Pietikäinen. Joo, meillä taisi olla kasetilla tämä kyseinen levy, mistä JTR pisti kuvan WhatsAppiin. Kyllähän me soitetaan Pave Maijasta ja meidän musiikkipäällikkö on varmaan nyt niin kiireinen, että se ei ehdi kuunnella tätä ohjelmaa, kun se valmistautuu kesälomaansa. Luotetaan siihen, että hän ei ole kuulolla. Mitä sä sanoisit, jos otettaisiin semmoinen Pave Maijas -tupla, että soittaisiin kaksi Pave Maijasen biisiä peräkkäin? Tämmöinen juttu, mitä ei radiossa ikinä tehdä, kun sitten jos joku ei tykkää Pave Maijasesta, niin sitten se vaihtaa kanavaa. Mutta me tehdään semmoinen tänään. Toivotaan, että meidän musapäällikkö ei todellakaan ole kuulolla. Kuunnellaan toi Hannes Björninen -fanin toivebiisi Ai ai ai, ja sitten JTR:lle, joka fiilistelee vinyylillä Tukholman löytyänsä, niin Elämän nälkä tuolta Pave Maijas vinyylialbumilta. Mulla ei ole nyt vinyylisoitin tässä, se kuunnellaan toista kautta tuo Elämän nälkä, mutta otetaan semmoinen Pave Maijas -putki. Pave ansaitsee sen. Todella hieno artisti, hieno musiikintekijä, hieno äänilevyjen tuottaja. Ja tossa muuten, kun kuunneltiin Dingoakin hetki sitten, niin Pave Maijasellahan oli näppinsä pelissä Dingonkin kanssa hyvin pitkälti. Niin otetaan tämmöinen torstain kunniaksi Pave Maijas -tuplahetki Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä seuraavaksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen, ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet vaan lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa, ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu, arkisin kello 6-11.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä.
8: Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

Niin, tää onkin tekoälybiisi. June pisti WhatsAppia, että AI-tekoälystä hän tässä laulaa, eli siis Pave Maijanen. Ai. AI, Artificial Intelligence, tekoäly. Totta, Pave Maijanen oli aikansa edellä tuossakin mielessä. Hyvä taukojumppabiisi kanssa. Näinkin kirjoitetaan WhatsAppissa. Samoin sieltä tulee viestiä, että jos musiikkipäällikkö rupeaa ryttyilemään, niin hän voi soittaa mulle, jos tulee ongelmia. Tämmöinen viesti sieltä. Okei, mä otan numeron tästä WhatsAppista, pistän ylös, niin jos meidän musiikkipäällikkö onkin nyt kuulolla ja teilaa meikäläisen tämän Pave Maijas-tuplan, niin mä voin antaa sitten JTR-numeron tuolta, niin JTR sanoo puhelimesta meidän musiikkipäällikölle. Mitin on? Ja joo, kuluttua kerran jälkeen, kun meillä on ihmisen tekemää hankkeesta tuottaja Sanna Graav pallottelemassa tekoälyjuttuja ja ihmisen roolia ja kaikkea tämmöistä sitten 3 jälkeen. Pave Maijasen biisiä ihan sen vuoksi, että studio WhatsAppiin tuli, ei nyt ihan samalla sekunnilla, mutta tosiaan niin kuin melkein samalla kellonlyömällä, 2 eri Pave Maijas-toivetta, niin sen kunniaksi Pave Maijas-tupla tästä Ai-ai-ai-biisistä. Siirrytään Elämän nälkä kappaleen pariin ja tämän biisin kautta sitten 14 uutisiin. Torstaipäivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivässä ja Pave Maijas-tupla käynnissä. Ja katsotaan tuleeko palautetta tuolta ylemmiltä taholta, että miksi soi liikaa Pave Maijasta.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Jyväskylän peruskoululaisten huoltajille lähetettiin torstaina Wilma-viesti, jossa kerrotaan puukottamisuhasta koulun päättäjäispäivänä Jyväskylän satamassa. Vanhemmille on välitetty tietoa tilanteesta poliisin pyynnöstä. Uhkaavien viestien leviäminen on poliisilla tiedossa ja poliisi valvoo turvallisuutta satamassa. Wilma-viestissä muistutetaan vanhempia pitämään puhelimensa auki ja vastaamaan myös yksityisestä numerosta tuleviin puheluihin, jotka voivat tulla myös viranomaisilta. Jyväskylän satamasta on tullut viime vuosina suosittu koulujen päättäjäisjuhlinnan paikka. Toinen suosittu paikka on Tuomiojärven uimaranta. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan autoon tuleva ikätunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen entisen kukaan syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Osuuskauppa Keskimaa avaa kesäkuussa uuden itsepalveluvaraston Jyväskylään. Vuokrattavat varastotilat tulevat Keskimaan omistamaan Palokan Orren liikekeskukseen, Kodin Terran entiseen kiinteistöön. 1200 neliömetrin kokonaisuuteen rakennetaan lähes 170 erikokoista varastotilaa, joiden koko vaihtelee 3-10 neliömetriin. Itsepalveluvarastot avataan Rent It-konseptin alle. Rent It-palvelun liikeidea perustuu omistamisen sijaan vuokraamiseen.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ollut musiikkipäällikkö kuulolla. Ei ainakaan vielä tullut meikäläiselle palautetta Pave Maijas tupla setistä, mikä otettiin tuossa ennen kello 2. No, kyllä se varmasti jotain kautta ton kuulee, ja mä jään tästä kiinni sitten, ja illalla se soittelee, kun mä oon menossa nukkumaan, että Jani, mitä tapahtui kello 13.50 puolen Suomen iltapäivässä? No mitä, ei kai siellä nyt mitään sen kummempaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: No, Pave Maijas tupla on kelvannut ainakin puolen Suomen radion kuulijoille. Yksi kuulijamme fiilistelee, että on nähnyt livenä Kuopion musiikkikeskuksessa Pave Maijasen nelosriviltä. Ja 87 tuli toi Maailman tuulet-levy, näin muistelee eräs kuulijamme. Meillä oli toi kasettina tosiaan ja lapsuuden perheen kanssa kuunneltiin sitä automatkoilla. Todella kova albumi. Pave Maijanen, Maailman tuulet. Eräs kuulijamme fiilistelee tuota Elämän nälkä-biisiä, että se saa vedet vieläkin silmiin. Mulla oli vuosia sitten myyrä kuume eikä lekurit tajunnut. Lääkekuurit ei auttanut ja kuumetta oli 41. Se on muuten jo aikamoinen määrä. Viesti jatkuu, että en voinut syödä enkä juoda, mikään ei pysynyt sisällä ja pääkipu oli karmea. Olin jo luovuttamassa, kunnes tämä biisi tuli radiosta. Se oli jotain niin mystistä. Oltiin lähdössä Lahteen päivystykseen, pääsisin edes tiputukseen, mutta äkkiä sanoin miehelle, että mun tekee mieli leipää. Söin sen ja aloin parantua. Kerroin sitten vielä samana viikonloppuna omalle lekurille, niin sitten hänellä vasta välähti ja hän järjesti labrakokeet heti maanantaille jälkiseurauksien pelossa. Kaikki oli kuitenkin ok. Karmea sairaus ei ikinä enää. Näin kuului tämä viesti ja Pave Maijasen Elämän nälkä ja lääkärin sitten toiminta auttoivat eteenpäin. Hieno story tuoki. 0406195939 on WhatsApp-numero tänne puolen Suomen radioon. Otetaan seuraavaksi nimettömältä henkilöltä toivekappale. Kesäbiisi, joka tuo kesäfiiliksen, että nyt pitäisi saada soimaan Juha Vainion Käyn ahon laitaa. No, siinä on perustelua kerrakseen, että jos kesä tulee tämän biisin myötä, niin näihin tuulisiin päiviin vähän kesäfiilistä. Käyn ahon laitaa. Juha Vainio.
2: Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt. Tulkaa viekää sitten vaikka tuhkat pesästä, mut minä nautin kesästä.

0: Minä ilman paitaa, ei estä kukaan, kun matkaa teen.
1: Tulihan se kesä. Juha Vainio, käyn Ahon laitaa. Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. WhatsAppissa fiilistellään tätäkin biisiä. Hieno juttu, Juha Vat. Ja Nestori Miikkulainen on myös hieno sanoitus. Ja peukkua ylöspäin. Ja marakasseja tulee numeroon 0406195939. Kaikkien aikojen paras kesäbiisi soi. Kiitos Jani. Pavekin toimii aina, mutta Junnun käyn Ahon laita on ollut kesäloman aloitusbiisi ainakin 20 vuotta. Joona pisti tällaista viestiä tulemaan ja eiköhän se Joonallekin kesäloma pian koita, jos ei huomenissa, niin viimeistään Jussina sitten todennäköisesti, jos niin kuin otetaan ihan tälleen todennäköisyydet huomioon, että milloin suomalaiset yleensä lomailevat, niin kyllä se sieltä koittaa vielä se loma. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että käyn Ahon laitaa ja sitten on näitä nuottiemoja ja nuotin kuvia. En ehtinyt edes biisiä toivoa, niin nythän se jo tulee. Käyn Ahon laitaa. No niin, sehän oli kätevää. Tämä on jotenkin mystinen nyt tämä torstai. Tässä on jotain tällaista, tähdet on jonkinlaisessa asennossa tai kuu tai joku tai meidän antennit täällä radiosta. Joku kuitenkin, että tuli ne kaksi Pave Maijas-toivetta, kaksi eri Pave Maijasen biisiä niin kuin ihan pari minuutin erolla toisistaan. Ja käyn Ahon laitaakin on näköjään tämmöinen biisi, mitä niin kuin useampikin henkilö olisi halunnut kuulla ja toivoa, mutta täältä se sitten ehti niin kuin tulla ennen kuin sinä ehdit sitä edes toivoa, niin tämähän menee aika kivasti tämä torstai tälleen. Äsken mainitsin siitä myyräkuume-tapauksesta ja luin tuossa vähän pidemmän viestin, mitä meidän kuulija oli laittanut. Että karmea sairaus se myyräkuume, 41 kuumetta ja lääkekuurit ei auttanut ja niin poispäin. Ja vaikea oli diagnosoida, että mikä se olikaan, niin sieltäkin tuli sitten vielä toive. Biisi Alice Cooper, Schools Out. Tämäkin taas ajankohtaista musiikkia tähän vuoden aikaan.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival -kisa edelleen käynnissä meidän radion nettisivuilla. Liput jaetaan siis huomenna perjantaina. Käypäs osallistumassa. Toivemusiikkia Alice Cooper, School's Out. Dingon koulukapina kuunneltiin aikaisemmin jo tänään ja lisää ajankohtaista päättäjäismusiikkia. Alice Cooper oli tossa ja tosiaan kappaletta toivonut henkilö kertoo jo aiemmin meille myyräkuumeestaan ja laittoi vielä viestiä, että ja myyräkuumetarina oli tosi. Sen jälkeen on ollut ulkorakennusten siivoilussa maskit ja hanskat käytössä. Kiitos toiveen soittamisesta. Eipä mitään ja toiveita on jonossa jonnin verran. Jos et ole vielä omaa toivekappalettasi kuullut, älähän kuule hättäile, älähän kuule mitään. Kyllä me ehditään tässä vielä ottaa toivelauluja soimaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on yhteistä aikaa ilta kuuteen saakka tehdä tässä ihan mitä me halutaan, niin soitetaan, mitä halutaan. Eikö se ole jonkun toisen kanavan slogani, mutta soitetaan kuitenkin ihan mitä lystätään. Käännetään se vaikka noin päin sitten. Kunhan soitetaan myös paikallista asiaa välillä, paikallista juttua. 3:30, 4:30 ja 4:30. Kohta on luvassa 10 minuutin päästä tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti. Kuunnellaan sitä ennen vielä raskasta musiikkia. AC/DC-kamaa on toivottu soimaan. Thunderstruck-niminen kappale, niin tämähän sopii meille kyllä. Biisi, jota on versioinut myös Steven Seagals -porukka, joka siellä John Smith Rock -festareilla esiintyi ja jonka jäsen Tomi aikaisemmin kävi tällä viikolla meikäläisen vieraana. Niin sekin muuten se haastis löytyy sieltä meidän Hämeen kanavamme Radio Voiman kotisivuilta ja podcast-osiosta, jos kiinnostelee Steven Seagals -kuulumiset tarkemmin. AC/DC Thunderstruck ja kohta paikallista asiaa.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen Radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieras. Aamukahvivieraana Radio Keski-Suomalaisessa tänään on, menisin sanoa, että tänäänkin, mutta ei nyt oteta sentään tavaksi. Kai Tarkiainen, hän on Suomen MM-rallin kilpailujohtaja. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tänä viikonloppuna ajetaan Japanissa, sen jälkeen kaksi repäisyä enää ja siitä ajetaan jo Suomessa. Tuntuuko vuodet lyhyiltä kilpailujohtajan ominaisuudessa?
2: No kyllä välillä tuntuu siltä, että pitempikin väli saisi olla, mutta toisaalta meillä on aika hyvin hiottu toi porukka ja vuosikello on niin kuin jokaisella tavallaan tuolla takaraivossa ja silleen, ettei paljon tarvitse kalenteria katella, milloin mitäkin tehdään. Että.
1: 30. heinäkuuta, 2. elokuuta välinen aika ajetaan Sektoralli Finlandin osalta. Säännöt julkaistiin viime viikolla, tasan viikko sitten torstaina, ja se tarkoittaa sitä, eikö niin, että ilmoittautuminenkin on auki.
2: Ilmoittautuminen on auki, ja siellä on jo muutamaa paperia käyty rustailemassa, kun ne pystyy katsomaan sieltä järjestelmästä, että joku on aloittanut ilmoittautumisen. Yhtään ei ole vissiin tehty vielä loppuun asti, mutta autoja on tulossa.
1: Ai jaa, okei. Ai sen näkee, että se on keskieräisenä.
2: Kyllä.
1: Joo, joo. No kaikkea sitä oppii. No odotusarvot, minkälaisia? Nythän eletään tietyllä tavalla kuitenkin Kalle Rovanperän jälkeistä aikaa.
2: Nyt eletään Sami Pajaria ennakoivaa aikaa. Sami on petrannut geimiään tänä vuonna mun mielestä ihan loistavasti ja ihan selkeästi niin kuin nousemassa. En nyt sano tässä kohtaa vielä Kallen veroiseksi, koska Kalle nyt on poikkeuslahjakkuus ehkä kuitenkin tässä lajissa, mutta kyllä odotan kovasti, että kun päästään nyt Japanin asfaltilta tuonne sorakisoihin, niin kyllä Sami on kova luu viimeistään Virossa, että odotan sieltä ehdottomasti voittoa.
1: No jos mennään tuohon kilpailuun noin yleisesti ottaen, mennään muuten vielä tuohon Japanin MM-ralliinkin pikkasen myöhemmässä vaiheessa, saat ennakoja sitäkin, koska vielä ei alussa ole sentään, mutta tämän vuoden kilpailusta, minkälainen se on tuleva?
2: Eihän se helppo tule olemaan. Mm. Siellä on viime vuoteen verrattuna yli 60% eri pätkiä ja asettaa aikamoiset vaatimukset sille, että nuotin teko pitää olla hallussa noilla isoilla pojillakin niin kutsutusti, että löytyy ne laput kohdalle ja siellä on semmoisia teitä, joita ei ole tosta sakista kukaan koskaan ajanut. Ja kyllä Nuutinen ja reittitiimi on taas askarrellut pitkiä päiviä ja öitä, että sinne on saatu tuommoinen aikaiseksi, mutta tosi hyvä reitti. Tehty myöskin aika katsojaystävälliseksi, siellä pystyy siirtymään kyllä pätkien välillä ja tosi kompakti, että ei ihan niin paljon semmoista kaukomatkailua ole kuin viime vuonna, varsinkin perjantailta on saatu paljon siirtymäkilometrejä pois. Mm. Ja tietysti sunnuntai sitten erittäinkin kompakti, että samalta jalansijoilta voi katsoa MM-rallin ratkaisuhetkiä koko päivän.
1: Niin, ei tarvitse liikkua mihinkään välissä. Mm. Mielellään ei jossain vaiheessa kotiin.
2: Niin.
1: Kotiin
2: ei sekään nyt ole, niin kyllä varmasti tuolla Himoksen suunnalla tykkäävät, jos vuokraa mökkiä vaikka vähän pitemmäksi.
1: Niin, ja jokaisen on asuttava jossain.
2: Kyllä.
1: Kuitenkin se on hyvä muistaa kanssa. No jos nyt näitä ajatellaan, että näillä olisi jonkunlaisia teemoja eri vuosien MM-ralleilla, niin onko se nimenomaan se uusiutuminen niin kuin nimenomaan tämän vuoden teema?
2: Tämän vuoden teema on ehdottomasti se, että on 75. vuosi, kun ajetaan
1: niin.
2: Juhlaralli. Ja sen ympärillä tapahtuu paljon muutakin kuin rallia, eli ihan nyt tässä lähiviikkoina jo Jyväskylän kesäralliviikon loppunahan avataan Keski-Suomen museossa meidän 75-vuotis juhlanäyttely, jonka he ovat rakentaneet. Se, mitä olen siihen aiheeseen perehtynyt ja seurannut sen syntymistä, niin erittäin hieno näyttely on tulossa. Sitten tietysti myöskin kisaviikolla on erinäköisiä tapahtumia, jotka nostaa esiin niitä hahmoja ja ajoneuvoja ja kaikkea muuta sieltä historiasta. Katsotaan, mitä kaikkea nyt saadaan aikaiseksi, mutta suunnitelmat on ihan mielenkiintoisia.
1: Niin juhlat on juhlat.
2: Juhlat on juhlat aina, joo.
1: Säkin oot sen verran tehnyt, että onko jossain vaiheessa, kun on tuommoinen museo, niin museokeikka uudestaan, niin onko susta semmoinen vahaversio siellä?
2: No itse asiassa meillä oli tällä viikolla yksi palaveri tuossa Keski-Suomen alueen kuntien kanssa, niin hyvä se Emmi ehdotti mua sinne museoon jo nytten, mutta se jäi siinä vähän hieman epäselväksi, että missä kapasiteetissa, mutta tapaan Emmin tänään myöhemmin palaverissa, niin täytyy tarkentaa tätä vielä. Itse joudun kyllä sinne seisomaan viikonlopuksi hyvinkin

0: Ruotsalainen sisarusduo First Aid Kit, Turning On To You. Kohta muun muassa Anna Puu musiikkia ja Mirella ja Lauri Haav, Luotathan. Ja toivemusaa soi seuraavaksi kans. Meikäläisellä oli salaatti eväänä tänään tänne töihin, kävin äskettäin hakemassa sen jääkaapista pois ja katsoin, että mitä ihmettä siinä salaattirasian kannessa on, jotain semmoisia ihmeen kiteisiä viivoja, että mitä on tapahtunut, onko siihen jotain liimaa käynyt joku läikyttämässä vai mikä on homman nimi. Kunnes mä tajusin, että voiko tuolla jonkinlaista niin kuin jäätä, ja sitähän se olikin. Oli muuten salaatti pysynyt ainakin kylmänä jääkaapissa. Mä vielä laitoin sen sinne alahyllylle, ja siellähän ei pitäisi olla niin kylmää siellä jääkaapin alaosassa, mutta täytyy vissiin pistää vähän pienemmälle tuota täällä meidän työpaikan jääkaapin kylmetystä, kun salaatit on sen verran jäässä nyt, että täytyy pistää ne johonkin tietokoneen päälle lämpenemään tuohon mikserin päälle kuumenemaan. Onneksi täällä on näitä radiovehkeitä sen verran, että saadaan salaatit lämpenemään, mutta joo, kyllä pysyi einekset meikäläisellä kylmänä tänään, kun sitä aprikoin, että onko se jääkaapin alahylly semmoinen fiksu paikka laittaa sen. Paikka, se oli ainakin viileä paikka, en tiedä oliko se fiksu paikka. 0406195939 numeron kautta voi pistää viestiä tänne studioon tulemaan. Toivelaulu jonoa mä oon tässä purkanut ja jatketaan hommaa edelleen. Mennään suomirokin ytimeen. Okei, nyt tulee semmoista ydinmehua suomirokin raskaan sarjan osaajamestari Juice Leskinen soi seuraavaksi. Tämä toive tulee Lahesta. Toivoina on Pauli. Jani, soita Juice Leskinen Syksyn sävel. En surusta itke ja niin edelleen. Kiitos. Otetaan tämä suomalaisen musiikin merkkiteos ja klassikkolaulu. Nyt Juice Leskinen Syksyn sävel.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Toive musiikkia, Juise, syksyn sävel. Mitä ihmettä, nythän ei ole syksy, vaan kevät ja tavaramarkkinatkin pitäisi saada soimaan, kirjoittaa joku nimetön henkilö WhatsAppissa tänne päin. Laitetaan, mä lupasin Anna Puuta ja Mirellan ja Lauri Haavin Luotathan biisin, niin katsotaan, kyllä me saadaan toi kevätkin vielä soimaan varmaan kello 15 jälkeen, koska puolen Suomen biisi pitää soittaa. Se on musiikkia hiljattain Suomessa konsertoineelta yhtyeeltä hiljattain, jos sanon hiljattain, saatan tarkoittaa eilen. Saatat arvata, mistä on kyse tai sitten et, mutta joka tapauksessa palataan tähän hetken kuluttua. Kerroin tuossa siitä, että meikäläisen lounassalaatti oli jääkaapissa jäätynyt silleen, että kanteen oli kondensoitunut jotenkin vettä ja se oli jäätynyt ja siinä oli semmoisia ihmeellisiä viivoja näkyvissä. Se oli itse asiassa aika hienon näköinen, mutta nyt se on sulanut jo tuossa pöydällä. Niin kuulija laittoi, että mahtoiko se olla Jani jäävuorisalaattia, mitä sulla oli sitten eväänä. Taisipa olla jäävuorisalaattia. 0406195939. Anna Puu soi seuraavaksi kohta tämän päivän puolen Suomen biisi. Vartin kuluttua tulee tuoreita uutisia ja kello 15 jälkeen jutellaan tekoälystä ja miten sitä pitäisi käyttää fiksusti ja mitä tekoälystä pitäisi ajatella. Meillä on iltapäivän vieras messissä kello 3 jälkeen. Hän on Ihmisen tekemään nimisen hankkeen tuottaja Sanna Graaf.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9.13.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Jasmine Aladdin. Luotathan niminen biisi esittäjät Mirella ja Lauri Haav. Tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Eilen Suomessa konsertoi Massive Attack niminen kokoonpano. Englannista Bristolista lähtöisin oleva porukka, joka on tehnyt semmoista trip-hop-tyyppistä musiikkia ja vähän kaikenlaista musiikkia. Oli ilmeisen hyvä keikka, ainakin jos meikäläisen somekuplaa uskotaan. Siellä oli paljon tuttavia ollut paikalla ja oli kuulemma älytön show. Massive Attack julisti siellä bändille ominaiseen tyyliin myöskin poliittisia juttuja ja poliittisia epäkohtia nostettiin esiin screenillä. Vissiin aika lailla koko keikan ajan, ja hyvä niin, että joku tekee tollastakin valistustyötä. Siellä on ollut jännä settilista, siellä on ollut pari tämmöistä dance-coveria, In My Mind, Gigi Di Agostino, italialainen DJ-tyyppi. Sitten on versioitu ruotsalaisen Aviciin Levels-kappaletta, aika jänniä vetoja. Ja yksi Tim Buckley-coveri, Song to the Siren. Massive Attackin keikka on eilen päättynyt, sori nyt tulee tämmöisiä keikkaspoilereita, jos oot menossa johonkin katsomaan ja et halua kuulla mitä ne on soittanut, mutta nyt korvat tukkoon. Siellä on bändi esittänyt viimeisenä kappaleena eilen sitten yhden suurimman hittinsä Teardrop-kappale, joka on törkeen hieno biisi. Mä oon tän aiemminkin soittanut puolen Suomen biisinä muistaakseni joskus, oliko se ennen marraskuuta vai nyt sitten tässä talvella kuitenkin. Anyways, eipä sillä väliä, kappale on niin hieno, että sitä kelpaa veivata vaikka useammankin kerran, vaikkapa viikossakin ei siinä mitään. Massive Attack, Teardrop, onnittelut niille, jotka olivat teille paikalla keikalla. Se oli vissiin aikamoisen hieno show. Kauhea FOMO nyt, kun sinne ei tullut lähettyä, mutta ei sitä joka paikka aina pysty, eikä jaksa, eikä kerkeä mennä. Eikä tarvikaan. Puolen Suomen biisi Massive.

0: Tämmöiseen mahtavaan kappaleeseen päättyi eilen Massive Attackin keikka. Se oli tuolla Veikkaus-areenalla, entisellä Hartwall-areenalla. Helsingissä, isolla kirkolla, brittiyhtye Bristolista, Massive Attack, Teardrop. Muun muassa rap-artisti Paleface hehkutti tuota keikkaa aikamoisin sanankäänteeni. Onnea heille tosiaan vielä kerran, jotka olivat paikalla. Onnea myös sinulle. Sinä saat kuulla tästä tuoreet radiouutiset puolen Suomen iltapäivässä nyt kello 15 uutispäivityksen pari.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän peruskoululaisten huoltajille lähetettiin torstaina Wilma-viesti, jossa kerrotaan puukottamisuhasta koulun päättäjäispäivänä Jyväskylän satamassa. Vanhemmille on välitetty tietoa tilanteesta poliisin pyynnöstä. Uhkaavien viestien leviäminen on poliisilla tiedossa ja poliisi valvoo turvallisuutta satamassa. Wilma-viestissä muistutetaan vanhempia pitämään puhelimensa auki ja vastaamaan myös yksityisestä numerosta tuleviin puheluihin, jotka voivat tulla myös viranomaisilta. Jyväskylän satamasta on tullut viime vuosina suosittu koulujen päättäjäisjuhlinnan paikka. Toinen suosittu paikka on Tuomiojärven uimaranta. Uusi ajokorttilaki astuu voimaan perjantaina keskiyöllä. Laki sisältää useita muutoksia, jotka koskevat kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Esimerkiksi yöaikainen ajaminen on kielletty keskiyön ja aamuviiden välillä. Jos alaikäinen kuljettaja ajaa henkilöauton ajokorttia vaativaa ajoneuvoa mainittuna aikana, siitä rangaistaan kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta ja seurauksena määrätään pääsääntöisesti sakko ja ajokielto. Sen lisäksi myös ajoneuvon luovuttaneelle voidaan määrätä sakko, joten huoltajalla on entistä suurempi vastuu 17-vuotiaan kuljettajan ajo-oikeuden valvomisessa. Alaikäisen kuljettajan autoon tuleva ikätunnus tulee pakolliseksi lokakuun alussa. Valtakunnan syyttäjä ei aio valittaa Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän vapauttavasta tuomiosta siltä osin kuin käräjäoikeus hylkäsi syytteet seksuaalirikoksista, pahoinpitelyistä ja laittomasta uhkauksesta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi huhtikuussa tuomionsa Auerin ja Jens Ihlen entisen kukaan syytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä kertoo kuitenkin pyytävänsä hovioikeuden jatkokäsittelylupaa ja valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä korkeimman oikeuden purkamatta jättämistä pahoinpitelytuomioista sekä avustajien palkkioista. Osuuskauppa Keskimaa avaa kesäkuussa uuden itsepalveluvaraston Jyväskylään. Vuokrattavat varastotilat tulevat Keskimaan omistamaan Palokan Orren liikekeskukseen, Kodin Terran entiseen kiinteistöön. 1200 neliömetrin kokonaisuuteen rakennetaan lähes 170 erikokoista varastotilaa, joiden koko vaihtelee 3-10 neliömetriin. Itsepalveluvarastot avataan Rent It-konseptin alle. Rent It-palvelun liikeidea perustuu omistamisen sijaan vuokraamiseen.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Meidän alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista säätä, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 asteen paikkeilla. Itärajan lämpötila on jossain plus 7 ja plus 15 välillä. Yölämpötila 3 ja 8 tienoilla, paikoin myös hallaa. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Tavaramarkkinat, kevät. Joo, tuossa eräs kuulijamme ihmetteli Juisen syksyn säveltä, että miksi tämmöiset laulut soi, nyt on kevät, niin soihan täällä nyt sitten kevätbiisitkin, kun kerran toivotaan. Tavaramarkkinat ja kevät.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja hetken kuluttua aloitetaan jutustelut iltapäivän vieraamme kanssa. Meillä on lähetyksessä mukana henkilö puhumassa tekoälystä. Tämmöinen kamppis on nyt käynnissä tai hanke, kun ihmisen tekemää. Synteettinen häly uhkaa peittää ihmisen äänen. Ihmisen tekemää kampanja kokoaa yhteen suomalaisia teknologian, tieteen, kulttuurin, median ja yhteiskunnan vaikuttajia pohtimaan ihmisen tekijyyden merkitystä nyt tekoälyn aikakaudella. Otetaan tästä kampanjasta selkoa puolen Suomen iltapäivässä ihan kohta, että mikä se ihmisen tekemään kamppis oikein onkaan, ja puhutaan tekoälystä tässä nyt sitten pitkin iltapäivää ja ihmisen roolista siitä, että mitä meille jää, jos tekoäly ottaa enemmän jalansijaa koko ajan alalla kuin alalla, niin mitäs me sitten kohta tehdään, niin mietitään näitä juttuja tässä puolen Suomen iltapäivässä. Iltapäivän haastateltava tänään on ihmisen tekemään kampanjan tuottaja Sanna Graavia. Hän on kohta lähetyksessä mukana.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tutustutaan nyt ihmisen tekemään nimiseen kampanjaan. Meillä on tuottaja Sanna Graaf mukana lähetyksessä. Moikka!
1: Hei! Heippa! Nyt, kiitos kun soitit.
0: Kiitos kun vastasit. Nyt me tutustutaan tähän teidän kamppikseen ihmisen tekemään kampanjaan, joka on jonkunlainen vastavoima tekoälybuumille ja sitten jonkinlainen vaihtoehto synteettiselle hälylle, mitä maailmassa nyt riittää, niin kerro sä Sanna vielä tarkemmin, mistä on kyse ihmisen tekemään kamppiksessa.
1: Niin no, mä henkilökohtaisesti en ainakaan halua olla mitään tai ketään vastaan. Et ei, siinä mielessä toi vastavoima-asia on semmoinen niin kuin vähän kiikkerä termi tässä kohtaa, koska mielelläni ajattelen niin, että on päinvastoin niin kuin puolustamassa ja suojelemassa ja niin kuin pysäyttämässä ihmisiä miettimään omaa arvoaan, oman ajatteluarvoaan. Ja ehkä ennen kaikkea sitä just, että miten hauskaa se ajattelu on, että onko se nyt sitten niin tärkeää ulkoistaa tai onko se, niin kuin, onko se ylipäänsä niin kuin terveellistä ulkoistaa se ajatustyö tekoälylle, koska ainakin itse mä sytyn ja riemus ja iloitsen, on hauskaa ajatella ja keksiä, vaikka se onkin välillä vähän semmoista piipeämistä.
0: Mutta sitten kun me ihmiset ollaan laiskoja niin kuin perusluonteeltamme, niin sit, jos olisi olemassa joku oikotie, että toi hoitaa kaiken muun ja toi on nyt sitten nykypäivänä se tekoäly, niin se houkutushan on suuri sysätä sille tekoälylle kaikkia hommia.
1: Siitä sitten. Sysäilkää ihmeessä. mutta tavallaan niin kuin, niin. Sysäkää nyt korkeintaan sellaiset asiat, mistä ette itse tykkää. Niin mä ajattelen silleen, että semmoiset jutut, mitkä itse niin kuin tekee itselle hyvää ja jotenkin muodostaa yhteyksiä toisiin ja auttaa kohtaamaan ja kuuntelemaan ja pitämään elämässä jotenkin tärkeistä arvoista kiinni, niin se on kyllä minusta ikävä reitti tai tie tai tulevaisuus, jos sellaisetkin asiat ulkoistetaan.
0: Mm. Hei, kerro vielä tästä ihmisen tekemään jutun alusta, että kuka tämän keksi, minkälainen porukka teitä on ollut tämän takana, mistä kaikki on niin kuin alkanut?
1: No kai tässä tämän hankkeen niin kuin ihan synnyttäjä kukkelina on semmoinen mies kuin Seppo Honkanen, joka on erityistyyppi. Se on keksinyt muun muassa museokortin ja madaltanut kynnystä kulttuurin kokemiselle ja näin ollen tulottanut myös niin kuin museojärjestelmälle ja suomalaiselle kulttuurille, sivistykselle, taiteelle merkittäviä määriä rahaa ja myös niin kuin vaikuttanut siihen rakenteeseen sillä tavalla, että voi luottavaisin mieli lähteä kehittämään museotoimintaa esimerkiksi. Tästä olen itse kiinnostunut ja tähän jotenkin olen itse tarttunut, että nyt mä uskon Seppoon ja mä uskon meidän pikkuruiseen tiimiin, että tässä on niin kuin mahdollisuus oikeasti auttaa nyt meitä ajatustyöläisiä työllistymään myös jatkossa. Meidän tehtävä on suojella tekijöitä ja sitä tulonmuodostusta, jonka omalla ajatustyöllä pitää saada edelleen jatkossa. Tapahtua.
0: Jonkun verran tuolla vitsaillaankin. Niin kuin, anteeksi, jo sanon vaan.
1: Ei kun kysyn vaan.
0: Niin, että jonkun verran vitsaillaankin tuolla kaikella, että milloin tekoäly vie vaikka, sanotaan nyt vaikka radiojuontajan työt, siis meikäläisen työt. Koska
1: no kyllähän siitäkin on näyttöä.
0: Siitä on näyttöä.
1: Kaiken maailman aijan. Niin.
0: Mutta se on sinänsä niin kuin tosi arvokasta mun mielestä, että vaikka täällä meidänkin radiossa on niin kuin ihmisiä töissä. Että ihmisiä puhumassa ihmisille sitten, niin että tavallaan vaikka sen voisi tehdä joku minua fiksumpi, halvempi, semmoinen tekoälyääni, mikä ei koskaan ole sairas ja tälleen, millä olisi tavallaan etunsa, mutta onko se sitten mukavaa, onko se hyvä juttu, niin musta on ihan kiva, että ihmiset puhuu ihmisille.
1: No niin, mustakin on kivaa, nimenomaan. Niin munkin mielestä on tosi kiva ja tärkeää, että ihmiset puhuu ihmisille. On niinku voi tehdä toisin, voi niinku tehdä mullakin tavalla, mutta mä niinku mä jotenkin huomannut sellaisenkin jutun tässä nyt, kun tätä asiaa on saanut pohtia, että niinku epämiellyttävätkin tunteet tai aistikokemukset niinku yhtäkkiä yhtäkkiä on aika arvokkaita sillä tavalla, että tiedät sä, niin en mä tiedä, harmi, että me nyt ei olla kasvokkain, mutta sullakin on tuoksu, sä näytät jonkunlaiselta luultavasti, ja sulla on niin kuin hyviä päiviä ja pahoja päiviä, ja niiden niin kuin se tutustuminen ja niin kuin erilaiset päivät, niin on mukavaa, että se on totta, tai et pysty luottamaan siihen, että se on totta. Koska se tekoäly, vaan kyllä siis varmaan niin kuin mä saisin yhtälaisen kaverin kuin tota, sinä tavallaan niin kuin sieltä tekoälyn kautta, kun mä oikein opettaisin sitä, mutta musta on kuitenkin ihan siis sillä tavalla, niin kun se täytyy, sen täytyy olla niin, että sillä on merkitys, että ootko se sinä vai AI-jani.
2: Yllättävän paikallista.

Jope Ruonansuu, aattelepa itse aiheeseen sopivaa musiikkia. Toive musiikkia. Kuulijamme pisti viestin WhatsAppiin 0406195939, kun puhuin tuosta AI-aiheesta vähän aikaisemmin tänään iltapäivällä, että meillä on Sanna Graaf, tuottaja ihmisen tekemää kampiksesta mukana, niin sieltähän tuli toivebiisi, että voisi sopia Jopen laulu tähän tämän aiheen yhteyteen. Ja Jope Ruonansuu oli siis aikaansa edelleen ja kauan ennen tekoälybuumia kannusti meitä ajattelemaan itse omilla aivoilla. Ainakin aina silloin tällöin se on varmaan ihan suotavaa se. Me pyöritellään tätä aattelepa ite-meininkiä kello 16 jälkeen tänään uudemman kerran ihmisen tekemää kampiksen tuottajan Sanna Graafin kanssa. Olemme mielenkiintoisen aiheen äärellä. Tekoäly ja chat-GPT ja muut tämmöiset on varmaan usealla meistä ladattu puhelimeen ja niitä tulee käytettyä silloin tällöin jonkinlaisissa askareissa, mutta kuinka paljon sitä oikeasti kannattaa sitten käyttää, niin tähän kannustaa ihmisen tekemään kampanja, tai siis miettimään tätä, että kuinka paljon sitä tekoälyä kannattaa nyt sitten oikeasti käyttää. Hetken kuluttua kello on 3:30, paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä, ja sitä tulee tänään vielä nyt sitten reilun tunninkin päästä kello 16.30, mutta hetken kuluttua muutaman minuutin mittainen paikallinen juttu.

0: ASML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
7: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: M. Beihold, Hot Goblin oli toi biisi. Otetaan vanha kunnon Peter Andre esiin Naftaliinista, kaivetaan hänet sieltä tänne radioaaloille. Peter Andre ja Mysterious Girl ja paikallista juttua luvassa sitten ihan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Kai Tarkiainen on aamukahvin vierana Suomen MM-rallin kilpailunjohtajan ominaisuudessa. Tämä vuosi on 2026, niin viimeinen tämän autosukupolven vuosi. Tekeekö se jotain erikoista tuohon MM-rallin järjestelyihin?
2: Ei oikeastaan. Ne on samat autot, mitkä meillä oli viime vuonnakin ja siinä mielessä niin ei mitään uutta, mutta että suurella mielenkiinnolla odotan itse sitä VRC27. Tuossa just eilen lueskelin, meillä on komissiossa äänestyksessä niitä luokitussääntöjuttuja nyt, niin niihin on tullut kaikennäköisiä pikkuviilauksia vielä ja tarkennuksia tuolta teknisiltä puolelta. Niin se on kyllä, se sääntö on mielenkiintoinen ja vie niin kuin siinä mielessä sitä lajia eteenpäin, että entistä useammille autovalmistajille avautuu varmasti mahdollisuuksia rakennella tämmöisiä autoja. Niin kuin nyt on nähty jo, että sinne on tullut Espanjasta ja Belgiasta tämmöisiä pienempiä pajoja, jotka haluaa lähteä tekemään tämmöistä autoa ja niitä varmasti tässä jahka se homma lähtee käyntiin ja tämmöiset pikkutiimit näkee, mitä se on ja mitkä ne kustannukset ja kysyntä ja muu on, niin niitä varmasti ilmestyy vielä lisää. Ja miksi ei myöskin suuremmat autovalmistajat lähtisi mukaan, koska sarjan osallistumiskustannukset on tullut tämän myötä laskemaan huomattavasti.
1: Niin, kuinka tarkasti ne nyt sitten tällä hetkellä tiedetään, että millä perusteella vaikka nämä espanjalaiset ja belgialaiset tiimit autojensa pystyy rakentelemaan tällä hetkellä? Toyotahan testaa jo ainakin jonkunlaista autoa.
2: On Toyotahan testannut jo vaikka kuinka kauan niin sitä. Et en tiedä tarkalleen kuinka paljon, mutta veikkaan, että sillä on varmaan jo tuhansia kilometrejä niin takana sillä vehkeellä.
1: Mutta jos mietitään, niin verrattain lyhyt aikahan tässä ensi kauteen on.
2: Kyllä. Joo, siis se prosessihan on verrattuna aikaisempaan, niin siinä mielessä aika paljon nopeampi, kaikissa on samanlainen putkirunko. Ja silloin kun sä ilmoitat, että sä haluat olla tässä gameissä mukana, maksat Fialle sen tietyn kynnysrahan siitä, niin lähettää sulle kädipiirustukset ja sitten sä vaan niinku piirtelet sen kehikon ja alat hitsata putkia yhteen ja sitten mietit, että minkähän näköiset pellit tähän laittaisi ympärille, että otetaanko jostain olemassa olevasta autosta vai mietitäänkö joku ihan oman näköinen. Moottori on samanlainen kuin ralli kakkosessa, eli sen voi periaatteessa niin kuin vaikka ostaa jostain valmiista ralli 2 autosta tai niillä virityssäännöillä tehdä oman. Ja muutenkin niin kuin, siellähän pystyy esimerkiksi nyt, jos vaikka sä haluaisit itse tehdä tämmöisen auton.
1: Halustahan se ei ollut niin, kiinni tähän kanssa.
2: Niin nimenomaan. Niin sä voit vaikka Toyotan kanssa tehdä diili, että sä otat tietyt perusosat siellä heiltä. Ostat niiltä ne jutskat ja teet itse siihen erinäköisen kopan vaikka ympärille ja muuta vastaavaa. Että siinä on niin kuin aika paljon tämmöisiä yhteiskäyttömahdollisuuksia.
1: Mutta eikö sitä rupeaa kuulostaa formuloilta myös? Siis enkä sano niin kuin vähäkään negatiivisessa mielessä, mutta siis eikö formuloissa ole tuttu väline, että sä ostat moottorin vaikka kilpailevan
2: tai kyllä.
1: Jos he ovat moottorivalmistajia
2: niin,
1: esimerkiksi, niin tämän kaltaisissa asioissa. Onko tätä, niin kuin, tiedätkö, onko tätä kopioitu niin kuin esimerkiksi sitä kautta?
2: No totta kai siis teknisellä osastolla varmasti niin Fian teknisen johtajan alaisuudessa kaikki lajit kuitenkin vähän keskustelee keskenään ja synergiaetuja haetaan tällä hetkellä hyvinkin vahvasti esimerkiksi rallikrossin ja rallin välillä keskustellaan siitä, että miten saataisiin niin kuin hyödynnettyä enemmän samoja teknisiä konsepteja, jotta tietysti mitä enemmän niitä autoja tehdään, niin sitä alemmaksi kustannukset tippuu.
1: Niin eikö siinäkin, jos mietitään taas, niin eikö se ennen ollutkin niin, että aika pitkälle niin, rallikrossissa hyödynnettiin.
2: Kyllä joo, vanhat B-ryhmäläisethan valu sinne sitten, kun niille ei enää uskallettu rallia ajaa, että oli sen verran happamaksi menneitä, niin pojat rakenteli niistä rallikrossiautoja ja pisti vähän lisää ruuvista tehoa ja isompaa turvaa, mutta joo, kyllä se näin. Ja sitten tietysti tulevaisuutta, jos ajatellaan pitemmälle, niin tämä

0: konseptihan jo nyt on niin kuin siinä rakennussuunnitteluvaiheessa huomioinut sen, että siihen koppaan pystytään yhdistämään erilaisia voimalinjoja. Eli nythän siitä tulee ihan polttomoottorilaite, mutta siihen samaan koriin pystyy hyvin pienellä sovelluksella sitten jokainen autonvalmistaja tulevaisuudessa sääntökehityksen myötä niin suunnittelemaan joko täysin sähköautoa, jonkinnäköistä hybridiä, vetyjuttuja ja muuta. Et sitä on haluttu mahdollistaa, koska ehkä yksi mun mielestä yksi semmoinen iso kynnys tässä viime vuosina sille, että autonvalmistajat ei ole oikein lähtenyt mukaan tähän, niin on ollut se, että kun sääntökehityksessä ei ole osattu ehkä tehdä oikeita valintoja sen suhteen, että mihin voimalinjaan nyt mentäisi. Mm. Koska eihän autotehtaat tiedä tuolla siviiliautopuolellakaan, että mihin ne menisi. Kun kaikki tekee edelleen vähän vaikka mitä. Ensin kaikki oli menossa sähköautoihin. Nyt aika monet autotehtaat on ottanut takapakkia ja pysytäänkin polttomoottoreissa kuitenkin. Mm. Ja kaiken näköisiä systeemejä onkin kehittäjällä, niin eihän autourheilu, vaikka se on ollut monesti semmoinen teknisen kehityksen koealusta ja edelläkävijä, niin ei kannata olla edelläkävijä niin kuin tavallaan valtavirtaa vastaan kuitenkaan ja millä tahansa kustannuksella. Että yritetään poimia sieltä niitä juttuja, mitä autotehtaat
1: Radio KSL
0: haluaa tehdä.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Roxette, Wish I Could Fly. Iltapäivää ja torstaita. Olemme tekoälyaiheen pauloissa tänään, tuossa vielä kello 16 jälkeen ja kello 17 jälkeen myös. Meillä on lähetyksessä mukana Ihmisen tekemää nimisestä kampanjasta tuottaja Sanna Graav. Ja filosofioidaan ja funtsitaan ihmisen roolia, koneen roolia, tekoälyn roolia, miten meidän ihmisten olisi järkevää elämäämme käyttää ja tekoälyä käyttää. Niin tämmöinen kevyt puheenaihe tähän torstai-päivään. Ja Ihmisen tekemää on siis kamppiksen nimi. Sä oot saattanut törmätäkin siihen jossain vaikkapa Instagramin puolella tai jossain muualla, niin tähän kampikseen tutustutaan tarkemmin siis tänään. Studioon saa kontaktin seuraavan numeron kautta 0406195939. Moro Jani, tulisi vähän vanhempaa toivetta, eli Slade-yhtyettä Sladeia ja Come on Feel the Noise. Otetaan tämä ralli seuraavaksi. Slade-yhtyettä, vähän vanhempaa musaa tältä rock- ja glam-rock-bändiltä. Toiven musaa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Slade, come on, feel the noise, toivemusiikkia, ja Slade herättää kans tunteita WhatsAppissa. Tänne tulee kuvaa vinyylilevystä Slade-albumista numeroon 0406195939. Me otetaan seuraavaksi yksi kappale artistilta nimeltä Pink, biisi on Please Don't Leave Me. Ja nyt kun tässä mennään käsikynkkää John Smith Rock-festivalin kanssa puolen Suomen iltapäivässä, niin tsekataan kohta, mitä Mokoma-yhtyeestä tuttu Marko Annala muistaa John Smith Rock-festareista. Mokoma on käynyt siellä monesti esiintymässä, niin onko Marko Annalalla jotain positiivista sanottavaa John Smith Rock-festareista? Tarkastellaan tämä kohta. Sve-

0: ihan kohta tuoreet iltapäivä 4 radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Mokoma soi kohta Toinen ihminen -niminen biisi. Mokoma on esiintymässä John Smith Rockfestareilla. Siellä muun muassa Amorphis ja Herra Ylpön uusi yhtye, Carcass, The Gathering, Floor Jansen edustavat tämmöistä ulkomaan osastoa. No, lasketaanko me Floor Jansen enää ulkomaan osastoksi? Hän on oikeastaan, me ollaan omittu jo vähän Floor Jansenkin, mutta anyways kuitenkin. Niin John Smith Rock Festival heinäkuussa, siellä on huikea kattaus rock- ja metallimusiikkia. Mitäs Mokoman Marko Annala tuumaa John Smith Rock Festareista? Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No, Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
1: Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla. Mutta, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin, ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Me ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän peruskoululaisten huoltajille lähetettiin torstaina Wilma-viesti, jossa kerrotaan puukottamisuhasta koulun päättäjäispäivänä Jyväskylän satamassa. Vanhemmille on välitetty tietoa tilanteesta poliisin pyynnöstä. Uhkaavien viestien leviäminen on poliisilla tiedossa ja poliisi valvoo turvallisuutta satamassa. Wilma-viestissä muistutetaan vanhempia pitämään puhelimensa auki ja vastaamaan myös yksityisestä numerosta tuleviin puheluihin, jotka voivat tulla myös viranomaisilta. Jyväskylän satamasta on tullut viime vuosina suosittu koulujen päättäjäisjuhlinnan paikka. Toinen suosittu paikka on Tuomiojärven uimaranta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on lähes koko säätiön henkilöstö, joka on noin 1150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. YTHS:n mukaan myös osan neuvottelujen piiriin kuuluvan henkilöstön työsuhteiden olennaisiin ehtoihin saattaa kohdistua muutoksia. Muutosneuvottelujen taustalla on YTHS:n taloudellinen tilanne. YTHS:llä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojansa eikä ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Keuruun seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona kokouksessaan vanhasta pappilasta jätetyn 100 000 euron ehdottoman ostotarjouksen. Tarjouksen teki kaksi kuhmolaista yksityishenkilöä, jotka suunnittelevat pappilaa omaksi kodikseen sekä pienimuotoiselle yritystoiminnalle. Asuminen vaatii asemakaavamuutoksen. Yli 200 vuotta vanha pappila on ollut myynnissä lähes pari vuotta. Keuruun seurakunta laittoi kiinteistön myyntiin, koska ei tarvitse tiloja enää omassa toiminnassaan. Poliisioperaatio kiinnitti huomiota Palokassa keskiviikkona. Poliisi tavoitteli miestä asunnosta Palokan rinnetiellä keskiviikkona päivällä. Mies ensin juoksi ja sitten ajoi autolla karkuun ensin Palokan keskustaan päin, siitä Palokan ortta kohden ja lopulta nelostietä kohti Vaajakosken moottoritietä. Poliisi kiilasi karkulaisen pysähdyksiin juuri ennen Vaajakosken liikenneympyrää. Mies lähti jälleen juoksemaan pakoon, mutta poliisi pysäytti hänet nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Marfa Raipelan mukaan mies aiheutti pakomatkalla useita vaaratilanteita, mutta lopulta vahinkoa ei syntynyt. Miestä epäillään useista rikoksista.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ihmisen tekemää musiikkia. Nick Kamen, I Promised Myself. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kuuntelet Puolen Suomen radiota. Lähetys kajahtaa arkisin kello 13-18.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tuleekohan homma menemään silleen, että tulevaisuudessa, jos tekoäly tekee enemmän musiikkia ja elokuvia ja kirjoja, niin tuleeko se olemaan sitten silleen, että vaikka jos ihmiset menee keikalle, että valtaosa keikoista on sitten tekoälymusaa, ja sitten siellä ei välttämättä ole edes ihmisiä lavalla esittämässä sitä, mutta tuleeko semmoinen joku vastavoima, että sitten on ehkä semmoisia vaikka konsertteja, mitkä maksaa vähän enemmän kuin muut, että siellä on oikeasti ihmisiä soittamassa, siellä on ihmisten säveltämää musiikkia ja kaikin puolin niin kuin semmoinen tekoälyvapaa konsertti ja tekoälyvapaa ilta, että jakautuuko tämä meidän maailma silleen, että sitten leffateattereissakin on tekoälyn tuottamia elokuvia, tekoäly on käsikirjoittanut ne, luonut kuvat, leikannut, tehnyt musiikit ja sitten on ehkä ihmisten tekemiä elokuvia, mihin on käytetty enemmän aikaa, uhrattu enemmän ajatusta, panostettu enemmän ja sitten niissä on vaikka semmoinen merkintä, että ne on niin kuin peräisin jonkun elävän, hengittävän olennon aivosolujen sopukoista tai jostain semmoisesta, niin ollaanko me matkalla johonkin sen suuntaiseen maailmaan? En tiedä. Ja millainen maailma se sitten on, jos tekoäly tekee sisältöä ja tekoäly kuluttaa sitä, mikä rooli jää meille ihmisille sitten enää. Ei ehkä mielellään semmoista maailmaa. Et kyllä se olisi kiva, että me ihmisetkin voitaisiin tehdä jotain, eikö niin? Ja tämmöisiä juttuja kannustaa meitä miettimään ihmisen tekemää kampanja. Kohta tuottaja Sanna Graav on äänessä meidän lähetyksessä. Puhutaan muun muassa siitä, että tekoälyllä, sillä ei ole tuoksua, sillä ei ole semmoista persoonallisuutta niin kuin ihmisellä on. Ei sillä ainakaan vielä ole persoonallisuutta, ainakaan samanlaista kuin mitä ihmisellä on. Niin puhutaan tällaisista jutuista ja ihmisen tekemää hankkeesta tai kampanjasta ja otetaan selkoa myös, että keitä ihmisiä on mukana tässä ihmisen tekemää nimisessä hankkeessa.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Iltapäivän haastateltavamme ihmisen tekemää hankkeen tuottaja Sanna Graav painottaa sitä, että ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa siinä on sitä jotain. Että kuitenkaan kone ei pysty vielä täysin tarjoamaan kaikkia samoja asioita, mitä ihminen pystyy toiselle ihmiselle.
1: Harmi, että me nyt ei olla kasvokkain, mutta sullakin on tuoksu. Sä näytät jonkunlaiselta luultavasti. Ja sulla on niin kuin hyviä päiviä ja pahoja päiviä. Ja niiden niin kuin se tutustuminen ja niin kuin erilaiset päivät, niin on mukavaa, että se on totta. Tai et pysty luottamaan siihen, että se on totta. Koska se tekoäly vaan, kyllä siis varmaan niin kuin mä saisin yhtälaisen kaverin kuin sinä tavallaan niin kuin sieltä tekoälyn kautta, kun mä oikein opettaisin sitä. Mutta musta on kuitenkin ihan siis sillä tavalla, kun se täytyy, sen täytyy olla niin, että sillä on merkitys, että ootko se sinä vai AI-jani.
0: Ja sitten noin kaikki tuoksut ja huonot päivät ja hyvät päivät, niin kyllähän toi on just semmoista ihmisyyttä, että mikä tekee meistä sen, mitä me ollaan, että me ollaan ihmisiä, että siihen kuuluu kaikki toi tommonen, että mikä sitten jää pois, jos me ollaan vaan etänä ja keskustellaan AI kanssa ja AI tekee päätökset, niin ei se jotenkin tunnu sitten enää ihmisen elämältä tai ihmisenä olemiselta.
1: Siinä ei enää semmoista vaaran tuntuu. Se on siis mun mielestä tosi hyvä havainto toi, että niin kuin toi valintojen ulkoistaminen, koska jos sä ulkoistat kaikki valinnat tekoälylle, niin sitten 1-2 sä voit myös sanoa, että eihän mä itse päättänyt mitään. Ja että jos sulle tulee joku ikävä tunne, vaikka syyllisyys tai häpeä tai joku niin kuin ton tyyppinen nöyryttävä hirveys, niin sitten niin kuin sä voit silleen tavalla ulkoistaa ne tunteet, koska sä et tehnyt sitä valintaa. Tajuatko mitään puhun tässä?
0: Joo. Taas niin kuin ihmisenä olemisen,
1: siis.
0: Ihmisenä olemisen ydinjuttuja, että täytyy pähkäillä ja läpäistä ongelmat itse ja ajatella ne ongelmat itse lävitse ehkä.
1: Niin, ja mietin kysyä joltain tyypiltä, niin kuin oikealta tyypiltä, miten kivalta siitä tyypistä tuntuu, kun se saa olla avuksi, kun se saa niin kuin auttaa, että tuli tämmöinen kohtaaminen. Ja helppoahan se on. Se on niin helpoksi tehty nyt kysyä koneelta, mutta nyt vaan kun tämän asian kanssa tästä nyt itse olen onnekkaasti hereillä ja herättelen muitakin, niin olen huomannut, että tuommoiseen kohtaamiseen ja niin kuin kuulosteluun ja avunantoon, tuommoiseen niin kuin yhteiseen riemuittamiseen tavallaan siitä, että hei, tämä on vielä niin kuin välkkypää, että ei tätä ole kokonaan menetetty. Ja tästä voi, että se tekoäly mikään luonnonvoima ole, joka vaan niin kuin tulee ja meillä ei ole mitään sanottavaa. Ensin sillä tavalla vaan voi antautua kokonaan, että on mahdollisuus olla myös pysähtyä, jolla niin kuin sanoa, että nyt kuule, keksinkin tämä jutun itse, tai ainakin yritän parhaani.
0: Ihmisen tekemään hankkeen Sanna Graav, teillä on eri alojen ihmisiä mukana tässä teidän kampiksessa. Haluatko vähän esitellä, että ketä te olette saaneet haalittua mukaan ja mitä he ovat sanoneet tästä aiheesta, tekoälystä, AI:stä?
1: Joo, mä oon puhunut tosi monenlaisten ihmisten kanssa. Mä en tiedä, että onko mun jotenkin tarpeellista ja aiheellista, että sä olet tässä jotenkin sille julkisuudesta tuttuja henkilöitä.
0: Ei tarvitse välttis.
1: Riittäisikö vaikka sanoa, että tässä on tosi monenlaisia ihmisiä, joilla on pelkoja ja surua ja huolta ja iloa ja niin kuin kaikenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia tähän aiheeseen liittyen. Mutta mä oon tosi kiitollinen, että myös tuommoiset tavallaan niin kuin ikään kuin yhteiskunnassamme jonkinlaista mielipiteitä, valtaa ja vaikuttavuutta. Niin kuin henkilöt, joilla on jotakin on sanottavaa, paitsi sanottavaa myös niin kuin yleisö, joka kuuntelee, niin on lähtenyt tähän mukaan. Siis alkaen Matti Vanhanen, Anna Brottin, Anna Dahlman, Mikko Kuustonen, Tuomas Leppilampi, Markku Pölönen, mitä mä nyt tässä heittelisin, mulle ei ole mitään tässä nyt muistiinpaneja, mutta siis
0: siinä oli aika hyvä lista.
1: Paljon nimiä. mukavia, sydämellisiä, ihania, niin kuin kriittisiä ihmisiä. On ollut kiva kyllä tutustua.
2: Paikallisten puolella.

0: Keskustelu tekoälyaiheesta jatkuu WhatsAppissa. Jani, mitä mieltä olet, jos tekoäly valjastettaisiin pisteyttämään tyylejä esimerkiksi mäkihyppyyn ja lumilajeihin? Tarpeeksi kameroita vaan avuksi? Nyt välillä tuntuu, että nimi vaikuttaa arvosteluun. Niin, mites nyt tossakin sitten, että jos tekoäly päättäisi, kuka saa mitallit mäkihypyssä, niin onko sillä mitallilla sitten enää niin paljon arvoa kuin että se ei ole joku asiantuntija ihminen, joka on perehtynyt siihen mäkihyppyyn ja harrastanut sitä itse vuosikymmenet tai seurannut vuosikymmenet ja valmentanut vaikka pitkään ja hänellä on sitten tämmöinen ekspertiisi ja pitäisi olla puolueeton tapa analysoida sitä lajia ja pisteyttää, niin eikö se kumminkin ole arvokkaampaa, että sen tekisi se ihminen? Vaikka toisaalta ehkä just tekoälyä voisi käyttää jossain semmoisessa, mikä tarvitsee semmoista puolueettomuutta, niin vaikka just tollain arvostelemaan jotain juttuja, vaikka jotain ylioppilaskirjoituksia tai auton katsastusta, tai voisiko tekoäly tehdä asunnon kuntotarkastusta, kun eikö sitä nytkin voi kuka tahansa tehdä, niin miksei sitä tekoäly voisi tehdä vaikka myös. En tiedä. Kuulijamme jatkaa, että jotenkin se tuntuisi hurjalta, että tekoäly tekisi ensiarvion potilaasta. Tällaistakin on kaiketi esitetty. No joo, ei ole pitkään, kun muistan jotain uutisia lukeneeni taas, että tekoäly tekisi jotain jossain, oliko se joku terveyschatti tai tämmöinen, joku vastaava, niin siellä tekoäly tsekkaisi niin kuin ensimmäisen arvion potilaasta. En tiedä, onko vaikka käytössäkin tällä hetkellä joillain hyvinvointialueilla jotain tällaista. Mutta mitäs sitten vastuu tuommoisissa tapauksissa, jos on jonkun ihmishenki kyseessä? Ketä syytetään, jos tekoäly tekee jonkun hoitovirheen ja joku ihminen menettää vaikkapa henkensä, niin mitäs tollaisissa tilanteissa sitten tehdään? Vaikeita kysymyksiä. WhatsApp studioon 0406195939. Kauhean kun toi kello juoksee, se tulee 4:30, kohta pitää saada paikalliset setit kehiin, paikalliset asiat täältä tulemaan. Lady Gaga, Bad Romance, sen biisin jälkeen paikallista juttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen.
3: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
7: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Hän on Kai Tarkiainen, Suomen MM-rallin kilpailujohtaja. Tällä hetkellä kalenteri näyttää sellaista, että ensi yönä Suomen aikaa Japanin MM-ralli alkaa. Testierikoiskoetus oli ajettu jo, mutta minkälainen MM-ralli tuo Japanin MM-ralli on?
2: Japanissa on ajettu rallia pitempäänkin jo MM-tasolla, mutta aikaisemmin ajettiin soralla. Nyt on menty tämä viimeisin setti sitten asfaltilla siellä vähän etelämmässä. Ja se on aika pitkälti Toyotan ympärillä pyörivää juttua siinä mielessä, että paikan nimikin on Toyota City, johon huoltoparkit sun muut keskittyy. Tiet on tosi vaativia asfalttiteitä. Mennään paljon siellä vuoristossa ja syksyllä oli aika liukasta, koska silloin just lehdet tippu puusta ja oli vähän kosteita, niin se ei ollut todellakaan helppo. Nyt on tietysti eri olosuhde, kun ajetaan tälleen keväällä tai alkukesässä, niin varmaan niin kuin silleen pitävämmät tiet ja vauhdikkaampi kisa siinä mielessä. Jonkin verran ovat tehneet muutoksia reittiin, siellä on jotain uusia pätkiä vähän mietitty ja kaikkea. Ne on ollut aika innovatiivisia luomaan erilaisia konsepteja niihin puistopätkiin ja stadioneihin ja muihin. Sitä stadionia ei nyt tänä vuonna muistaakseni ajeta, mutta se puistojuttu on edelleen olemassa. Ja todella paljon panostettu niihin oheisjuttuihin siellä huoltoalueella ja muuta vastaavaa. Että silleen niin kuin eri

0: erittäinkin hyvin tehty ralli, vaikka siellä onkin ollut näitä turvallisuusongelmia jonkun verran, että on vähän päässyt autoja pätkälle ja muuta, mutta ne on sitten taas ehkä semmoisia kulttuurijuttuja, joihin ei ole niin helppo puuttua. Mm. Puuttua se kumpuaa syvältä se homma sielläkin.
1: Tunnelipätkäkin tuolla on ainakin pätkän nimessä edelleen.
0: On, se on huikea setti, kun katsoo jostain onboardista, kun ne syöksyy sinne tunneliin ja painaa menemään. Niin.
1: Formuloissaan tiedetään, että on tämä siis Monakossa oleva tunneli, mutta tämä on vähän eri juttu vielä.
0: Toi on vähän eri juttu, joo. Se on aika paljon ahtaampi kuin se Monakon tunneli.
1: Mm. Ja pidemmän oloinen myös.
0: Kyllä. En muista pituutta, mutta se on oikeasti todella pitkä.
1: Joo, ja se sanotaan, että jos tuommoisen, no sanotaanko, että siinä tuntee vauhdin.
0: Kyllä.
1: Kun ne seinät on kohtuu lähellä. En ole siis kyseisessä tunnelissa en ole käynyt, mutta ahtaassa paikassa on ajanut autolla. Miten tämä asemoituu? Nyt siis jotenkin tuntuu, että asfalttirallit ehkä vähän, että soraralleja pidetään semmoisena päänäyttämönä ehkä nykyään, mutta miten nämä asfalttirallit niin kuin näyttäytyy nykypäivän MM-sarjassa?
0: No nehän näyttäytyy nyt tällä hetkellä just silleen, että Japani on tämän kauden viimeinen.
1: Oi, niin totta.
0: Et kyllä. Nehän on ajettu Kanariat, Kroatia ja totta. Jos Monte Carloa nyt haluaa laskea osittain asfaltille, mutta sitten ne on niinku taputeltu tämän vuoden osalta ja koko loppukausi mennään soralla. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin ensi vuodeksi on suunnitelma siirtää Italian MM-osakilpailu Sardiniasta siihen Rally di Rooman ympärille ja muuttaa se asfalttikilpailuksi, mutta ei kannata painaa lehteen tätä. Tämä ei ollut uutinen, vaan tämä oli muistikuva, joka mulle on jostain keskustelusta jäänyt.
1: Joo, ja eikä painatte kuulijat vaan totena mieleen, mitä luvattiin.
0: Varaatte Fiumicinon lentoja ensi vuodeksi, niin. Eikä alkeerran.
1: Mutta siis tämä Rooma-ralli, niin EM-rallina eikä ollut.
0: On ERC, ollut jo pitkään jo, ja ilmeisesti ihan hyvä kisa, koska se on sarjassa edelleen mukana ja niin edespäin.
1: Mm. No ei ole enää pitkäaikaisesti Jyväskylään. Minkälainen se muuten on tuota kesää, jos miettii? Kalenteri näyttää kuitenkin aika tiukalta Kreikassa. Ensiksi vähän erilainen soraralli, mutta sitten kahden viikon välein aika nopeat kisat Virossa ja Jyväskylässä.
0: No nythän on itse asiassa helppo kesä verrattuna siihen, mitä se on tässä muutamat viime vuodet ollut, että tiimien osalta se ja niin kuin promoottori FIA, tämmöiset ihmiset, jotka kiertää koko sarjaa, niin niillähän oli nyt aika raskas tästä huhti-toukokuussa, kun ne kisat, jotka aikaisemmin ajettiin kesäkuussa, eli Sardiniaa ja mitä siinä nyt sitten oli puolessa välissä vielä toinen kisa, niin nehän siirtyi nyt kaikki vähän niin kuin aikaisemmaksi. Että sinne tungettiin tosi ahtaalle niitä kisoja ja nyt on koko kesäkuu on tavallaan tyhjä, eli kun Japani loppuu, niin seuraava kisa on sitten kesäkuun viimeisenä viikonvaihteena siellä Kreikassa. Ehtii varmaan vähän lomaillakin tuossa. Mutta tosiaan sen jälkeen sitten lähtee taas Kreikka, Suomi, Viro, Suomi ja sitten on vähän pitempi siirtymä tuonne Paraguayn suuntaan. Mutta kyllä siinä pitkiä päiviä saa tehdä muutkin kuin me.
2: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Black Keysin Rocketirollia A Little Too High. Puhutaan viiden jälkeen tänään tekoälystä, käsityöläisen roolista ja siitä, että jos keinoäly voisi tehdä jotain samaa juttua, minkä ihminen voi tehdä, niin onko se sitten kuitenkin arvokasta, että sen tekee ihminen. Puhutaan myös siitä, että miten käytämme tätä aikaamme, sitä arvokkainta asiaa, mitä meillä ihmisillä on, arvokkainta valuuttaa, aikaa. Sitä pitäisi funtsia, että mitä me tällä ajalla tehdään, joka meille on suotu. Keskustelukaverina meillä on kello 17 jälkeen ihmisen tekemään hankkeen tuottaja Sanna Graav. Tekoälymeiningeistä tuossa äsken jo ennen paikallista settiä juteltiin hieman. Sitähän on rummutettu, että tekoäly voi viedä työpaikat ja nyt kaikki muuttuu. Sitä on rummutettu jonkun aikaa, mutta sitten oli semmoinenkin uutinen. About vuoden takaa, 25. toukokuulta, Yle oli uutisoinut sille, että tekoäly voi tuoda enemmän työpaikkoja kuin mitä se hävittää. Ja eikö toikin ole nyt meidän ihmisten valinta tavallaan, että mehän voidaan järjestellä tästä maailmasta semmoinen kuin me halutaan, että koska pitäähän meilläkin jotain tekemistä olla, kun jos toi kaikki keinoäly, AI, tekoäly tuosta kehittyy entistä paremmaksi kaikessa, niin okei, sehän sitten just voisi tehdä sitä kaikkea, mitä me tehdään, mutta mihinkäs me sitten kaikki päivämme käytetään? Herätään, juodaan aamukahvit ja aletaan odottaa sitä, että voi kun pääsisi jo nukkumaan, että tämä päivä olisi ohi, kun ei ole mitään tekemistä. Eihän tämä nyt niinkään voi mennä. Kyllä me ihmiset tarvitaan jotain niin kuin merkityksellistä ja mielekästä tekemistä, missä meidän päivät kuluu, niin mehän voidaan tosiaan järjestellä tästä maailmasta semmoinen kuin halutaan. Ja toivottavasti se tekoäly tosiaan tuo enemmän työpaikkoja kuin hävittää. Että toivottavasti tämä uutisotsikko pitää kutinsa sieltä jostain vuoden takaa suurin piirtein. Jos haluat jotain lausua tästä aiheesta, niin 0406195939 on numero tänne studioon päin. Ja se on nimenomaan WhatsApp-numero. Kohta soi The Sounds, No One Sleeps When I'm Awake. Tämä biisi on Editha Gorniakin kappale One and One.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Biisi, jota on versioitu paljon tuoreempana, kotimainen käännös tai versio tuosta Saimaa-yhtyeen toimesta. Se oli Edita Gorniak, One and One. 10 minuuttia saadaan uutiset. Kello 17 radiouutiset tulossa puolen Suomen radiossa. Tuossa funtsailin tuota tekoälyä äskettäin, niin saimme WhatsAppiin viestin, että kysy tekoälyltä, miten tulee tulevaisuudessa käymään. No kysytään. Pistetään tänne kysymys, että miten maailmassa tulee lopulta käymään, kun tekoäly kehittyy? Mitä käy ihmisyydelle? Hoitaako tekoäly kaiken? Mitä sanoo ChatGPT, eli ChatGPT-niminen ohjelma? Tekoäly tulee todennäköisesti hoitamaan suuren osan nykyisestä työstä. Ihmisen rooli ei katoa, mutta muuttuu radikaalisti. Suurin riski ei ehkä ole ihmisten tarpeettomuus, vaan merkityksettömyyden tunne. Okei, tekoäly tekee siis tekoälyn itsensä mukaan tulevaisuudessa ja nyt paremmin kuin ihminen. Tiedon käsittelyn, optimoinnin, muistamisen, analyysin, rutiiniluovuuden, koordinoinnin. Eli katoamaan tulisi kaikenlainen ohjelmointi, hallinto, kirjanpito, juridiikan perusduunit, diagnostiikka, logistiikka, suurin osa opetuksesta, suurin osa toimistotyöstä, valtava osa mediasta ja sisällön tuotannosta. No thank God, meillä on vielä ihmisiä töissä täällä puolen Suomen radiossa ja tulee jatkossakin olemaan hyvä niin. Suurin osa opetuksesta, toi on kyllä nyt vähän synkkä, koska just niin kuin meidän iltapäivän vieraskin tänään tuottaja Sanna Graav tuosta Ihmisen tekemään kamppiksesta on painottanut sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin jos me ulkoistetaan meidän lasten hoito tai lasten opetus, niin kuin, no mä sanon hoito, mutta tarkoitan siis koulumaailmaa, että jos sen hoitaa jatkossa joku tämmöinen robottiruohonleikkuri siellä luokan edessä, ja kun se on niin pätevä ja se osaa optimoida ja algoritmiensa kautta sitten tehostaa kaiken, niin eihän semmoinen voi opettaa meidän lapsille, että mitä on olla ihminen, niin eihän se voi mennä näin. Mutta niin, tämä olikin vaan nyt tämän tekoälyn itsensä valistunut arvio, niin onneksihan tämä ei mene näin, kun me ihmiset tästä toivottavasti päätetään, että miten tästä tulee käymään.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: The Sounds meni sinne, kohta tulee uutiset. Meidän kuulija Satu pisti viestiä, että sori Jani, se on kuule nyt niin, että puolen Suomen radio menee kiinni, koska keskitymme kello 17 jälkeen jääkiekkoon. Tänään on ollut mukavaa kuultavaa. Kiitos Satu, kun olette ollut kuulolla. Palataan huomenissa. Ja kohta kello 17.20 tosiaan Leijonat ja Tšekki kohtaavat puoliväli erässä jääkiekon MM-kisoissa. Tämmöinen matsi siis Suomi-Tšekki luvassa vajaan puolen tunnin kuluttua, parikymmentä minsaa, niin se alkaa toi illan matsi. Meillä tulee uutiset kello 17 nyt ja tekoälyhommissa mennään tai funtsitaan tekoälyn olemusta ja meidän ihmisten roolia maailmassa tekoälyn kanssa. Sanna Graaf, tuottaja ihmisten tekemää kampiksesta piakkoin äänessä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
5: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
6: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle. Temun on maksettava sakko ja esitettävä tänään torstaihin mennessä suunnitelma toimenpiteistä, joilla se pyrkii korjaamaan rikkomukset. Temulla on oikeus valittaa sakosta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on lähes koko säätiön henkilöstö, joka on noin 1150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. YTHS:n mukaan myös osan neuvottelujen piiriin kuuluvan henkilöstön työsuhteiden olennaisiin ehtoihin saattaa kohdistua muutoksia. Muutosneuvottelujen taustalla on YTHS:n taloudellinen tilanne. YTHS:llä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojansa eikä ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Keuruun seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona kokouksessaan vanhasta pappilasta jätetyn 100 000 euron ehdottoman ostotarjouksen. Tarjouksen teki kaksi kuhmolaista yksityishenkilöä, jotka suunnittelevat pappilaa omaksi kodikseen sekä pienimuotoiselle yritystoiminnalle. Asuminen vaatii asemakaavamuutoksen. Yli 200 vuotta vanha pappila on ollut myynnissä lähes pari vuotta. Keuruun seurakunta laittoi kiinteistön myyntiin koska ei tarvitse tiloja enää omassa toiminnassaan. Poliisioperaatio kiinnitti huomiota Palokassa keskiviikkona. Poliisi tavoitteli miestä asunnosta Palokan rinnetiellä keskiviikkona päivällä. Mies ensin juoksi ja sitten ajoi autolla karkuun ensin Palokan keskustaan päin, siitä Palokan ortta kohden ja lopulta nelostietä kohti Vaajakosken moottoritietä. Poliisi kiilasi karkulaisen pysähdyksiin juuri ennen Vaajakosken liikenneympyrää. Mies lähti jälleen juoksemaan pakoon, mutta poliisi pysäytti hänet nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Marfa Raipelan mukaan, mies aiheutti pakomatkalla useita vaaratilanteita, mutta lopulta vahinkoa ei syntynyt. Miestä epäillään useista rikoksista.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
0: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: BM ja tylsät ihmiset. Tämähän on hyvä kokeilu, mikä Pohjois-Savossa alkaa ja Itä-Suomessa ylipäätään, että helikopteria käytettäisiin onnettomuustilanteissa entistä enemmän, niin tämmöinen vuoden mittainen kokeilu on nyt tässä pyörinyt tämän päivän uutisissa. Pohjois-Savon pelastuslaitos testaa lääkärihelikopteritoimintaa tai tästä toiminnasta vastaavaa valtionyhtiötä tai valtionyhtiö Finnhemsin kanssa, että miten tuommoinen homma toimisi alueella, jossa on monesti vaikea päästä onnettomuuspaikalle, on paljon vesistöjä ja avun perille meno kestää, niin voisiko lääkärihelikopteri sitten olla hyvä juttu, niin hyvältä kuulostaa tämä kokeilu. Miten lääkärikopteria voisi käyttää nykyisten tehtävien lisäksi myös pelastustoimen henkilöstön ja varusteiden kuljettamiseen onnettomuuspaikalle tilanteessa, jossa kopterikuljetus nopeuttaa merkittävästi paikalle pääsemistä? Itä-Suomessa kopterikuljetuksella voisi olla erityistä merkitystä vaikka vesipelastustehtävissä tai hukkumisvaaratilanteissa tai vaativissa pelastustehtävissä vaikeakulkuisessa tai syrjäisessä maastossa. Vuoden mittainen testi, johon Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lisäksi osallistuu Lapin pelastuslaitos kans. Finnhemsin tukikohdista pilottiin osallistuvat Kuopion ja Rovaniemen tukikohdat. Molemmissa on käytössä Airbus H145-tyypin helikopteri. Tämähän on loistava juttu, että vuoden verran nyt sitten testataan ja kerätään kokemuksia, että miten homma toimii. Mutta eiköhän se paremmin tolleen mene, kun ilman sitä helikopteria voisi tälleen niin kuin maallikko arvata täältä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tekoälyaiheesta viestiä studioon 0406195939. Kun tekoäly lukee uutisia, joskus kieli menee sillä solmuun ja kieli on lainausmerkeissä, varsinkin vuosilukuja sanoessa, näin eräs kuulijamme lausuu WhatsAppissa. Joo, tekoälyllä ja tämmöisellä puhesynteesillä, puhesyntetisoinnilla, sillähän on välillä vaikeuksia numeroissa tai vieraskielisissä nimissä, jos siellä on eri kieliä niin kuin sekaisin, että jos on vaikka tämmöinen uutinen, mitä tekoäly lukee, ja sitten siellä on jotain ranskankielisiä nimiä tai ruotsinkielisiä nimiä, englanninkielisiä nimiä suomenkielisen jutun seassa, niin välillä sitten ne ei mene aina ihan putkeen, just noin numerot ja niiden taivutukset, niin ei se AI nyt kaikkea osaa kuitenkaan vielä. WhatsAppissa kysellään myös, että osoiskohan tekoäly puhu uutiset savoksi. No ei varmasti osaa vientää niin kuin oikein kunnolla savoksi. Siihen tarvitaan kyllä kieroja savolaisia.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja me tarvitsemme iltapäivän haastateltavaa tuottaja Sanna Graavia tähän lähetykseen. Puhutaan kohta tekoälymeiningeistä ja ihmisen tekemää kampiksesta, jossa Sanna Graav toimii siis tuottajana. Miten me ihmiset käytämme aikaamme, käsityöläishommat ja tekoäly, muun muassa tämmöiset syynissä hetken kuluttua.

0: Kashmir Vadelma Vene, ihmisen tekemää niminen kampanja, puolustaa ihmisen tekemää. Synteettinen häly uhkaa peittää ihmisen äänen. Tämmöinen uhka on siis nykypäivänä aivan todellinen, että meillä on semmoinen tekoälybuumi ja kiima päällä, että ihminen jää sitten jalkoihin ja ihmisen rooli alkaa olla jotenkin hävyksissä. Tuottaja Sanna Graav ihmisen tekemää kamppiksesta puhuu nyt seuraavaksi.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja sitten on semmoinen niin kuin kolmekohtainen ihan ohjeistuskin, niin kuin, mihin te kannustatte ihmisiä tekemään käsillä, kohtaamaan ihmisten tekemät jutut. Ja sitten vaikka kun sitä somea päivitetään ja käytetään kuitenkin, niin että sinne someenkin niin kuin voisi tehdä itse ne kaikki asiat, mitä sinne suoletaan. Niin tämmöiset ohjeet meille.
2: Niin, en mä nyt sua rupea sille komentamaan, mutta tota, on tossa, eikö tuossa ole jotain järkeä? Että,
0: on. Että, tota, Kyllä mua saa vähän komentaakin. Anna palaa vaan.
2: No kokeilipa vaikka haastaa sitä häpeän tunnetta. Että mitä, niin kuin tietysti, en tiedä, mulle on ollut ihan hirveä kynnyskysymys mennä karaokeen, koska mun mielestä se on niin, kuin niin hirvittävä ajatus, että niin kuin, vaan nöyrytetään. Niin kuin, kaikki sanoo, että mä laulan tai tuota sanaa, mikä nyt ei tullutkaan mun suusta, koska muistin, mitä on tekemässä. Mutta tiedätkö, että tota, kun menee sitä kohti ja laulaa ja on varmaan aivan hirveä, mutta kukaan ei sanokaan silleen, että mene pois, mä inhaan sua, vaan silleen, että tota, saankin olla sellainen, saankin olla vähän huono ja keskeeräinen. Ja oli hauskaa. Se on aika hienoa. Se menee niin, kato, kun aika tässä nyt kuluu. Ja se kuluu, vaikka sitä ei sillä tavalla erikseen rupea kuluttamaan. Niin on niin kuin, voi miettiä, että mitä se ajalla tekee. Varsinkin kun joka perjantai tietenkin ja joka päivän päätteeksi kaikilla meillä on niin paljon sitä aikaa, jonka tekoäly on säästänyt. Mitä sä, Jani, tekisit sillä ajalla?
0: Toi on ehkä maailman tärkein ajalla. Kysymys. Toi on ehkä maailman tärkein kysymys, että mitä me tehdään sillä ajalla, mitä meillä on, tai mitä me tehdään sillä ajalla, jonka mukamassa se tekoäly säästää meiltä. Siis kai mä sit vaan pohdiskelen ja puntaroin ja mietin ihmisen ongelmia ja yritän rämpiä niistä lävitse itse ajattelemalla. Tää oli nyt tämmönen ihan oppikirjan vastaus. Mä yritän katsoa kuulostaa niin kuin liian hyvältä nyt, vaikka ei se oikeasti mene näin, mutta tota.
2: Arvoin, mikä on hauskaa, koska tässä tulee just siihen ytimeen. Ei sulla tarvitse olla mitään valmista vastausta. Sä voit miettiä sitä hetkeä ja niin kuin antaa sen vaikuttaa sitten sun elämässä. Vaan niin kuin meidän kampanjan tarkoitus on. Niin, mä ajattelen sillä tavalla, että meidän niin kuin kampanjan tarkoitus on nyt pyytää ihmisiä pysähtymään sen asian äärelle. Että mitä just näin, kiinnittää huomiota siihen. Että tota, mitä sä teet sillä ajalla, mitä sulla on. Ja millä on merkitystä. Mulle on tosi paljon merkitystä sillä, että mä en vaan niinku kuluta, tai se aika ei vaan niinku kulu jotenkin mitään sanomattomuuteen. Vaan että edes yhden kerran päivässä olisi niinku silleen virkeänä ja hoksaisi ja ilahtuisi jostain. Tai sitten olisi ihan niin kuin murheen murtamaan, mutta kuitenkin, että niin kuin tuntisi tavallaan sitä semmoista tunnetta, että on elossa. Ja mun käsityksen mukaan se syntyy vuorovaikutuksesta toisiin ihmisiin.

0: Me juttelin eilen yhden musiikkialan työläisen kanssa, jonka työ tavallaan voisi olla uhattuna tekoälyn puolesta. Siis hän on tämmöinen masteroija, joka tekee musiikkiin sen viimeisen silauksen ennen julkaisua. Niin hänkin oli sitten niin kuin tavallaan tiedostanut tämän, että osa ihmisistä saattaa tehdä sen sitten sillä tekoälyllä, mitä hän tekee, mutta puhuttiin sitten hänen tästä tämmöisestä käsityöläisyydestä, että se on kuitenkin sitten semmoinen, mitä hän on vuosikymmenet opiskellut ja kehittänyt sitä ihmisen korvaa ja lisää siihen niin kuin oman taiteellisen panoksensa, niin kyllä me päädyttiin semmoiseen lopputulemaan, että kyllä toikin on semmoinen niin kuin juttu, että okei, jos sen voisi tehdä koneella, siitä tulisi ihan ok, mutta onko se taas niin arvokasta kuin, että sen tekee joku semmoinen käsityöläinen, joku ammattilainen, joka on siihen niin kuin panostanut hirveästi sitä arvokasta aikaansa siitä ihmiselämästä, niin päädyttiin tämmöiseen lopputulemaan, että ei se tekoäly tule tämänkään musiikkialan työläisen hommia viemään ainakaan kokonaan, koska se on niin kuin itsessään arvokasta, että hän sitä työtään tekee, mitä hän on tehnyt tosi kauan jo.
1: Kyllähän tämä niin kuin maailma tulee muuttumaan ja sitten on itsellä sellainen kokemus ja olo, että kun nämä muutokset tulee nyt tapahtumaan niin sellaisella vauhdilla, että me ei ehkä niin kuin hattu pysy päässä, mutta sen takia just tässä nyt ollaan niin kuin vouhuttamassa ja tässäkin ja niin sun kanssa tässä niin kuin kohtaamisessa, että mä yritän nyt ainakin kaikkeni, että sille niin kuin olisi vaihtoehtoja. Totta kai niin kuin joskus pitää tehdä just vaikka tuommoiset masterointihommat, jotkut niin kuin poikoluvut, jotain joskus täytyy tehdä niin kuin toisella tavalla, mutta että sitten vähän samalla tavalla, kun puhutaan jostain temutuksesta tai luomuruuasta, niin vatsasi täyteen saat ihan vaikka syömällä tuosta, niin kuin, en tiedä.
0: Pumpulia.
1: Niin, no jotain, jos ei vaan tukisi sun suolta, mutta tiedätkö, niin kuin jotain. Kyllä sä niin kuin pysyt hengissä, mutta sitten joskus on vaan niin kiva, jos on mahdollisuus vaikka istahtaa sille, että kaveri tekee sulle niin kuin ruokaa, mistä, niin kuin, mikä on niin hyvää, tai menee ravintolaan ja maksat siitä toki enemmän, mutta sen arvosta, niin tässä on ihan samanlaisten asioiden. Niin kuin, totta kai sä saat kivoja vaatteita niin kuin Kiinasta, tuolta temusta jostakin tilaamalla niin kuin sun kukkaroa säästäen, mutta onko se juttu, mitä haluat tehdä? Peräänkuulutan valintoja. Valintoja sillä tavalla, että voi valita paremmin.
0: Sanna Graaf, toivotaan, että joku radion kuulijakin tässä nyt miettii sitten näitä asioita, tai vaikka useampikin meidän radion kuuntelija, ja alkaa miettimään sitä, mitä työkaluja elämässään käyttää ja mihin sitä aikaansa käyttää. Teillä on hieno kamppis.
1: Ja kenen kanssa?
0: Niin se vuorovaikutus, että kenen kanssa. Teillä on hieno kamppis tämä ihmisen tekemään ja olen tosi mielissäni, että olette nostanut tämän asian esille ja liputatte tämän puolesta nyt ja jatkatte työtä. Niin kiitoksia sinulle tästä juttutuokiosta.
1: Tuntuu niin tärkeältä ja arvokkaalta, että säkin uskot tähän ja tervetuloa mukaan kehittämään tämä homma sillä tavalla, että tämä palvelee meitä ihmisiä.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Paikallisten puolella.

0: Anna puu, kaunis päivä.
1: Sillä päivä se on kaunis.
0: Tom Grennan ja Diamond soi kohta ja hetken kuluttua Steven Seagalsin musiikkia. Ja myös Steven Seagals -yhtyeen Tomi Tajakka pikaisesti tuossa äänessä hetken kuluttua. Kiitokset tosiaan iltapäivän haastateltavalle Sanna Graaville. Hän toimii siis tuottajana Ihmisen tekemään -nimisessä hankkeessa tai kampanjassa. Ja Sanna Graaf mainitsi tuossa hetki sitten Temun. Ja nythän tässä oli tänään näitä uutisia, että tämä verkkokauppa Temu sai EU:lta 200 miljoonan euron sakot. Temu on sallinut laittomien tuotteiden, esimerkiksi vaarallisten vauvan lelujen ja viallisten laturien myynnin. Niin, sieltähän saa halvalla sitten kaikkea, mutta kannattaako köyhän halpaa sitten ostaa? Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää, kirjoittaa MTV Uutiset. Jossain toisessa uutisessa näin tänään, että mitä, oliko se Temun liikevaihto joku yli, mitä se oli? Se oli joku yli 60 miljardia. Jotain semmoista. Siis joka tapauksessa aivan niin kuin hillitön summa, niin mä vaan mietin meidän niin kuin Suomen valtion BKT tai niin kuin Oy Suomi AB:n budjettia ja verrataan sitten Temuun, niin on se aika monen pelaaja se Temu. Ja sitten kun sitä liikevaihtoa ja volyymiä on niin paljon, niin en mä tiedä mitä sitten kiinalainen verkkokauppa jätti Temu meinaa näistä 200 miljoonaa euron sakoista. Onko

0: missään tuo summa. Mutta kohta tosiaan äänessä on Tomi Tajakka alias Remmel. Steve N. Seagals -yhtyeen kuulumisia me kuultiin tällä viikolla aikaisemmin. Bändi on semmoinen orkesteri, joka on tuolla keikkarintamalla lyönyt itsensä läpi ja tekee keikkoja säännöllisesti ympäri maailmaa. Kiertueet vievät Australiaan ja Etelä-Amerikkaan saakka. Ja myöskin John Smith Rockfestareille nyt tänä kesänä. Steve N. Seagals, Hillbilly Bluegrass, Redneck-ryhmä vetää omaa juttuansa John Smith Rockfestareilla, ja hyvä niin. Minkälaisia muistoja Tomi Tajakalla on John Smith Rockfestareista, niin mennään siihen ihan kohta.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
7: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
8: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä?
9: Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.

0: Huomenna perjantaina huipentuu John Smith Rock Festivaali-kisa tämän viikon tiimoilta. Huomenna joku voittaa festariliput 3 päiväksi Raskaan musan festarille, joka järjestetään Laukaassa Peurungassa heinäkuussa. John Smith Rock Festival. Siellä on kotimaisia orkestereita iso määrä ja muutamat ulkomaan elävätkin vetämässä sitten lauteella. Ja rokki soi. John Smith Rock Festival, ja kisaan pääsee yhä vielä edelleenkin mukaan tämän radion nettisivuilla. Sieltä löytyy kilpailut-osio ja siellä on John Smith Rock Festival Skaba. Huomenna mä arvon yhden voittajan, joka saa sitten kaverin tietenkin mukaan. Kahden hengen lippupaketti John Smith Rock Festareille torstai sekä perjantai ja lauantai lippu kahdelle hengelle. Niin se toimii. Huomenna tiedetään, kuka voittaa. Mukaan pääsee siis yhä ja edelleen. Monta monituista yhtyettä, kuten mainitsin. Mokoma, Herra Ylppö, Amorphis muun muassa. Näistä ehkä niin kuin tunnetuimmista. Floriansen, Nightwishin keuloilla operoiva laulajatar on siellä myös. Carcass ja The Gathering muun muassa. Ja monta muuta hienoa kitaravetoista yhtyettä. Yksi bändi, joka onko se vähän sitten semmoinen banjovetoisempi bluegrass-osastoa vetävä, Steve and Seagulls-niminen bändi oli tällä viikolla mulla haastiksessa. Heidän Tomi Tajakka kävi kylässä vieraana ja totta kai kysyin myös sitten, että minkälaisia muistoja Steven Seagalsin Tomi Tajakalla on tuosta John Smith Rock Festivalista.
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Se olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi. Että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä. Siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Perunu, ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla, ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin. Ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillain lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikolta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuaan sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagal's Too Much Love Will Kill You. Yhtyeen Tomi Tajakka tuossa fiilisteli John Smith Rockfestareita ennen tuota biisiä. Ja eikös tuo Brian Main, sen käkkäräpäisen Queen-kitaristin biisi näin niin kuin alun perin Too Much Love Will Kill You. Mä mietin tuossa Queenia, mutta ei se ole kumminkin Brian Main soolokamaa tuo laulu. Taitapi olla. Varttival 6 näyttää kello tässä vaiheessa iltaa. Kylie Minogue ja Years and Years, A Second to Midnight niminen kappale. Myös The Verve-yhtyeen musiikkia luvassa piakkoin. Suomi se siellä pelaa lätkää tällä hetkellä. Matsi on alkanut 20:05 tänä iltana. Tätä lähetystä on semmoinen 15 minuuttia jäljellä tätä puolen Suomen iltapäivää. Mutta onhan päivä vielä huomennakin, jos tuntuu, että aika nyt tänään loppuu kesken, niin kuin meikäläisellä on nyt vähän semmoinen fiilis, niin toivottavasti meillä on sitä aikaa huomenna lisää tiimalasissa. Luotetaan siihen, että on, mihinkä se sieltä katoaisi.
1: Radio KSML pakkaa lähetyslaitteet ja suuntaa Saarijärvelle. Juhan autohuolto on uudistunut ja juhlimme suorassa lähetyksessä avajaisia. Mari Pekkanen vie lähetyksen keskelle tapahtumia autojen, ihmisten ja aidon paikallistunnelman äärelle. Luvassa myös suuri autonäyttely ja runsas valikoima kalustoa eri autoliikkeiltä. Tule mukaan paikan päälle tai viritä radiosi taajuudelle perjantaina 29. toukokuuta kello 9-13.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Konesaha.fi-verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Kylie Minogue sekä Years and Years, A Second to Midnight. John Smith Rock Festival-kisa tosiaan huipentuu huomenissa. Huomenna arvotaan yksi voittaja, kahden hengen lippupaketti John Smithille. Näitä lippuja on aikaisemmin mennyt jo muutamaan paikkaan. Kuvansi, se on Varkauden lähellä tai siellä päin. Sinne päin on mennyt lippuja. Sitten Lahdessa päin asui yksi voittaja. Ja Keski-Suomeenkin on mennyt bilettejäni. Niin Puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle laajalti, ainakin näihin mestoihin mä oon lippuja pistänyt jo tähän asti menemään. Huomenna tiedetään sitten, kuka on vimonen voittaja John Smith Rock Skabassa. Ja niin kuin mä tuossa hetki sitten mainitsin, niin kisaan pääsee niin kuin edelleen vielä internetissä mukaan tämän radion kotisivuilla kilpailut osiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Meikäläinen alkaa sanomaan tämän päivän osilta kiitoksia tattista vaan, että ollaan yhdessä tehty tätä lähetystä ja olet ollut kuulolla. Huomenna jatketaan iltapäivällä tai puolen päivän jälkeen kello 13 Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vetämistä. Aamulla superpaikalliset aamut, Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11. Hyvää torstailla jatkoa, pidä huolta ja huomisiin.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. EU on määrännyt kiinalaiselle verkkokauppajätti Temulle 200 miljoonan euron sakot. EU:n mukaan Temu on sallinut laittomien tuotteiden, kuten vaarallisten vauvanlelujen ja viallisten laturien myynnin. Temulla on EU:n alueella 130 miljoonaa käyttäjää. Nyt määrätty sakko oli vasta toinen, joka on langetettu EU:n digitaalisten palveluiden säädöksen nojalla. Ensimmäinen säädöksen nojalla määrätty sakko oli viime joulukuussa Elon Muskin omistamalle X-viestisovellukselle. Temun on maksettava sakko ja esitettävä tänään torstaihin mennessä suunnitelma toimenpiteistä, joilla se pyrkii korjaamaan rikkomukset. Temulla on oikeus valittaa sakosta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on lähes koko säätiön henkilöstö, joka on noin 1150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa enintään 68 henkilön irtisanomiseen. YTHS:n mukaan myös osan neuvottelujen piiriin kuuluvan henkilöstön työsuhteiden olennaisiin ehtoihin saattaa kohdistua muutoksia. Muutosneuvottelujen taustalla on YTHS:n taloudellinen tilanne. YTHS:llä ei ole rahoitusmallinsa vuoksi mahdollisuutta lisätä tulojansa eikä ylittää käytettävissä olevaa rahoitusta. Keuruun seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona kokouksessaan vanhasta pappilasta jätetyn 100 000 euron ehdottoman ostotarjouksen. Tarjouksen teki kaksi kuhmolaista yksityishenkilöä, jotka suunnittelevat pappilaa omaksi kodikseen sekä pienimuotoiselle yritystoiminnalle. Asuminen vaatii asemakaavamuutoksen. Yli 200 vuotta vanha pappila on ollut myynnissä lähes pari vuotta. Keuruun seurakunta laittoi kiinteistön myyntiin, koska ei tarvitse tiloja enää omassa toiminnassaan. Poliisioperaatio kiinnitti huomiota Palokassa keskiviikkona. Poliisi tavoitteli miestä asunnosta Palokan rinnetiellä keskiviikkona päivällä. Mies ensin juoksi ja sitten ajoi autolla karkuun ensin Palokan keskustaan päin, siitä Palokan ortta kohden ja lopulta nelostietä kohti Vaajakosken moottoritietä. Poliisi kiilasi karkulaisen pysähdyksiin juuri ennen Vaajakosken liikenneympyrää. Mies lähti jälleen juoksemaan pakoon, mutta poliisi pysäytti hänet nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Marfa Raipelan mukaan, mies aiheutti pakomatkalla useita vaaratilanteita, mutta lopulta vahinkoa ei syntynyt. Miestä epäillään useista rikoksista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Alueen länsiosassa iltaa kohden osin selkenevää ja poutaista, aivan idässä huomennakin vesisadetta. Lämpötila tänään 5 ja 13 välillä, huomenna 14 ja 18 välillä. Itärajalla saattaa olla vain 7-15 astetta. Yölämpötila on sitten 3 ja 8 välillä, paikoin hallaakin luvassa yöllä, kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista luoteistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entäs se kahvi?
7: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.